0: Kérem, kezdhet jó pés.
1: Gelig odoro adeve corta sarhot ye bej hivit kem beta nomek begeta gupitko da salate gupitko jesholaje ob hir go yakob dane aba na pekanika ke an nukta ke aba sarhot ye ke hikmatak al gal hay o hikmatak di ve sahabat ar hay ashat kem beta jem foy bo godoro ji bu je ob gate kade hata kire chet beta je mo foy bo veri ji
0: yala jane
1: بجن سالا که حاکم اکهبی گلو گازنده خلکی وکی فکا بید گهشتنه بس پا اوید نیزی کیوی گلو گازنده تمامی ند گهاندنه
0: آه
1: یعنی پا اوید نیزی کیوی جی یکت بجن مستفیدن جیت خون نمجبورن ایشو آزارت خلکی بگینه جی وای خوشه و سیدا
0: بله
1: حاکم جی او بی یعنی عجبن اف خلکی هر راست بجیتن آن اوید درماندوری من راست بجن اوجی گله که خمه که مازم فنه خور
0: بله
1: هر حال بجن روشه که یه قصر خو قصر اوجی قصر که مازنه یا بلنده و الهنداوی باجیری خره و باجیری خره بیند یادید بله کنه قصر دا ساعت کتا باجیری و ساعت کتا دنیا و ساعت کتا مروفا اش دیر و بره خدای ایکی عربانکه که سیوا یا اینا بخو سیوات فروشد یالا سیف یالا سیف و اگاه زید کت یالا سیف خل جیتر بخو سیوات کرتن میگه یه دو کیلو یه چهار کیلو یه هفت کیلو هر که دیف او خو حاکم ما سکر او سوا دلیوی گلت شوه گفت خود دلیم گلت شو سوه تنه گازی وزیر دست راسته کر وزیر گوته بله پنج زیر اینان دانه و کنه دست دا گوهره بای پنج زیر را با من سوا بینم طبعا سیده رکش پنج زیر تینگه گلک بود
0: گلکه
1: بس با حاکمی بلکی چنینه حکه او پنج زیر احتمالا ده و بیست و صد بارت سواده پین
0: بله
1: بس حاکمه علال اساس کده تشتگی زیده بلگتا دست فقیری وقتی پنج زیر داینف وزیر دست راسته و هات برف دای ایکت بن خدا دید او جهر وزیر بی بس
0: وزیر ملی چپه بود
1: بله یه بنوی دا بیه
0: بله
1: زیر را کرد بری که خدا چهار دانه وی گوته هر بای چهار زیر را سوا بو شاهی بینه
0: آها
1: وقتی چهار زیر جوار گیدوند قصر دهاتا خواره اوی عامره که حرسا دید گوته عامر گوته چیه گوته سه زیر دانه بی اوی جی کرد بدیگا خدا با سه زیر را سوا بو شاهه مدید
0: شاهه بینه بله
1: وقتی سه زیر گشنه دست عامری دا عامری دا تاویته زیر را کرد بدیگا خدا دو دانف مسئول همی حرسا گوته هر با دو زیر را سوا جدف اه بینه ویستر عربان که سیوات فروش مسئول حرس آخر عام اش عمره خوار گیت او هر دو زیر ایک رد بری که خدا ایک داف حرس بعد درگی دو ماهی که حرسه
0: یعنی اش پینجا ما ایک
1: اش پینجا ما ایک ما زیره گوته هر بوم بای وی زیری سیوا بینه بو شاهیه و بلندک سیوات لاو بن
0: بله
1: ای زیری خوب دست خوال گیتو یه برف عربان که وچد ما برا خدا زیری والله يقول مخابني أذ فيزيري بدم أبسيف
0: أها
1: أذ فيزيري كما تبريك أخده ومحاكم هن ال
0: قصر أخو
1: قصر أخو القبيت كيو يلتبالكوني دو أو چط زانت مز ما بچي إنا ما چاوا إنا خدا نسيوا قير كوارا خدا نسيوا قو بالي قو ما تنو زاني الفيري ممنوع عطو سيوات فروشي بوشي بابا سيفنو من يبقوت نام الدزينة ونام قاتشاخة
0: ملكي منه
1: ملكي منه منه تشني وإنه سر عربان كي ما شاء الله با عالمات كرات وتخوتو يعني كم مشكلة سيوه دايا بو نزيكي قصره و تيس آجا شاهيه كيري و
0: بو قربالغو
1: قربالغو و صحبت هتل بيري و ما خطو نواسي كي بابا شاهي ديره بخته خود ما ده حتى يعني اس نزي جيبم سيوه منو قربالغو هم چه زران ناگهين تا شاهي عباد گو چه نابتن اوی دست رو پیتی بگیردم که نه سجنه و عربان که ایجی ببینه حجزه هندی سیویتی خراب کنه دیگه نیگه گیرم دنف من
0: آها
1: کابرا فقیره سیده رکش
0: بله
1: بده سالاته همی عرداجی باره گرانی سر ملت فقیری بده سالات دیده
0: جانه
1: سجنو او دی همیت وانن
0: جانه
1: چطو من نکیری نجی بس پا ویجا دستی شعر دانا گرد دست رو پیتی گیره دان و بو برف سجنه و برو عربان که ایجی بره حجزه او گینی که سیوا تجیجی که رو دا حرسی گوته کرم که و سیوی تویجی مجید جستان
0: بله
1: وقتی حرس هادیه بعد اگه گو باشه از وا وی گینی که سیوا شاده چلی که ما بود چیه
0: بله
1: حد رابم بخو علاقه که لا با عیال خوشناف این مداره
0: بله
1: بلا بو مبد هذه تجي تراوي هنا
0: اها
1: وقتي على جيش يلا تجي دار اخيكي دار في سر خدا مسؤول چند حرس اخره و حب و بهمی پیوت گواره والله اجرا بی علاقه جینا داری گم آده شاه چه باعجی باسه
0: بایه آره زیده نبویی
1: شاه چه محتاجی باسه بایه او جی علاقه با عیال خواه داره خیلی وقتی واری چه نوه ده بخواه بنوه پشتی دوامه دف عمر سر خدا
0: آره
1: وقتی گشت دستت عمری عمری برا خدای گینی که یه برخوشه با دو علاقه جینا نداره نه تجیه بس با گلکتی
0: آره
1: اجی را بی بخو علاقه که تجی نداره
0: اجی بارا خوی نداره
1: بارا خوی نداره دانا ویره و گو بلا و پشتی دوام ادو با عیال خوابم
0: آها
1: اویدی تیرا شایهنه تقریبا بی نیو گینی وقتی گشتی دستت وزیر دستت چپه ماشالله گو با اگه نیو گینی که سیوا شاده چلکت اجی عین نفسیه دی علاقه که بخوی نداره دانا ویره و دف یه دست راسته وزیر دست راسته یه دو ماهی که وزیر دست راست ساکره و عجب و سوا همی آماده چلی کت شو همه را بی پینجت لو
0: پینج کت
1: پینج کت پینج کت ات سوا و یه کتا سوید کرب زیر رکی معنا عالم حال خوشه معنا پاره های معنا شولی های معنا گلو گازنده خر نو ساوه که خلج جد
0: بیشه
1: و وزیر مراد بیشن حالا ما مش قصد گازنده که من پینج زیرت فری کرین پیش لب سوا بو مواتن معنا لبو زیره و ما برای خدای ما شاء الله هم خدای عربانی نمال ویریجی سویت بیت خلاص بی خرد فروتین یه چوین
0: نه دیگه
1: اما ما چوف مرا گشتیم نه دانی که کابره سجنه و عربان هایی بری حجزه و گوته وزیر گوته چه گو مادم از ظروفت خلکی هند خوشن و عالم هنده زنگینه و عالم هنده پاره حتی واسه واد کرد لبوزر ام ده باجه و درامتی و ضاریبه سر خلکی زیده کی مدام عالم زنگینه بلا ام دی ضاری بیت خود زیده کین دی ضاری با داینه سر تشتی گران کین دا داد یه دولت زیده تا لیبید خلکی زنگینه
0: به منه
1: تحریده بلا ری کاری ها حکمت بکید حکمت جی زنگی ببید
0: جانه
1: بجا سیده ارکش حتی راستید گهتا جه مبست آهول تیتا
0: اشهد بالله
1: اش پین زیراده پین سیف این
0: آره والله
1: حاکم نزانش در و کاچ چه بیه کابرای گرتی یه سجنه و عربانایی بر حجزه هر ایکی بخواد زیاره که گیره بریکا خدا شوی و هره که علاقه با عیال خواهی سیوای را کری
0: وی زحط و تخوش
1: یا تجربه خوشتر هیوی دارم و گو دارم تا جیم فای و مرم آدرس گهش بد و بگه تا جیت شولجه و هر کسی که گو خوب ده تاوی کن تا چیلو که از چاوی ما چید کم رکاوی برنامه کلتور کردی رادیو دوک برنامه سید رکش راستی گلک خوشه
0: گلک
1: هم گلک جگه داریم سپاس
0: گلک سپاس
1: گلک منو سیدم

Jamal yo to khodane bihojo akhlo moyna.

بله گودارت خوشتوی او مهوانه ما سرهاتی خو گوت لی از دی بردوان بمگل هوا سر کلتور کردی ما جارا بری وی بو هوا سر هنده آمیرا پیتوی جان کرنه یه خمناندن آجنکا آخفته بو هندک ما بون اواج دی بو هوا وگر نبا رستک اواجی که بجن رستکه که شمولکاتی تا چی کرن ده این مولکت رنگ و رنگ داز یکی وکنو نی وکاوه ده مولکه که مزنو که بجنش رنگ که جواز پی وکن هنده جراجی لرخاجی ده هندک مولکت مزنو جواز پرنگی تایبت کند ناف دا ده ماهی که لایه که ده مولکه که بندکی و هیت آسه کن لایه دی ده کن خلف یا خلق ده مولکه لایه دی پشتی کت از طای خو ده خود نفی خلکی دا اکو بیشن را ده هینو چنو ده او رستک وکی ایده که جانیه پسر سینگه جنکه دا تتخاره اواجی بو جانیه جنکه بو یعنی چه مقصد و مرام همه او بو که شکی جان بو کمر مایه هی امیده که جانیه یه پشتا جنکه تیتا گریدان جنکات اینه نو تکنه پشتا خو وکی شیدکه کمر یا پی کاتش دو پاچت پحن اش ایک بکش های هر ایک کلابک بنیوه و یه هی پاچه که قایشه که تایبت یا هی اش دازی یا چکری ده اینه نوی پاچه کمر پلایه وی و تیتا گریدانو جنک دو نفتنگ خود آلینن آنکو پشتی و زکی و ود گریتنو که هر دو پاچه کفنه بر ایکو وان کلابا ده اخنه ایک که هر دو پاچه کفنه سر زکی جنکه شلای بر و یعنی شلای سینگی و اف کمره ایتا چکنش زیوی و ریوی نقشان دیب نقش جان و هندک جارا هندک مولکیت مازن یعنی جی هندک بجنه قاش کنه ناف نقش دوی کمره دا و دی پیچه بونا خدا نیو اگر یه دولت من جبیتن اش خو مولکیت زیرید کنه تیدا یعنی که دیشه تایبت مایه های ملجم اواجی آمیره که جان کوریا جن کایا کنه پشتا خو وکی کمره یا پکات یا جدو چار گوشا یا دو بازنت مازنو هر ایکی کلابه که پیوه و کمکا خلکو بازن یا چار گوشه یا دیو جوره هر دو که پیشه و پیشه ایت مازن هشوی معدنی و پیگوت اینه گریدان و کلابت پیوه یانجی وان خلکا یان چار گوشه سرقای شکل البر ایک و پیگوت درین جنک اویجی کنه پشتاخو اویجی وکی کمره ها. هر دو خلک یان هر چار گوشه ایت مازن کفنه سر زکی جنکی و کلابات کفنه ایک و دو و جنک تکنه پشتاخو هر بو جانیه و شاهی ها تکفن دا اف ملاجمه تا تا چکنش زیوی و لدی پیچه بنا خدانی هندکاجی زری چد کرد و اوانو که برانبر قویشا زری اوانو که کاتینن به اینگی ملاجمه

جنبونو که بی نقایش ها زمین دیچین پاچودی ها جانیه بازن خلق اکت ایتا چکن زیوی یان زیری دیپه چپون خدانیا اف خلقه چند جورکن جورک جه یه پحنه و نخشان دیا دو پاچه گهک یانا هر دو پاچه دا و دمیت کنه دست خو نکو بیجن شیک وابونه وان یعنی کو یا فرهاد کنه دوی نگشت یک یا فرهاد کو دستشن که چیتت نفت دو پشتی هنگی دل دور دست که خو آلیننو کلابک و تایبت یا هی آنکو وکی قفلکی هر دو پاچت بازن که پیگ و گلدتو آسید کد جا جارا اوان جورا بازنکا هندک موکات اخنه و پیت نخشینن جورا که دی هی زرنگت اینیت لیلی یا نیف لیرا یانجی چارک لیرا ده خلکا بنا هر دو رخت وانو و ده تک حل کشنو پیگ وکن وکی زنجیره که دیب کلاب اخنه بر ایکو هر دو سرتوی دمیت کنه دست خو و دورت آلینن دیوان کلاب اخنه ایکو دیب پیگ و آسدن بیج نوان بازنکا بازنکت لیره ای الدیف کشوان یا لیره یان نیف یان چارک لیره چونکی جوره که دی نوکه هید زراونو ایک پاچانه و نقشان دینه او بازن که عدد که گاه دارد خوشتوی بر اینگه بارا پتر پلیرا چید کرن نوکه همایی بیا مکو بجن بازن اک گرو ورک هندک نقشان دینه هندک نه جوره که دی بازن ها بو وقتی بله لی نوکه جوره که دی یه دیاد بیتابه تیتا چه کرن شیشه یانجیش لکه پلاستیکی او جید زرابنو گرو برن وکی مفرداتا و ترنگ رنگن یانکو ترنگینن بازنگ همی جورت خوبه ایتب کار اینا بوجان کار یا جنکه.

بله گذارید خوشتوی پاچاسه یا تشتی جانی کشنکت کرد برخو نوکشیش که بده نوکش یا برده آمد گهارک اکه هم هزرا خوب که این هشتا به چکاتی گاهید که چکات سمن وقتا که دفنه تاجی سمتن بو خزم که لی باش بو او عدد خزم که نمایه چکی ها کرید بو بو دفنه اکو بیشن دفن جه که نه یه اکو بیشن یه گنجای بو کنکنه و تشکی پیوه کن لی گوهر تشکی گره که جانا و جا وقتی گاهید و سمتن دینا درزی اکت گرد گاهی را حتی دیدی او چید بوه او کنا گاهی خولیک داوه او کناوه اکو بشن یا اشکرا بو تا دانا دا او گوش نگهی تا اگوه و جا اوی زنگیم با دا چید جوتا که گوهر کت زیری بو کچا خو اینی تن و گلک رنگی گوهر کوی هایی اوید حال ضعیف دا چون گوهر که شب پی هبون یعنی یت بلو بیتن یش قصد دا که نگوهی بارا پتریجی وی دمی گوهر که قاشت بون قاشت که بچیک هنده کشی گوهر که یت خری زیر یت مازن بو کچت خوچت کن دی پیچی بونه آبو یان کو اکش دا خوزت بی که البت چکر چه زیر نخواز بانا جوتا که گوهر که و هنگستیر البت پیتی بی بان ام دینا گستیر که خلک کب قدر رو تبلیتی تا چکرن زیوی آن زیری اون دک الماسی چید کن گوه دوید خوش دوید او ده اینن اکو بشی موکه که اون قاشه که کند اتنی وکاوی را گلک جارا ظالم آجی گستی که نت بلا خو هر بو جانیه لی جورا که گستی که های تنی خلک او زرید ایتا چکن لی او گستی که تایبت اپ هفجینیا ملووی و بشتی کورکو کچک رک کبن گو هفجینی گل ایک بینیم خیزان اکی بخوب ایک بینیم ده ملووید کرکی چنه مالا باوی کچکی و ده بو خوزن پشتی دم اکی ده هر دو گستی که زیری ایک بو ظلامی ایک بو جنکی نوو جیست نوو دوستات نویسن نوو ظلامی نوو جنکی یانکو کچکی اوه جی هندک جی عیده جیست نویسن دیرو که روجا شیکه نوا البت پیتک تایبت دنه گستی که چکی گستی که اولی دکنه تبلا دست راسته تبلا دوی نقیلی چه پشت اینگی پشت او دستگیری دا پشت داته کنه هروی تبلیل دست چپه یانکو اوی شیکه چو اوی نشانه که دابزانی کچک یا خواستیه آنجی دابزانی کچکی یا بریه یعنی یا شیکر یا پمی و یا چمالا ظلمه خو البت نوکه گلک رنگ گستی که در کفتی او هنگ گستی بو او یا تبلا برانه او یا مدیار کری تبلا مازنه او تنه یا دو گهه شمی تبلا استی تره کوی تا بران بری همی تبلا تبلا شهده او تبلا یا پرخ یا برانی وو یا اشبر چونکی نویشه دا او تبل تند ایتا وکرن و بلند کرن و یکو بیشن شهده پیدتن حچه ببین دیزانید که اف نویش اوه نویش کره یا درسته لو ما نویو تبلا یا بویان تبلا شهده تبلا نیوه او تبلا یاد کبی تا نیوه که هر پینش تبلا تبل دستی کو دود کبنه لای راست دود کبنه لای چپه لو باش بیشنه تبلا نیوه و اف تبلاش همی تبلا درش دره مایه های دیفرا تبلا بلی که اف تبلا کبی تا پرخ یا نیوه وو کبی تا نابرا تبلا نیوه و یا قیلی که لو ما نویه هاتی
برق لیچ یا پنج تبلو قلیچه یا تبلو دیماهی که اش دسته و یا شمی ها زرافتر و بچیکتره اوه ناوید هر پنج تبلو هر ایکی پرنگی خوی هاتیان آف کرن ما دیفرای های که بشن جان کار یا دیماهی که حجول یان کو بازن که پیا بازن اکت ایتا چکن زیوی یان زیری لیپه چپونا خدانی جنگ کونا پیتخو سر گوزکی و البن باقی پی او بازنه پیچکی فکریه آنکو بازنه که کم او دو سر یت لحین هر دو سر گرو ورن واسا چیت کن وکی گوکیت بچیک دا کبسانهی بچیتا باقا پیدا و هندک جان رخیت هر دو گوکیت پیوه هندک خلکا پیوه چیت کن و ریشالوکات بنه بنه و هم دمی جنک پریوه چیتن دنگ شپیت جنکیت هیتن نو کشی او بازن کل لجنکیت کرده گلک اکو بشنید که میشتی بله نماینه بله گودت خوشتوی پیشتی ویسرانه دیبو هوا هندک گودنیت مازنه

0: ابن خمر اخو اضبط ما هو هو لك ابن ادم يا
1: بله گاده خوشتوی مگوتی وره جامی سرهات یا گوندت مازمانه دیبوه چند گوتنه کت مازمانه و گیاریم چکی اف گوتنه همی اون بنا گوهاک مروی عقل دار کتا گوهت خدا جیان خوب صناحی پریبابتو بی آستنگو بی کسپه گوتنه که های بیت خمه تو خمه که گرانی بله نل برکشکی منی گادر خوشتوی هر ایک خمایال بعد دلوی فلان کس حولی هاد فلان کس قلپی فلان کس مر فلان کس بریندار بو فلان کس بانی دا کفت اکش مالو تبخونه بیتن ابخو خمه که گرانه بس نل بر کچکی ته ایل بر کچکی خدا نی یانکو هر ایک خمایال بر کچکیوی یانکو مالاوی مظنه گوتي اول دفتري وكي جيريل الدفمري اول دفبريه وكي بيكو بدلي خسيه يانكو بيتن اكا دفتري تدخوي تدفر اوه وخوي غالا كونا خوشا او افت طاما كونا خوش داتن لي هكا تو باريو بخوي بجيري بخوي باريو اوه ديفدوكا هن دو خوشا چاو کیفو اگر بیشن بی که تیتن کو خسی هایی باش بید واسا کیفو خدا نی تیتن آوه وقتن دیف خانا بر یادا گوتی مال کفت دست کری گیس که سال سه جارا بری اما هندی راد گهی نیتن و او مال بابه کم کردی ساله ها ساله زحمت بری ایزا بری اما کفت دست کرکی کروی دهندی صناحی او مالوی همی پیچ کر من نبحثی همی کرویا گا دارید خوشتوی من بحثی و کرویا اوی بکیر خونه هین یه بکیر خونه هید بکیر بابه خوشی ناهید و مظنه سرهنده چه گوتی؟ کس بابی خراب ناکد اصل او بگه یه آرمان جکه هکه تشت تودکهی تو بزانی چه آرمان پیوه ناهین تو ناگه یه اکو بجن تشت که واسا که تو پیسه بلن ببیوی شولی نکه مظن بجن مقابن کچت کندالا ببنه جنید برمالا هنده بنا مالي تنگ ها دارت خوش توی یه اصلی یه جامل یه خوش شرم دهندیت بی کک بخوی اینا پرورده که واسانه ده برده ای بابا که اف کچه اف بی کپ که مالت خلکی بیتن لامایی گوتی مخابن کچت کندالا یعنی کچت کولانا گل جا ده بینی کرکی حش کچکا که کر ده ای بابی توی ده بینی ابت هم بتناین زمانا که واسه بو نکنه شد بیتی بتناین لی وقت اینا پشتی گلک نو کشتن همه دهندیت اوی کچک او مال همی خراب کرد چکی مزونا یه گوتی کچا باش خواستن و یاب زحمت اخ خدان کنه و یاب صناهیه کچا خراب خواستن و یاب صناهیه خدان کنه و یاب زحمت اخ باش از را خوب کن گلی جحیلا گلی جحیلا که کچک صناهی دستک هفت معنی دی بابا دوید بلایش خوب کن معنوی کچکی دوید خود ستای تپ آلی نیتن گلک یه شیار با دیسا کچک جیتی وید گلک شیابن همی کرک نلوی آستینه کب چه دیشنه پره ربت وی گاوی دی بابا تد دولایا گلک پتیشن چکی هرو قرقشا او احتمال دیمایی کشی دی بیتی بی محکمه بنو حتی شک بد بنجی حیال هی پیش بیتن مازن بیشن باخ گلای جانه مال کچا جانه گدایت خوشی بیخ که توب چمال که چا پنج کر هبن دبینی مالو یا بسرو بره چکی کتی نهالی دیکت کت لی برو واجوه اگر چی مالا که چا پنج کچه تیدا ده بینی گلگا پاکشو بشین و همی شوله کلی و خدمتا میوانجی چکو او چنده اکود بیشن بسرکی بلند تیتا کنی مثلا بیشن برینیت روما رما رم برینیت رما آوا گلانا هنه کواندن رم گادایت خوشتوی او چکا او شاری پیت کن شخنجر درشتره نزی که 6-7 متر آن

صارت سنتيمي ببورن يعني حفتي عشتي سنتيمي حتى متر كيشي الرمى هي دريش هكا برين شينا رمي بيتن تو اوفا قلو ليكي قلو ليكي نوعي تكوانتن مظنو يقوتي اجا تجي دبي تخين بتفنكه ابا بوچي گوتي اگا دو اتخوش دبي ابا يا گوتي دو توي هشيار بي هاو دي همي ديوانا ناغبا چوكي مظنو يقوتي ديوار بگوهن تو بيني تشكي گلاكي راس تو درجي تو بيجي لي دي بوتا خلط هتا بگيران آن او اخفتنه ها تب دلی هندک آنها بید چکی راستی بیش یک کلاب خاله چند تو بشه خول دیوانا ناغبا بهلا بکره و نفروشه دیس آمازونه گوتی خیم خینه نه تا آبدان یانکو هکه ایکی ایک کشت چرنگه بیتن توی تیدی نه این ایکی جواب کشن چکی واسا ده بیتا خینداری و خینداری جی مازنه گوته ایشالاب دارو برا نکه بیت بری دمکه بری چند تایی بکا دادگاه که بر نیازی را گهاندن کردستان پیاندی بکه گوته ری کشم ایزانی آمدی اوسط سال بولین چه خینداری نبیه گوته خودت توت به ایسا سال بس با پیرت مجید چی جوانه گوته که افتشتل آمدیه هبیه و الحمدلله دولو برایت مجینه نه چونکه اوجی مار خراب که نکه گلک جا رو دبینی ایکی ای قطعه دیده هم بینیم پا ایلی همجی چین بی قطعین بابا همولی ببوره بلکو خلط یک چونکه وقتی گوته مهات ما غاندی منوی گلک شورش که الهنده حتی بسر کفتی گوته مهات مای از بنی ما تو طولت خوش فلان کسی نبک نبکی اوی گلک تو یه اشکنجه داید گوتی خانه و گوته نه چونه گوته ما هکستای لقل دادا تجیدی لقل سایده چونکی لبورین دشتا که گله که پیروز اگاه دارد خوش دوی دیس آمازونه گوتی مروف سپها بگرید چه ترش بطالیه سپه هنگ زانن حیوان که گله که هیره که بیتا لش مروفی تایبت کتانت پازی اوی چه نوا کتان و عدا او سپرته و تجینه اکه تو آب کجی چه ترش بطالی یعنی بطالی گلک آخرابه هل سروه ای که مازنه ای گوتی بطالی خراب مالی و دارت خوش توی تا ویره دمی دستی بیامده صلاح و رزگیتنیت منو هفکارت مکاک ریانی ریان محمد و کودر هنان و سوشال میدیای رجال امیر بوابن صلاح و رزگیتن با هر کس اکی بن یه گهدار یا پروگرام کلتور کردی بکت هیم خیر و ایشالله همی دمام ملت کردی سرفراز و

افدم او همیده متوت شاد و بختور بن گهدار تیجا و خوشتوی گهدار رادیو دهوک شفا باش بید. ام گله کیف خوشین جارکا دیهاتی ندیوانه هوا جبو پیش کشکن برنامه هوا برنامه شفا و شفا. شفا و شفان اماده کرنه و پیش کشکنه برای و شفان کوچه. جینانا کنترلی حواله هجا آزاد علی دوباره سلاف گهدار و بینرین گلکن خوشتوی حوالین سوشال میدیای سلافت مجی بو هوا ایویوی چنده کو افشه و جیوکی هر شف ام بشین خزمت ها بکین وکی پیدی گهداران وکین زنان کو روژن ایکشن بیبشف دست پیکا هفتیش برنامه ایویوی چنده کو بشین و هفتی همیه خزمت ها بکین وکی پیدی دمه ام بجین دست پیکا هفتیش برنامه کو برنامه شف و شفان روژا ایکشن بی دست پید کد و حتی روژا پیشن بی و روژا همیا خزمت هاوت کد برنامه شف و شفان رادیو دوک روژن ایکشن بی جی وکی افشوه ام بابتا تینت خزمت هاوتا افشوه جی ما بابتا درست کردیا و برهف کردیا بو هوا ایویوی چنده کو بابتا ما افشوه جی خوب گرید بابت ببیتا جه مفاور گرتنه گاه دارن هیجا و خوشتوی بابت ما یه افشوال دل دور وکرن و گرتنه بازار هم بید درنگ وکرنه دکان و بازار دهو که بویه دنگویه که روژوه هر دیسا بویه اگر بیزاریا خلکه که او گشتیارش لوان روژن دو ماهی که سندیکا آبورناسین کردستان دهو که پروژک بو رخستن دمیتن بازاران آماده کردید کتی دا نیاز حتیه کرن بازار ملی سپیده یا زو بینوه کرن آرمانجا سرکی یا پروژه گهرین سیستم جیانا خلکی و جواکیه. گهداران هین ادگلن دمک بوکرنا و گرتنا بازاری بیتا دانان هین گلن بونمونه یعنی سپیده یا بونمونه هندی سپیده زیبیتا وکرن بازار الگل بانگی سپیده یا دم جمیر هفت یا شش یا هشت دمک دست نشان کری بو وکرنه هبید و دمک بو گرتنا بازاری جی هبید بونمونه هندک جه ید بازرگانی بونمونه گل بانگی مغربینه گرتن هندک دم جمیر یازده هندک دم جمیر دوازده هندک جیش ایکی نبورن ایکی و

0: بازار بيتا جرتن هين جلن يون هين جلنين اگر جلبن بوچي اگر جلجنبن بوچي ما بسيارك دانو يا ما خلاتك هي بوان هفالا أبي بريكا تلفوني أبي بريكا بيوانديه الجل مدد كان أفشفا وشفاكا دي أبين برسفا بسيارة ما أفشفا وشفاكا دي دان شفاكا دي دي بشكشاني كين دي خلاتك دينا وان هفالا أبي بريكا بيوانديه الجل ما بجداريت كان ما خلاتك دي جهة روجا بينشنبي كو بوان هفالا هروسا أبي بريكا بيوانديه وبريكا سوشالجي برسفت جينما أم دي خلاتك دينا وانجي بو افشه جام دو خزالی بولینش بینری خو خوشتوید کین کو نشین بینری برنامه کیش بر اگر اگه تکنیکی سوشال میدیا یا دو رادیو افشه نینه ان شاء الله شوه ده هادی داده بینری خو جی وکیل بجنده گهداری بینری مکن بسیار ما افشه تایبت بابتی و یا تایبت بازار چلی و یکی غزتا بازار چلی لدهو که کو بازار که بازار چلی بازار که جلو برکن کفنه لباجیر دهوکیه اف بازار بویا جه سرنچراکی شیا بو ولاتیانو هم بوش آلیه ناویوی جیوه و هم شلای ارزانیا بهای وی بازاری و جی اف بازار پرانیا جلو برکن کفن لیت نفروتن و هروسا ناوی بازاری جی بچه که احتمال جه سرنچراکی شیه بید بو هندک خلکی جی و بهای وان جلو برگید که من جی یه وی بازاری گلکی بهای کنجای نه بجا پسیارک ملدور وی بازاری جی آماده کریه بازار چلی لباجیر دهو که سالا چند دهاتیه وکرن ما آسان کاری نیم با پسیاره پسیاره گلک آسانه بازار چلی لباجیر دهو که سالا چند دهاتیه وکرن اوه پسیاره ما یا افشفه اف اول الگلمه پیوندیت کن وید برسوی بگیه این نمه دانه وید وام چند پیش کشانه دا داخلات اکی پیش کشی وام کن ایو یاوی چنده که بسیاره ما آسان بید یا بسانهی بید وکید بجن و برسف بیده دان که که آزاد بو پیوندی جی اجماره دیار بکم آنتو دیار کی بو پیوندی جی این شیب رکافر هر دو جماره الگلمه بشدار
1: جبو پیوندیت نوا برنامه رادیو دوک دا پیوندی فان شماران بکن 0751-401-9742 0751-401-9743 یانجی به کومنت اکی پریکا اکاونت فیسبوک رادیو دوک

0: دوباره صلاف گهدارن گلکن خوشتوی گهدارت بر رمی دمه هاتی هم پیوندی ور بگرین ایک هم پیوندی بچین بابا یوسفی ور بگرین بله بابا یوسفی شبته باش بید
1: ممنونم برا
0: توی باشی
1: الحمدلله گلت باش بید
0: هر باش بید شما توش که ایل گلمه باش داری بابا یوسفی
1: عزیز دو که ایل گلمه ما بود
0: صلاف و رزنمه بود هر جه که تو گهداری و بیناری و باش داری ایل گلمه داد که بو جاره که بابا یوسفی ایل گلمه پیوندید که
1: بله جاره که اره والله
0: جه دل خوشیه پیوندید جنابیتا
1: ممنون انشالله دی بر دوام بید
0: ده انشالله سپاس بودم بابا یوسفی
1: بله
0: ما بابا تک ازران دیه افشوک و ام گنگشه ایل گل وی بابا دیب که ایل گل هوا وی دومایی که کو دنگوه که روژه ویه کو بویه وکرنا بازاری و دکانا دهو که کو گل اجارال دکانا دهو که هم بازار دهو که حتی دم جمعر ده و یازده روژه وکیل بیجن شنی تینه وکرن و هندگ دکان جی زید گرن و هندگ جی حتی سپیدید مینن
1: بله
0: بله و جا وی دومایی که سندیکا آبورناسین کردستان دهو که پروژه بو ریخستان دمه وکرنو گرتنا بازار آماده گریه و پشنیاز حد یکرن بازار ملی سپیدهی زیبه نوکرن و زیبه نگرتن ارمانجا سرکی و پروژه جی گهرین سیستم جیانا جواکی و خلکی و آبوریه ابدیدنتا جناب تلگله دمک بو وکرنو گرتنا بازاری بیت دانان
1: پیشه که ممنونیم بو به فرصت ها دارمه راستی اف گرچ میشه بیا با احاد با کنم راستی ام دکاندار بین اشتالت نوطه دا حتی بری چند سال آجی وقتی ما دکانت خوبت کرن ساعت هشت ما دکانت خوبت کرن ساعت هفت ما دکانت کرن عالم یعنی خلک اتحاد بازار کرن
0: بله
1: نوکه بگا بیا ولی آتی دکاندار بیشن خلک نا ایتا بازاری و خلق بجد دکاندار را اینه بازاری بجد هر دو سبب بجد یشمه بخوبه اگر دکاندار جاری مشروعه که گله که جانه هکه بین بکن ساعت ها ساعت هفت خاصتا نیبه که بازار دهو که هکه بیتا بکنن پیچ پیچه چید بید بدایت شول نبید گله دکاندار گل بی پروژه اینی من بس هکه بدایت بگاوی دست خوابجنه و بکن اشتی هکه بجن شکنه امره که همی پیچ بکن از یل باوری که خلک اگه دی ویجا علمت دی ویجا خلک اگه دی دیکایت بازار
0: جان یعنی تو بیشی که اگر زی نوه بکن نوه بونا

0: جان جان بوچی نوکه بوچی نوکه ولایتی باب یوسفی خود تو بیشه ام دکاندار بون سال نوتا ما سپیده زی دکان انت خوفت کردن و رسخ رسخ سحاریه برکت برکت سحاریه بوچی نوکه بازار زی نه تفکرن اف نفکرنا بازار زی کارتی که نخو هیل سر سر جواکی سر خلکی سر بازاری و حتی دومایی اکید
1: اکید اکید اف ایشا بگاوی پا بیان طلافا بکوب شده خیلی خلکه که هشیاره و پروژه خیلی نوستیه اکید اجوانا سبب یه بکو بازار یعنی بازار شده سفیدهیه نایده بکرن اکید هکی حد بازار حتی ساعت دوی شده سی شده کافی و گازین و مطعم و همی ما نبکری او بگاوید من تهشیار او سفیده نشد دیکار رابط بس که هاد نگیرتن تازبک حتی اخل شید ساعت دو قبل اوروپا او سایه خلکه بشت ساعت ده تو بچی تشن که تلفونه که بوی تشن که چی سردان و مالا کامرو به که خود که اوروپا
0: بله
1: یعنی کل دیف معلوماتت مزانی
0: جان
1: خلکه هیچ ساعت ده نمیدون چی بده سحاری دیگر
0: جان جان شلو. جان باب یوسفی یعنی وکی امزانی که الجیهان همیه همی بازار جیهانه یعنی ام دیر نچین، اما ام بحث هولیر بکنین و میسل بکنین که اونی زیکن منه الجیهان همین همین وان والاتا بازارت وان زیفت بن بو چی بس دهو که اف دیار ده هیا؟ دید نتا؟
1: خود اف... والله افت چی بزمتا از خود بجم هر اوه تأثیر ده که وقت بازار بویف شف تأثیر سپیده هیا کرد از خود آساد بینم، یعنی حتی امی چون میسل، امی چون هولیره، امی چون سینمانیه بان همیا يعني ديكا بازار تي نغيتن ميجا ديكا تي نبكينجي از بيجم تشتي كو اف اف اف موديلا كو شغل مانشيار و همي تش كافي و طيبات كافي و مطعم و اف تشتي فصاد اف شغل مان ذكري اكيد افي ولي كركوس كوس بدايه خلكت دي نرابط يعني فاسين بيت علاج اكيد بيتكرن بيجا كان تشي تشي ميكانيزم دي اتدان اس نظام يعني راسيفة علاجك البي بتاكلين أما هندي يدبي إيش هيدا وبي إيش أزار هيدا تجين عمه وعيالي معه يعني بجي كد ما يداد كبن بشري حتى سعد وازده وكيك وشنكات يعني أكبينه بس شنكات في دي سحاري حتى سعد يوزده وازده وكيك تشيار يعني تنبستينه
0: جون باب يوسف يزدو مايك بسيارة راسي جانبي تابكي ما تو مانديجي كري أجر هاتو شو أف بروجة سرگرد
1: بلي
0: باشیت ویده چه بند؟ اشلاه آبوری و اشلاه ساخلمی و دی باشیت خواه بند؟
1: اکید اکید یعنی بجمتا گلک ما یا خاندی گلک ما یا گولی بول که ایشید یه مرووی پترجی اون که او وقت مروف سبدهی ها دیگه نرابد و برکت و رب العالمینی یعنی پیغمبری صلی الله علیه و سلم امری میکری که برکت سبدهی ها برکت اوات مروجه سبدهی که و پشتینگ بی بیسل بازار خو بو تندرستی ها مرووی بو برکت ها که رب العالمینی خود برکت اختی و جبلی هندیجی همه مروف خوی مرتاح ها مروف خوی لشی مروویه بگا به مهمیت ولی هاتون وسط بخیراتی یعنی راستی همه مجتمع هکردی بخدیه خلک کمی دی بیجید خواه روزی دیل گل آخوی دی بیجید خواه یعنی همی بینه شوازار اکید اکید گلک تأثیر خلک اکی کری
0: جان دست تاس خوش بر باب یوسفی باب یوسفی دست سیکا چلی دیتی یا بازار چلی؟
1: بله سیکا چلی ما دیتی
0: سالا چند یاد بو وکرین بازار چلی؟ ما خلات اگه
1: همال دیف ناویش بر چلی هاد بو کرین وقتی هم ردین چون چلی و هم زبرینه با
0: ولی
1: برای که یعنی وقتی خلکه که او تشتید چلی او تشتید عسکری بو ما طیاری و ایدیو پراشوتا تابتن خلکه که او بطانی و او تشتینان البيري فروتن اما نبي بوني سيكا چالي وفشتين جيبو سيكا بالاو وحتى بقامي چالي ما يسمي صالانو طيبو
0: صالانو طيبو؟
1: اه بلي
0: دستي تدخوش
1: بلي يعني فشتي ام زفرين بلي بلي
0: سفر يالك ساغي سپاس بو پيوند يا جنابتا بابا يوسفي هر ساغبي برو واجي ام سپاس داري جنابتا اينا هر ساغ و ساغلن بي سپاس ما پيوند اقردي هيا آزاد کاک آزاد گلی حواله خوشتوی کاک آزاد شب باش
2: تیر خوش تیر ما مصاییم باشم سلامت
0: گلک ساقبی سپاس کاک آزاد توی چوانی
2: الحمدلله گله باشه خود ساعتا و خوش بکت همه دیبا و تمام
0: گلک ساقبی هیت وکیل بشن هیت مرتاحن ها نه بازارزی به تفکر ندره به تفکر هینیل گنده ها
2: ما مستوی والله شمد گیر شمد گیر
0: شو اج اكيد ما میاد گیر بس هینیل گنده او دکان گنده کاک آزاد

0: گله جال گنداج انت دکانه تین منه دای مارکت تین ال گنداج زینا وکن
1: ما مثلا اگر نه مارکت تنی اگر گله شد دینا
0: وجا من کرا گندانی مارکت لف اول نه من وکی
1: نه مارکت در نه بس ما مارکت اخت خیزان نه نه بس در انترنتی بس حتا سی سحاری چاری سحاری مادی چا ترتیفنا کبت نجا در بانک سحاری منه دا عامل دی چه کردم؟ عامل دی جی دکان خواهید بس ما خلقی مدنیستن انترنت دیو شهر خوانی نو روژه خواه روژه وکی دیو
0: شهر نو اوش لای ساخلمی و وکی بجنده کارتی که نخواه بیل سر جواکی سر خلکی که دمیزیش خواه نرابن و درنگ نوین که که آزاد اوه بو سیستم خواهی تیک چید یه خارنه تیک چید شلای آبوری و دی کارتی که نل جواکی کرد الویر دید نتا که آزاد دم جمیر چند بازارن دهو که بینه وکرن و بینه گرتن دیگه باش بیم دید نا تکه که آزاد
1: دید نا من ما مستال هشتی بین وکرنه
0: هشتی
1: اول هشتی هز دیسا بین گرتنه باشه هشتی هفتی بین گرتنه مغرب
0: یعنی هندک جه المغرب بینه گرتن هندک جه دم جمیر یازده هندک جه دوازده وکی اف پروژه سندیکا آبورناسا کو دیار کری گرتن مولو و هایبر مارکتا ساعت یازده شوی بینه گرتن کافی و گازینو ساعت 12 شبه بازار ملی و سنتر باجیری بانک مغرب آنجا پشتی بانک مغرب بینه گرتن پشتی بانک مغرب بینه گرتن خارنگه و شرینایی 12 شبه اما پروژه وانه وی سیستمیه چه گیری تو لگر وی پروژه اصلا وی شه وی وان دم جمعه را
1: ما مثلا وکی بین وان او اوادیه دینا یا بعض ما وانی دینا بس وکی بین راسی بین در تشتای مارکت بلا مثلا وکی بین حتا دوزه شده مارکت من محتاجی مارکت های روژان ها وکی بین ساعت ها ما محتاجی پان های بلا بسا که گیرو بین بس اوی دی اید نگل اک محتاجی بلا هشتی بین گرتنی هفتی بین گرتنی
0: گل جارم جاره که گودار یا دزگه اکی کرد کو راپورت اکی اینا بخاره گود دکاندار اکی گود بره یعنی حتی بودم جمعه ده گود می پیکم اکا گندورا یا شد یاد فرود گونو که شنیم ساعت ده و یوغزه شنیم چینه کاری و دکانت خوبت که
1: مقتاحنی هم ابن نبین جید بس هم نمقتاحن یعنی بدلی یا شده اینا کرد وی یا شده اینا
0: کرد وی یعنی تو جی گلوی پروژه هم کو دمک بو وکرنه و گلتنه بازاری بیتا گرد جان
1: دا خواست کن لاحظ خود دالا کن سر بگرد
0: دستتت خوش بند که که آزاد
1: بله مامستا
0: بسیارمه بازار چلی الباجر دهو که سالا چند دهات بو وکرن
1: مامستا وکی من بزانیش حوالی بلی خواهی گتن یاشن ها بلا نوتوی که بچ کنم نوتوی که زفرینش چلی
0: دستانی باب یوسفی گود نوتوی همید زفرین نوتوی ننی گود نوتوی بس افتاد بیش نوتوی که
1: یام درست بود که یا شاکی همه دینا هم نوتوی نوتوی که زفرین
0: اوی اگر تا گود نوتوی که اوی جنبی گود نوتوی پا هکر یا درست بید یا تا نه درست بید
1: هم بکو یا درست بود
0: یا با وکی وی چی که
1: یام یا وکی دینا
0: هم درست دستت خوش بین که که آزاد
1: گلک
0: سپاس بو پیونده تا جا جوان گلمده که توش دورا باطیفا بوی دورا گلیا تا پیوندیل گلمده کری گلک سپاس بو جناب تا جی هم پیونده که دیجی ور بگیرین الو جمعال گلمه از باره شف باش
2: الو شفت عباس سیده چوانی باشی
0: گلک ساغبی سپاس جمعاتی ها چوانی
2: الحمدلله گلک ممنون هر ساغبی سیده دست خوش بودا و وی بابت گلک افریکای جان تا افریکا جی برحف گیری دست خوش دلت کم دوباره
0: گلک صاحبی سپاس ما بود چه سوشال میدیا شو من این ننی ما اولی شک سوشال دای اگه سوشال جی هبا دا بینرد مجی کیف خوش به دا گهدار یا مکن بینر یا مکن داشت خوش تر بید و سپاس بابا که اینجیل گلمه بشدارن و پشتوانن تلگلی دمک بوفکرنه و گرتنا بازاری بیت دانان
2: بله دست خوش دوباره از گلم حس کم همی گفت که یک سر و بر بزن یعنی روژی وکی عالم اکی بزن بر اولا و گلک سمشتی خلطش دربنی نه
0: بله
2: بس همه خونه دست که خان

0: يعني نفسنا ما رك ركيرتنا يا تبنى ركحتنا كباش بو خوا ما بو خارنت ما بو همش شو لنا استكنت رك أم نتر بري
1: نا رخصتني مرة ما تبيها
0: نا رخصتني بره
1: ماله
0: بر بره كمرس جالك در جهتي شاسازي مثلا صناعة جهتي صها كسب لذيذ ذاكري بن او جالك وجالك باشاش بر اكي دوام اي اكي شو لك يعني سارة وي عاطل بو شو لك وصايا او مجبورة سبدازي يعني تسخو جهين تاجه اكي او حطا اي باري او يذاكري بس محالي وجالك باشا بس او جهد ديشي خودي يعني ياش من ازاد جال هندما في كاميا باكري بس ايفا دو جالك اخوش بغنصة
1: خوشوي دي چه بي تاكود از گلم کو افسی که همیا وکری بید اگر یا وکری بید در خلی خبر را بید اوه آن در فیر بید
0: سیده بلکه هم رفتنا را بید چون هم رفت چکت در او دکان در چکت تضحیه دن بگرین قربانی دیده سن یعنی بلکه هیچ شول نبید
1: بس در فیر بید
0: بس اگر اکر سیستم هما یعنی سر سیستمی شند اکر وکر نه بلکه هم رفت جیده را بیدم خودی گلک جارا هم رفت شوله که هی رجال اینی چفتی که حتى تعد هي وظيف تجنين عاد خوجي لي حطا بشتيني بري حطا بشتيني بري أفني بك روجي تشو مربيك شكاري خوجي كاري مربيك من تاج جهدا
1: جالا جواب سلم بخواتي يعني ما تشتاكيش دخانك يكري روجا باشتر مني بوزف راندي اسبيد زيج تو چما دوام مجي اسبيد چو مزي ماي بو ماي بو ماي بو ساعت يرازده دم جمر يرازده روجي شنية وكر يعني شنية وكر سرتراش عبد بسرتراش حلاق یعنی دمجمر 12 ایک یعنی روشنی ود کن یعنی اگر سیستم اک هبید پروژه اک هبید بوانج یعنی از بارم آکریل دهو که تایبت بو سرتراشا پروژه اک هاد بو دانان رخستن اک دانا بو دمیوان که کنگی بینه وکرن و کنگی بینه گرتن ده گل اکا باش بید بجه اگر اف پروژه سر گرد از بارم ده خلک اگوشی اگی تا گودی ده فیر بید ده رابن ده دست پیکه پچکه هر پروژه که هبید دست پیکه پچکه اندک آستنگ ده هبن پشتیگه دی بیتا نورمال یعنی دی بیتا نورمال خلک اگر را بیت و خلک دی چیتا بازاری و دم زی ها تفکرن بلا زی بیتا گرتن شی بازار
0: گلک اون صاد درسته سیده هکه زی بازار وکری بو و زی که ها تا گرتن شی اواری پشتی بانگ مغرد همه بلا بابا حتی ساعت هشت نه ده جی بدن یعنی دا عالم اک عالم عالم تهم به اوه زی که ها تا گرتن دی بلکه هندک بخوز زی نفن ده هندک زی سر ببیدن مانستی که وکری یا دوچن هندک کارت خودن یعنی جلوی خوش هم دیگه به سیگا وکیلی بزنه و مرف کار تو انجام دادن
1: بله
0: دیگه زرنگی را یعنی ایک زرنگی را نیاز بود جا گودی نگودی این بود چیز که دیگه کاری دیگه دکانانا وگن گودی خود امیل جل آفراد و آفراد چنگی به نسی که ام هنگه دکانه دیگه وگن
1: اما آفراد نارو بنا
0: وگن آفراد دهی آفرش نیش خورات بنا بسی نویری و اونی وگن رو جد چون
1: راسته تا بحث زرنگی را اگر چکوین آفراد گره حزیر ایتکن لوا تا بحث زیر ایتکن آفرت ما اگر آفرت زیر را بود تو نبینی ده زارم جی زیر را بید ده زارو که توی جی زیر را بین یعنی آریشه همه همی آفرته بار بگه گل جارا که ازاد یعنی گل جارا شمال درد کفن بیتشت یعنی ظالمت ما درد کفن بی خارن بیتشت بی وکید بیشن خارنک ولی اگر آفرت را بود زیده هفجینی ویژی را بیده عیالی ویژی را بیده چه نصر کارت خود زی جیده تشتا خوشی خود شلای ساخلمی ویژی باشتره و شلای آبوری ویژی باشتر بید
0: بله مامسا وقتی بله دیکر نه وقتی دوامت مدرسه و باشولا
1: مطفقانه
0: یعنی بلکه گله بچیک بون و همی بچیک سر و برد کرن و خارنکا زی دایر و هر ویگاوی بلکه ای بسنه بازار جی گله کارت خود کرن بازار بلکه وقت میکنن از سیار و از سهم در خود جینه بون در جای سیار چون بیاد هاتن و کارت خود انجام دان همی دکان وکری بون همی سیگا وکری بو سیگا گوشتی بو سیگا سیدی بون در جای همی جهت واد وکری بون عالم اکی چون کارت خود انجام دان و تا دوری نمال خوشی و یعنی نجاحت این آیش مفند که جیب هر وصال بکن دیگل باش بکن برگلک دیگل این مولو بلکه آن از جهدی چه بزنه گازینو آن چایخانه از گازینو حبا ساعت دوازه ایکی شده بسته یعنی از او گلک نه آفره بلکه بو گنجا گلک آفره و گنج چونه ویره بهنا خلوی خوش کن ویره جهه که بلکه خوش کاره که بخول ویره کن به فرهیه که بس یعنی از جهدی سیک لازم از سیدی دیگا به تفکر نوزیگا گرخن بس کافی و گازینو او نبلا بله خوبتن حتی ساعت دوازده ایکی شد ویاش مزه بسته او جیدا

0: حالم نادی سیستمی باشتره
1: جان نه تو جیل گل وی پروژه کو دمک بو وکرنه و گرتنه بازاران بیتا دانان دیا باش بی گل سپاس بوته جمعا بازار چلی تا بازار چلی دیتیه
0: بله
1: اف بازاره دهو که سالا چند دیا تیه وکرن
0: خیلی
1: دوستان سالا تشمی که بازار چلی این نیزی که بابت یه بابت بجی دور بازاریه اونجا بازار چلی منه ما دیت
0: بله از بیزن
1: درست بشه درست نه بشه نوته نوتو یک سال دیار که نوتو چنده نوت نوتو یک نوتو دو
0: والله
1: هم دو هفال بری تبون بابی یوسفی گود نوت پشین یکو پشی سر هلدانه اگر پشی سر هلدانه بید نوتو یک سر هلدان نوتو یک دست بگه نه نوته
0: همه بلا از
1: بیشن نوتو ایک
0: دکن نوتو ایک
1: بیشن اگه آدرس بو همه بلا نوتو دستت خوش بند گلک سپاس بو پیوندیتا جیاد جوان گرمده شفت باشتر و خوشتر گلک سپاس بو پیوندیتا ام وی پیوندی جیوار بگرین چی ناف برا که آزاد ما مستای خوشتوی ما مستا خوشبی دیوار گرین ما مستا گلی حج بازارید کتا ما مستا شفت باش بید
2: سباس خوشت عزیز منی سیدش خوش بند گلک سالی
1: تو بخیر بی دستت جد خوش بر ما مستا خوش بی حوال خوش توی توی باش ایشالله رو شد
2: بس انشاءالله سلامت بنا الحمدلله
1: ده ایشالله هر باش بی که ما مستا خوش بی
2: گره ایشالله بی از این امونه که بیزن پاشی دشت بابا تیدا مگر خود ایر دست بی که اگو تا حمدی کری پسی که پیماز جا
1: بله
2: اما دیگه بونه مونه هم سه ما مستا چوی نهوله ره بله بله بزنه بیسی چار سه ما مستا خانه رسی داخل کربون
1: بله
2: پرواردی و سرکبن و بیرهاتین خویه چل سالا حتا خانه نسیم بین طبعا ساعت دو با بگیم داخلی برنامه بود کسیم گیم چون نوازاری یعنی مزید برای خوب در این ساعت بین جونی و ششه یعنی دکانت خود گرن همین
1: ششه مغرب مرمات ما مستا
2: خالی بود
1: ششه مغرب حتا گرتن
2: بله بله اما دلال اینجا چه همست که من دواسه هولی و میسر هدو
1: بله
2: سیدو حقی بودی لان تسیار که بلا تسیار حجه ای که و دیما مستقبله که من دا اما حسینان عنی بیانی زود هین سرکاری و ایواریان عصر گود عنی دزی دکانت خوگرین چکی رب العالمینی روش بکاری ها دایی و شبزی حبت هست ساعت ها وکی لای ساخنانی
1: بردی
2: بین بدون ملوبیه یعنی خواب گله که بمروی
1: جان جان ما مستا یعنی تو نبینی اگه دم مغرب بیتا گرتن بازار ده کارتی که نخواه بیتا اگر دم اگه ریخست ری بوه بیت بونمونه هندگ جه مغرب هندگ جه یازده شوه هندگ دوازده ش ایکی نبورن
2: بله به جبل بیده ما استا شوان ایده برادر و خشکاوی جی آمده فندک اوی جادو ایده بیزم
1: بله
2: طبعا این پروژه لای سندیکا هکو بزن عبیدیت آبوری هانه
1: آبورناس
2: آبورناس آبوری هفت پروژه عبیدی کنید بله. ایشالا دستر کبید ایشالا دستر کبید من حض کنید
1: ایشالا ما مستا یعنی یعنی تا بحثی حولیر کرد گل اجارا امیش ویره گل برادر و حوال امیش چونه میسله بو گریان بو کاره که امزیه چون دا تشتر بره پخونه تشتا میسله جید پاچه و سر و پک این چه بشنه پاچه این آمیدید بشنه که باری؟ این چه بشنه؟
2: بینید که باری
1: یعنی بار بگه ساعت شش امید گشتی نمیسر گود نمایش یعنی یا خلاص بو یعنی اوی بازار خو ساعت چهار سپیده وکیدی یعنی بو چی دوی که اصان اینه؟
2: از بار چما میسر مصوره من طبعا من فتر اکل ویده هیش میزه کم نه
1: دل
2: چونکه ام نیسر بو این سال شیسته حتا میکم ما ویدو گلک هی نکن جا او پیتره و بکر نبیت هم پیترن و در ساعت ست در کمش دو که هشکین بیسته از چون بچه با محرک سوره هم نیفت که اینها
1: ماشالله و
2: خیمه قربالغ و حسیه و ایواری جاو زید گرن یعنی هشکین بیسته محرک سوره که دانه عرضی ها
1: وه
2: همین شاگر دید خو عملیت خو
1: بو چی ول ما هاتیه بو چی ول خلک دهو که هاتیه ما مستا یعنی
2: خودش هم سال یوم های سیدش هم سال یوم های یعنی همش حدید در کتی راستیم پس الویره آمازه چه دم سیدا بدون شما هر پروژه جان هک هک سر بگیری تا راست که جان کاره که جان ها
1: بله
2: بس حسم هندك شدی به هست را
1: وک
2: وکی چون وقت که دا تلویزیون یعنی اوراد یا اوزید کرد در مخانه خفر و افشار مثلا پولیس گازو که هولی الباس را خود عمار بغدا فیدالی ها بونید خفاره
1: و
2: حفظه بیته از حسم برازی مثلا من پنچرچی تاین دهنچی تاین ویرمن تاین فیدر تاین یعنی با هر سه روزا یعنی پنچر چک تاخه سرهلدان بروش که
1: مثلا سه تاخه سرهلدان بید ایک گره باسه بجان خوش
2: بله بله
1: خوش بشه نیاره
2: هر سه روزا یعنی بایی که بیتن
1: ویجا همی تشت وصال
2: وای من هر واسا وکیل ادوات از احتیاطی هر بو سه روزا جاره که یعنی وکی خصفه که دانن
1: بایی
2: که چبتی گلک جارا میبی حجاب راسی طایبت وایر منی پنچر چی هر واسا اما گلک ضروری نعنی از حس کمار که پیشنیار یعنی خشتک با باج بیتا دانانه که پروژه تا سر افزی کنن یعنی چه بود؟
1: چه بود جه کنن؟
2: از حسم چه گله که دانه راستی
1: ما مستا یعنی بار بکر پیونده چاره هم ود گیریم و گله جارا جا ده اجدر و اف پروژه جه دل خوشی همه همی هایه یعنی از برنامه حتی از پیده پشکش کنن همیده بشن ام گل وی پروژه نه پروژه سر بگیرید بتا جه بود جه کنن مادم ام گلین یعنی بو چی یعنی دکاندار بو چی خلکش خونه را بیته و چید بس یا ما دوه کریار نینه هم بس دوید بیجین ما کریار نینه یعنی اگر از حس کم تو حس که ایدی حس کرد اما دکاندار چید گرید دکاندار چید وید بخوشول بکن اگر دکاندار وکر و چون ما در دکانداری کار شول خو کر در سپیدی زیتر وکن شوفر هر روز صبح حتی دومایی که
2: آسته اما روز برجه هیدی یه علم دکاندار همی که جراب جورم پا بازار هستو بزن دکان به جه هر اگه دفعه بیجا خواه هسته خو یعنی سیستم اگه مبهت از دانان و خلق اگه هم همیجه ترین سیدا دیبا که خشته که مالی هیتن زیرنگیر حتی فلان وقتی پنسل چه فلان وقتی در ماخل فلان وقتی کافیتر یا مارکت فلان وقتی خدان پروک فلان وقتی یعنی شکی گله که جانه که بهت نوزی کرن خوشم همیان
1: بله بله جان دستت خوش بن ما مستا خوش بی ما مستا خوش تبی ما مستا
2: بله
1: بازار چلی تو چوی ما نه
2: ما کنا چوی
1: بازار یه گله که خوش ها
2: بله بله
1: شمی لاینی به خوش شمی لاینا
2: بله از چکی بیزم نه احترام بو همی و رز بو همی ما مستا
1: بله
2: همی بنای من دست همی ما مستا ما چید کم واسه که اینده پانتورون ها بنا که تازلیت کنه گوچی پانتورون ماموستان
1: ماموستانه کیش بوله به دلگی توت فره اون نه؟
2: بله ها ویزر قطب خانه ایش تازلیت کنن بسی اینگی بلا بونه ها دنده خوشی کتله
1: وی بجا سالا چندی اف بازار ها تیه بکنن؟
2: اما دیماهی ها حید سالا نتویی که بسیده
1: دیماهی که سالا نتویی که؟
2: دیماهی که مهد حید سالا نتویی که بود
1: اسکه ماموستایی برصف درست گانده و درست خود رزگاهت ها دستتت خوش بر ما مستا خوش بی
2: عزیز منی
1: گلک سپاس گلک سپاس سپاس بو پیوندیه جنابتا هر ساخ و ساخلن بی ما مستا خوش بی ما گودی چنان آف برای که پاشی ام دوی پیوندیه ور گرین پاش دی چنان آف برای که کاک جمال گلمه کاک جمال شفت باش بی
3: کاک شغلان گلک سابی
1: خیراتی کاک جمال
3: ممنون برا گلک سابی خیرمان بیشید
1: شکیر گلمه بجداری کاک جمال
3: بار که ازش دور کرد گلوه
1: دکانداری؟
3: نه والا دکاندارم
1: تو بخیر بی سر چوای بجاره
3: شوان
1: بله
3: اب هندی اول بجاری گری باراتر گل بون
1: بله اه
3: بس از گل بی بریاره نینم
1: بو چی؟
3: چند خالکات دیار کن بود بله. جانبه تا
1: بله فرمو
3: یا ای که ظروف معیشی این مستقرنین همشین وی بازاری گرین گل اک فرمو باید کن بشید اما خود چی بخوش نگید کرد اردی چی کردن مثلا بانگی وقت پیتا تازم کردن خدا
1: نشونید چه بشته؟ کای جمال، کای جمال ویره نگوتی همه بازار همی دیتا دای خسته نیتا گرتن بانگی مغرب پیش پیچه هندک
3: جه
1: تا گوت بازار همی نایتا دای خستن بانگی مغرب مغربی ها هندک جه دی مغرب اینا دای خستن هندک جه دمجمرده هندک یازده هندک دوازده هندک ایکی آوی شیوه نه همه بیتا مغرب همی بازار دیتا قپات کردن همین دکانت خودی گرن اوسانی نه
3: اما بگو به
1: بله
3: سی که دون که دا پشتی مغرب نزدیک عیش ها فیک تقریبا از روزی دست ها شوره خورنگ ها با جلو رو دنیاد مینید شوره رسیش خرد ما مینید مینید تا داره افت دکان دوربر دوگه به شوره های که رو گشتی ها افت مینید به هون تک موف مینید هر از اگه به هر دوگ مو ساعت یازده یازانی به از روز بیتن بس کافی و چهخانه و مطعم هر مینید به جانو زامن باید او بریاره دایم پیدا چونه سرهنده کریه نکریه گله خلکه که هایی بسن ناکه ایتن بگو به دی روز کردن گله جارا مثلا ساعت سکم ده بانگی ایواری داد انتا جارا مروز نویجل دوامت کرد نویجل ایواری دوامت کرد به چی گه چی تسیگه تشایی کردن خاصتن ناسون مدرسه و جنکا و پیتریت کتابی ها و به چه ها گیره رای یعنی ساعت پنج بانگی مغرب داد چی کس و اگر هر نه
1: از بارم از بارم ده هزرای بوده چندی جهه دنی حتی هم بحث برنامه خوبه که ایکا که جمال نگل جارا تو ورز زوستانه دا هم دمجمه را که تین نهر و ورز هاوین هم بینوی و یعنی هم گوهرین دمی داد که این برنامه خدا جی البازاری جی از بارم ده گوهرین دمی دایت اکره یعنی بنامونه ورز زوستانه ورز هاوین ده نوی که ایک ده بازار تفکرونه تا گرتن ده افزره هبیت از بارم
3: بله رجا بوچونو من گرده بریاری
1: ما رزای بو بوچونو ده بس یعنی کای جمال یعنی کای جمال کای جمال ما رزای بو بوچونو چکو بابت ما دمی هم طرحت که این ما بوچونو خلکید وید بس بو چی یعنی بس دهو که وصایه الهمی جیهانه یعنی جیهان همی آخلت ها بس ام درستی
3: بازار بگاه به ساکه الهولی ره بازاره که میگی حتی ساعت دو سی شده خونه خونسته شده وی دو تا محاولت کرد و بیدش نیکا دیل خلقی گرن
1: وی یعنی
3: خوده یشنوز همه مرین تیر نو بابا دکیه و نزده دره
1: آی تو بجی سر نگیرید اف پروژه
3: حس کم سر نگیرید خیلی بازار آزاد هست که چه ها دید بخوب چه ها شد کرد شد کرد
1: وی بس اوه کارتی کنی بنامونه اگر بازار دوی که خره گرتی بید کارتی که نیل گشتیاری نا کرد خلک دوه که نا کرد بنامونه یعنی گره جرا گشتیار بیانی شنورست عراق و باشور عراق هاتی نه دوه که هاتی نه کردستان تایبت دوه که گازنده گرینه یعنی بازار همیه گرتیه سیخرا قپاته چوله یعنی گازندات کن اوه کارتی که نیل روشا بازاری نا کرد روشا گشتیاری نا کرد اوه نبیته هو کاره کو گشتیاری ما جرا کدی نه تا دوه که
3: بله بس گله جاراج خود با دامت طیبت خود با
1: بله
3: اما سیک خود بارا تر یا گرتی هست از این گرم دیگه سیک بیتا گرتن بس ویتن یا سنور دار تری بیتن
1: جان ما ریس های ابو بوچونا جانا بیتم کیف خوش بود پیوندتا کای جمال ما خلاته که هی بازار چله تایی دیدی ما نه
3: بله منه دیدی
1: سالا چند دهات یه وکرن
3: سالا 1901 که تقریبا نزدیکی خیوا 6-7 تا صدای حتی اگر کنن
1: دست تد خوش بمیخوای جمال
3: پشتی هم شل زورنوه و او تشتی من شل این آینو بو من پراشو با برداریم من بخواد دیگه فروتن
1: که جمال نوی تای دو قولی بو پشو کشانه
3: جمال حجیه
1: جمال حجی گل ای سپاس بو پیونده جنابه تا
3: خوش دیم دریزیل گل تا آخر من میتون جاریم
1: انشالله

0: ام دو ماهیک دو پیوندی ور بگیرین دو دیکن هجا سر هرنه ام دست پکی دیکا یوسفی ور بگیرین دیکا یوسفی شبت باش بید
1: شبت باش سپاس باشی
0: گلک ساق بی سپاس دیکا یوسفی تو یا چمانی؟ یعنی اما بازار همین وجا بازار مول و مارکت و کافی و گازینو و بازار ملی و پیشسازی و خارجه و شرینای و حتی دومایی
1: اقوب اقوب قرارا گله که باشه بس بس خکیمش بگیری پیپ کردن
0: آنه اینه خیلی چه ها بگیری پیپ کردن؟ اینه خیلی جی رابیته بس پیده یا؟
1: اما نه اقوب بگوه که میتوال از بشم من درینگه ها هایی
0: بله بله
1: وقتی درینگه ها خو از بده بچن مکت نا ایتن هم تقریبا تعدوه و
0: شنی هم اوه جامعتو نبینین یعنی وقت خلک کت فیر کردین نفستین هکه تو زیوه که خلک زای تو زینا وکه هکه تو زیوه که دی خلک فیر بیده را بینده
1: بله زیوه کنجی هر کس ما ایتن یعنی یولی هاتی حتی نیلو خوان شنی گروه و شنی درابن
0: بس دی فیر بین دیگا یوسفی اولا اما جپیکر کده دست پیکی هندک جارا هند دکاندار این وکیل بیشن خودان کارگه ده پیچه که قربانی ها دهند ده پیچه که توشی زحمت بند بس ده خیلی فیل بیدن ده به از دانم دیگاه یوسفی دکانوی ها وکیلیه خیاطوی ها وکیلیه سپیدی زی ها وکیلیه از ده فیل بم هست مجبورم ده اجی راب مفد اسم بیده فیل بید
1: بله بله بله باشه راست یعنی دا ترکیز بیدنی سر خوانوان آل سر خوانوان آل سر شو
0: لي مثلا شو الاخ شو البركه بنمونه بنمونه تاع بحث خياطيه كير عند مجمل تشاند قدن ساعه تشات ينقدن
1: هذا
0: الشاب حطت على الضواز اني
1: تاكدني
0: حطت الضواز ده بلا وسبيدي سبيدي ساعه 11 ينفت كان اي كي فات كان هنا ساعه
1: اي كي
0: 2 وطن بس هذا انا درست انا يعني حتى
1: يعني خلكنا يعني تقريبا عن تشتي بوندي مغرب شني
0: هنا بوزور بلا يعني تلقالي اف بروجا اف بروجاكو اف بروجا سانديكا ابر ناصا سار بجري تلقالي
1: بالي عري والله هكا
0: بازار بتاري خستن دمك داس نشان كري هبيت
1: بالي
0: مقول دمك داس نشان كري بو فكرني و قلتني هبيت
1: عري والله ما هم هي زوني كوكي شو بزا بجري تنو دنو بخي خوزون وقتو دي ام دي بيجن مثلا اسدون شو
0: مثلا
1: شم شو شو لوبك ما ناس شو شو لين لازم مثلا ترى دونا كيانات شكل از جام هيك يكون بمن بمن من ام حطوا صار ما بدي حطوا صار نهي الشباب ام بجرين او حطوا صار الشباب ام بجرين في شي شم خو ترى دونا كيان شي بدك ما
0: تشكي
1: ونيا
0: وي
1: بدي يا مثلا اما انا شي ترى دونا كي ما نشكي وطبكين كم قدرتي همين همين خلصت خوا انا شي

0: طول رو بکن ایله دوما گیتن مثلا بچه دوما که دو شکل بسته بچی حکه تو نشی شده بچی دوما بکن
1: بله بله دستتات خوش بود
0: مثلا سپیده و وکیری بیتن شولی شول بهتن و حتی تو مثلا ساعت چندی تو بگیر نبا بشین دفو امجی فو جدوله که دونی بشین خو خود بشین بشین خو چه گیم
1: بله بله جوان دستتات خوش بنده ای که یوسفی بازار چلی بگمان هوای دیتی
0: بله بله
1: الدهو که مانه
0: بله
1: اول سالا چندی هاد بود وکرم بازار چلی
0: سالا تو ایسی وکی هم چلی زبرین دیدا
1: دمی هم چلی زبرین اف بازار هاته وکرم نوتو ایکی
0: بله ها نوتو ایکی
1: دستتات خوش بند گلک سپاس بو پیمنده تجی ها جوان گلمده با خواست کن یا بردوان بیده ای که یوسفی اگر در فتح بنا جلال گلمه بشدار بده جه سپاسیه بید گلک سپاس گلک سپاس هم دو ماهی که پیوندی ور بگیریم ابچین از زاخوکا دلا زاخوکا جوان حوالا گلک هجا حوالا برنامه ایده ای که یوسرای ور بگیریم ده ای که یوسرای شفته باش بید گلک ساق بی سپاس ده ای که یوسرای تو یا چوانی
2: گلک
1: ساعت ساعت ویده خود خالبون دو ماهی که تیواندی دیگه اسرائیل زاخوکا دلال فیض و سلام امجی کیف خوش بوین که تو الگلمه بوین زاخوکا دلال سلام و رزیدمه بوتا و بو همی گهدار و بینه ردمه الزاخوکا دلال هنه الزاخوشی اف دیارده هیا که وکرنا و گرتنا بازاری که سپید زینا وکن و مغرب زید گرن الزاخوشی هیا
2: گلک سپاس داغ وی دست خوش بوده وی بابت هم ده گرنگ و ترمه پاول وقتی اکید بگمان زا خوشی هر وقتی دیو که سرخ نینه
1: بله
2: راستی بریار اکا گلک یا باشه یا دیو خود دست خوشی همین حوالات کن اول یعنی وقتی بگن هر کسی که بگیر بید و هاری کار بید گلوی بریاره در دیو خود بگریدن
1: یعنی تلگلی که جه تلگلی بی جه خوب بگیری تلگلی که اف پروژه سر بگیری
2: سینا و خونو ما بو که ام بجین بریم که هر مطلوب او دیده که خواه ام دینه
1: بله
2: نشوزیه نارو بی تنزینا تیب تر چوب
1: و دیاره تیا دیاری تو سحاری ها زیر راد بیا تیا دیاری
2: احرف خود ام سحاری زیر راد ما که مرو سحاری زیر راد بیدن و که بجین چون سحاری کار سحاری برکت
1: برکت وای صحت خوش
2: دیکی دوام آخو آن سهار تو زیرا بی دیکی دوام آخو ایواری دیگه هیچ بکیه تو مالکه یعنی هم بینیم اول سهار زی ام همه تاری کار بین اف دیله وکی برین که مدبود ام همه تنبل بوین تگل اجا بابت تین دست خوشیل دست که مو بو هر کسا که هاری کار بید گر بی بابده تگل اجا بود ام مثلا بابت در این ازد بود ام خوین ام تنبلین آن شور ناگین آن دیگه عزله مستی که ام اگر این عزله بود که ما که ام سحاره چوین وکی بیجن ام هاری کار بینیم خدان دکانه جی مجبورن یه تکی که جی بریار ده بگیر یه پیکن ام بکن و او بکن همه ده وکی بری زبری تبا وکی دیده بری وکی دیده که
1: جوان دیگه اسرائی بدید نتا درنگ وکرنا بازاران کارتی که نخو هیا چه کارتی که نخو هیا که کارتی که نهبیل دید نتا
2: یا وکی بری نکن
1: نه نه درنگ وکرنا بازارن یعنی دمی بازار زینه نه وکرن
2: بری لوکه وکی مثلا نیازه دوزه چون دکان پر نبکرن
1: بله کارت کنوی چیه؟
2: اما گله گله کارت کنوی گله یو گله تأثیر زینه که کرد گله یعنی مادی همی درونی همی بجا اتی بیدارم ام همی تاری کار بین گله نوکی بری زبریتا با برکتا بری صحتا بری همی در زبریتا با خود درست بید روش دیدرزی بگو بشه با بویروش روش رو بویشه بویشه بس هندک بریار راستی یعنی ند گلین که همه اکجار همی توش بهت قفل کرنه تو وقت اکی لما کنم
1: بل پیوین دوی ها تبری الو بل
2: الو بله
1: بله بردوام
2: خوده از کم ده اکی وکی بیشن وکی برای آزاد گلی کتی از کسی مبانی بیشن جای بانی تکی خفه یعنی دنگ دیدن
1: بله بله ام گلک سپاسیت هد که این بله اگه تا گود نگادی ما بید از بارم ده هبن از بارم ننی نه همه بازار دیده ایجاری
2: بازار
1: ایجاری
2: بهت خود
1: کنن
2: ساعت هست آن ده آن بیاره وقتی در بیا بیدن هندک شباب زانن هندک تاخ آن
1: بله ام دا خازالی بوری نشتد که اینده گیده درستایی ناگه ایتمه دیگه آیوسرائه

0: Çin'e psiyar denge de dön iyi kat adbi denge de dursun ağa gehi deme. Bazar çelil, bajere duhu ke sala çende hat ya vekirin?
1: Khode, ter to psiyar hem aiz diwa ki hevalo bejim, bas akid mani...
0: Çın bejim hevalo?
1: Nano teya, notu eke, pişti halki nazur ya da çelil vekid bejim. Az konat gelim, hindi bas, yani ma gulik vakti zor... Zibri gotatı,
0: جان یه لحظه سپاس هر چند دنگی داد درست نگیشته من از بارم گونه توی کی که آزادانه بله یه لحظه سپاس بو پیمانیت های جوان گل مدا دیگر یوسره ام برنامه خوب دمایی بینیم یلا امام عبدالله شی ورگیری ما گونه دمایی پیمانیه بس امام عبدالله هوا لک خوش تبیه هوا لک می رادیو دهو که من چهار بینم ورگیری امام عبدالله شفت باش بید
2: شفت باش ما مستشفان هر سالی سلامت بیشالله
0: توی باش ایشالله
2: الحمدلله خودش ترازی بود رب عالم مثل تارک سر جواری من مثابت کرد
0: آمین آمین آمین دستتت خوش به ما مردم
2: کرتایی
0: بله
2: خودی بزنی باجاریت من آمده نزه به جمعیت کردستانه یعنی بگاوی و بری نوکی که بری باجار زاخو چار محل بین چار تاخ بینوکی بیجن و گابید بین
0: اینا صد و چار
2: و گابید گلک تاخ نو هر و صد دوو کیجی
0: وی
2: منی زانی
0: ویجا مادم بازار باجیر برفره باید بازار جی برفره بید مانه
2: چپی نبید و سا نویجا نیوا باجیری او دکان نیوا باجیر ویجا در اشکال دکان های های مثلا چای خانه مفعن هندک دکانه تاین او نام پیش او ضروریه لازمه سحاره او خوزید این او دکان داره بس او دید داره فرق مثلا او خدا نفروک ساعت هشت ناید از او بیشم مثلا چید به ساعت نه بید نه و نی بید ده بید چونکی کس به سحاره نا چید فروک نا کرد
0: جان مام عبدالله اما ام کردی بیشین
2: بله
0: تول گل و پروژه یا پروژه بتا وکرن دمک بو وکرن و گرتن بازارم بتا دانان تول گلی؟
2: از گل پروژه ما
0: جان
2: شکله که بس یعنی حمید کاندار نوکی کن مثلا یعنی وقت جی زرو یعنی هر چار ورزه زوستان ساله چی نوکی
0: وی ده گورین هم ده گورین هم از بارم ده افزره هم بید
2: روش کرتد بر روش دریشت بند و پشت اینگیشی حیوا مثلا فریبه تاوین مدرسه نینا زیگو خشنا را با طالب ناچن مدرسه علا کلین یعنی از گل هنده ما بله
0: جان دستتت خوش بند مامی عبدالله
2: بله
0: بازار چلی سالا چند دیات یه فکرن دهو که
2: بازار چلی
0: اوه بازار که کف نه ها
2: باور که
0: جلو برکن کف نید بالات یه نفروتن
2: بله بله کس نخلد بون پشتی وقتی حلافا پشتی نو تش توزیع کری نو نو تو ای که
0: پشتی گوچا ملیونی
2: گرم بی خوش بی باباتش تا بطانی و پاترون و جلو برگا
0: وی وی دستتت خوش به مامی عبدالله
2: دبلا ممنونیتم
0: از سپاس داره جناب تمه گلک سپاس بو پیمندیت تا جو

ויסטרן אוסי אחוש, עמגי שני הדאויו וחלק יג'י. אז בוערם, אבל מה ורגטינג הוא רג'ה פיוונדיה זור בוקק הזאת, מה השט פיוונדיה אפשר ורגטן, הר השט אבל אלגלוי צ'נדה בוקו דמק בו וקרנו גרטנה בעזרי בית אדן. המי דל חוש בוינה, המי כיף חוש בוינה, ופרוג'י, פרוג'י סנדיקה אבור נאסה וקד ביג'ן, انجو وکید بیژن صندوق ابرناسه بلید کورسان دل دوکی کو او پروژه بورخستانه دمی وکنو گتنا بازار آماده کین همی دل خوش بونو ان شاء الله با اف پروژه سر بگریتو رخستانه چویته بازار ما جی وکی هر بازاره کی دی جهان ما گوت بازار چرل باجر دوکی سالا چند هاتیا وکرن ماشاءالله همیا پیزانی سر هبوها همی جیلی ملکه کی ازاتا اگر گنج بار بار بگه یکی ورس نزانی بس پشتی کجا میلیونی اف بازار ها تفکرن وکی که جمال بو از بارم گوتی هیوه شش سال 1991 اف بازار ها تفکرن برسه و درست کو سال 1991 ها تفکرن هر هشت حوال منوی توان کند پشه کشانه دا بو خلاتی شفکادی جی دی پیوندی ورگرین اوید بر سوا پسیار ما شفقادی جدن دی دو ماهی که برنامه شفقادی دی پیش کشانه که این دی خلاته که دی نوان حواله هی ویوی چنده که بختی همی حواله اس پی بید گلمه وی چنده هم گشن داوی آوی خلاکه یا ما دست ما دم سپاس یک گوه دارت خود خوشتویم که این سپاس بوان حواله جی کل گلمه بشدار بوین هر روسا سپاس بو هفکار ما جی ارجورا کنترولی ما مستا ازاد علی حتی شفقادی شاد و بختور بن خاطرها

روزانه لی رادیو دوه کوهداریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بکن. هفتیانه کوهداریا وان برنامه لی رادیو دوه بکن بارزانی و تفگر رزگاری خوزا کرد کردو آوارابون ساخلمی کودان پرس و برپرس ایک جخلکی ریبازا چاندنه برگری شارستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رینامه دیالوگ و بیاروک.

0: سردر
1: سروک و سروک وزیرن امارات سرخوشیل سروک بارزانیون چیروان بارزانید کن افروژیل پیرمام روژا دویا تازیا عبدالوحد ابراهیم شیخ عبدالسلام بارزانی اپراوت چن سروکی هرما کردستان چیروان بارزانید گل عمار حکیم کن بو آماده کاری بو نوزدامین ویستوارا دری هنگی وینیل دهو گید هینه گرن
2: سروک و سروک وزیر امارات سرخوشیل سروک مسعود بارزانی و نجیروان بارزانی سروک هریما کردستان گرن. شیخ محمد بن زاید آل نهیان سروک امارات و شیخ محمد بن راشد آل مکتوم جگیر سروک امارات و سروک وزیر و حاکم دبی و شیخ منصور بن زاید آل نهیان جگیر سروک امارات و جگیر سروک وزیران و هروسا سروک دیوان سروکاتی بروسکای کا سرخوشی راستی سروک مسعود بارزانی گر. او تیدا هف خمیاخو سرخوشیاخو بو غراد ماهیه یا عبدالواحد ابراهیم شیخ عبدالسلام بارزانی برای مزانی مالباتا بارزانی ها دیار کر. هر وسا شیخ محمد بن زاید آل نهیان و شیخ محمد بن راشد آل مکتوم و شیخ منصور بن زاید آل نهیان بروسکین هف شوی آرستین چیروان بارزانی سروک هرمان کردستان جی گرینه.
1: هرش بروغر کرنا عبدالواحد ابراهیم عبدالسلام بارزانی چندین بروسکن بهیداری و هفخمیه گشتین سروک مسعود بارزانی شوان بروسکن بهیداری جی هر ایجه دکتور علی قرداغی سربز دیوالی آغا دوسکی حاجی رشید میر خانه و دول برادوستی خالص حاجی فایق برادوستی عشیرت فقه مرکی سرخوشیل سروک بارزانید گن تتزانین افروژی بروژا دوی بهیا خود جرازی عبدالواحد ابراهیم عبدالسلام بارزانی الپیرمام اپرایوت چنو کساتین سیاسی لسر آست عراق و لسر آست هرما کردستان جی تیدا ات بشک دارن.
2: سروک هرما کردستان نجیروان بارزانی پیشوازی لامار حکیمی کرد. سروکی هفپیمانی ها هزین دولتان اجتیمانی امار حکیمی رو روژا دوشن بگیشت فرقخانان او دولتی ها حوله ره. حکیمی ایت نویسی نکه دار آگهان دیا گل دست بکا سردان آخو ادگل سروکی هرمان کردستان نجیروان بارزانی کنبویو دیار کر کتوی کنبونه دا باس لبار دوخه سیاسی و یه نافخوی

0: بوری و پیشاتین دوری جیهاته گران نه
1: سروکی حکمت هرمه و کردستان جی مسرور بارزان هی پیوندی که تلفونی جلال شیخ عبدالله بن زاید آل نهیان جیگری سروک وزیران و وزیر دروی دولت امارات بگشت و تدا سرخوشی خوش بر وغرا دمایی یا شیخ عبدالواحد ابراهیم شیخ عبدالسلام برزانی راگهان سروکتی حکمت هرمه و کردستان بلاف کدیا که جیگری سروک وزیران دولت امارات و وزیر دروی ولاتی هفخمی و سرخوشی خو و وغرا دمایی یا شیخ عبدالواحد ابراهیم شیخ عبدالسلام برزانی برای مزن بن مالا برزانی دیار کردیه اد بران برداشی سروکی حکومت هرم و کردستان مسرور بارزانی سپاسی ها جگری سروک وزیران و وزیر دروی دولت امارات کر بوی پیوندیه و سرخوشیه
0: سپیدهی اورو روژا دوشنبی 33 کجبرین کرد به مرما گشت گرن به ولاتین اوروپا چوبونه ولات لیبیا الویری هاد بونه دست سر گرن پرای کفرخانه نیو دولتی حولیره دیوه گرن به هرما کردستانه سلیم پاشا شیرتکار پیشگفتی فرمانگه ها پیوندین در و یا حکومت هرما کردستان را گهاندن دی چونه تمام یا پروسا و گراندن و 33 کجبران جیلای نویسینگی ها مسرور بارزانی سروک وزیر هرما کردستانی و هاتیه دابین گرن پرانیا و کجبرا خلکی سنور اداره سربخویا را پرینن. الدمه بزاوت وابو در بازبون برف اوروپا اشلای قاچاخچیان و حال بونه دست سر گرن بلی پاشی اپراسیونکا تایبت داب همه هنگی و فرمانگی ها پیوندین در و این حکومت هرما کردستان هات نا آزاد گرن افرو دیگه نناف کسو کارن خواه
1: بریار افرو شانده که وزارت داروی حکومت هرما کردستان سردانا بغداد گد اب مرما بشکداری کرنید کنبونین تاییبت اب نویسین آرش نویسا پروژه یا ساو بودجه 2027 و جیگیر کرنا مافن داروی این فرمانبر و مامستاین گری بست این هرما کردستان پروژه یا سای دا شانده وزارت داروی دیب مؤسسه رو جاندگل فال حساری وزیر داروی عراق و تیما تکنیکی وزارت داروی فیدرال زنجیره که کنبونان انجام دن توره سرکی دانستان دران دی تایی بد بید ابنویسی نارش نویسا پروژه اصا بود جاگشتی سال 2027 و جیگیر کرنا داخازین یاسایی هرما کردستان اتناوا پروژه یاسای دا
0: حکومت هرما کردستان فرمیدات های مهاتین مهی پروژه روناکی رادگهیدن که تیدار هندین آبوری و خزمتگزاری پروژه با والاتیان تینرون گرن. الدیفدات های وزارت گاربه نیواوا مالد کدینت نوا پروژه روناکی دا تیچوی گاربوان یا مهاتین مهیش 29 هزار دیناران گیمتر بویه. وزارت دوپاد گریجی که کشا پسوله آسفر بوه پشکین، گو کشه هاوین ها دینه چار اثر گرن افچنده جیوک پشکه کش بزاوانا جبو شفافیت اوریک خسنا پروسا خربکرنا دهاتی
1: پروژه هجماری منجی راد گهینیتن 5500 کارت البنکان بو بلاف کرنید بر هون و 200 موچخوران ماینه کود پروژه دان هات بنا تو مار کرن پروژه هجماری من را گاندیه حتی نوکه کمتر جه 200 همی موچخورن هرما کردستان ماینه کود پروژه دا بهنه تو مار کرن و پروسه تو مار کرن و گاندنا کارتان جیا بردامه دا کو موچخور بشین بی کشه موچین خوبر بگرن هجماری من را گاندیه جی تنید هفتیا بودی دا و نزیکی 20,000 کارت آدستی مفاداران کرینه و دوی هفتیه دا جی 55,000 کارت اندی لبنکین گشتید برهون که هشتاجلای موچخوران و نهات بنه ورگردن
0: امجد حسی پناهی بر پرسی امناهی ها کمالا زحمت کشین کردستان ایران بیجیدن افرول دمجمیر 44 خوله کمارا اسلامی ها ایران بسی درونا هیرش سربارگاه و اردیگاه کمالا زحمت کشین کردستان سرداشل سنور پارزگاه سلیمانی گریه هر وساده دیار کرن هیرش تندی هاتیه کرن بوی اگر کوچندین خانی به نسوتن و بارگاه و بلی اگر آماده باشی یا پشمرگا شیای خورزگار بکن پناهی دا دیار گرنجی که او هرشت چارچووی هوا بردام یا کمالا اسلامی یا ایران دا بردامی او هرشت لجی بارگاه و بنگین حزبین روشلاتا کردستان لسنورین هرما کردستان تینه گرن
1: برپرسی بشه روشنبیری و راگهاندن پارتی دیموکراتی کردستان دکتر سالار اسمان راگهاند الدیف دو مرجان دی بر همین همی نویسر و روشنامه‌وانان هنه چاب کرن
2: اما لبشی روشنبیری و راگهاندن با ویژن و رویای چی رونم کارده که رویای اما اویه که دو خصلتی گرین که ابی هبه یچان تکوشان و خبات اوی تریان داینان و جوانیا اگر هر نوسر یک هر بهرمند یک هر هنرمند یک هر روشنامه‌وان یک لکردستان او دو باره تیابه اما دتوانین خزمتی که اینو بره مکان چاب
0: برپرسی کتی قطابیا و لوین دیموکرات کردستان لقی دورو بری دهوکی ارمانچ علی رادگهینیتن دی فورمین زان کلاین ببران بر با قطابیا پول دازده آمده هنه پر کرن
3: برای رکود یدوان سرتاسری هرم کردستان که 26 لقید مید هرم دی رابم دران برنامه کی بو

0: دو گرد نو فورمت زون کلاین بو قطابین شنیش پولا دوازه در چوین اش هجی گود نیا جی کو همی تی چوین وی برنامه دی افستو مکتب و سکرتاریت ایوه بب آنکو بشوه ببرم بر دی فورمه نا دو گردن بو قطابین پولا دوازه
1: رایوه بره بازرگانی ها دخل و دانیل پارزگاه دوکه نازم محمد را گهان گر رکادی ها پاره گن مجودیارن دوکه گشتیه زانیار ین زده تر دوی راپورت دانه
2: رویبری بازرگانی دخلودانی لی پاریزگاه دهوکی نازم محمد رادگهنیتن کو گره هفته یا پاری گنم جوتیارن دهوکی این سال 2025 هاتی ندا بشکرن.
3: شایستن جوتیارن پاریزگاه دهوکی سال 2025 گره هفته امشن بجن بری شش هفته اکی که هشتن و هاتی ندا بشکرن کو کجمی 17 میلیار بوش و 12 میلیار و 500 میلیون بوان جوتیار او رسیدی و من ساتانیه دا انکو بوان همی جوتیار او گنم خور راده سی هر چار سایلو ها کری سایلو ها فیده و شیخان روزا خو اش بیست و سی شش حتا سی شش دشین چکت خوار گرنو و پشتینگی پاری خوار گرن
2: فاروسان نازم محمد روی بری بازرگانی و دخلودانی لی پاریزگاه دهو که دا دیار گرن جی که 83 میلیار دینار هاتی نمزاختن جبو جو تیارین پاریزگاه دهو که
3: بگا که بتنی همشین بیش روی بری بازرگانی و دخلودانی با چکا وکی گوتی ردی خیزید و پشتینگی وکی روانه سایلو هد که دا بر جود بر جوتیاری ما سز بید من قاطی بیای دو که بو بر آریشه که مجنیا تکنیکی یا بیناتی یا حتی بگا که بگو هستم بو من قاطی بیای المیسل جوتیار شد چکی خوبر گیرد و اکثر پفشید من قاطی بیای المیسل پاره خوبر گیرد وکو دیار کجمی مجنی جوتیارن پارزگاه ها دو که 83 میلیار بود گل بگر را هفته 58 میلیاری ها ده خرش کرن تنی 25 میلیار دینید
2: و دیده مکی دایه که ده افصاله جدا حکمت هرما کردستانه ریجا 387 هزار تانین گنمی جوتیارن ورگرتینه که دیده مکی دا بویه بشکاهات یا دیار کرن جلای حکمت عراقی به 400 هزار تان بوینه و اف پروسیه لحی و خزیران دست بگیریه و لنظای تموزیب دو ماهی کاتیه. در قناق دویده هرواسان حکومت هرما کردستانه دخاش دو کمپانیت نفخوی گیریه که گهنم مایی جلای جوتیاران و بهتر کرین که اود ماهی که دایه نیزی که ایک حیف ده 200 هزار تان گهنمی هاتی نوار گردن. هر دم حکومت هرما کردستانه پشتوانی ها جوتیاران کتن جبوی چنده بر همه وانا به هر وانه چیتن جگیره رویبره چاند نل پارزگی ها دوکی مثل حسن را گهاند آماده کاری با نوزامین فیستوالا تری و هنگوینی یا تی تکرن
4: فیستوالا تری و هنگوینی دی تکرن دیسان کمالکا جوتیارن نی دیسان هنگوان نی به فیستوالا دا مشارکه کنون بر همه که کوالتی اکایی جار باش دیتا پیشکش کرن به فیستوالا افصال دو تشتید مهم ترکیز سرکیری کشوانا کو بر همه که یک جار زور افصال هی هر دو بر همه تری و هنگوینی دیسا ترکیز همه یا رئیسی فجاره دیش پری پیوده سر بازار کرنه بید یعنی هم دو محاوله که این روژه این فیستوالا زیده که این بر اینو که ما مثلا روژه که اتکرف افصال این شالا دی بتا دو روژ و سه روژ که خلک اک بتر دی مجال هب سردان و به فیستوالا که دیسا دی مجال هبتن که کرینه کنه تویره دا چون که بر همه که یک جار کوالتی که باش دیتا پیشاندان وان فیستوالا
1: رویبری چاندنیل قضا آکره فاضل مصطفی را گاند آماده کاری بو سیمین ویستوالا بر همین خمالی قضا آکره تهنه کرن
5: ملی اف سالا و سال چوی دی ما ویستوالا هبیت نیا سالانا که دی بیده سیمین ویستوالا سالانا یا بر همین خمالی چاندنیل دورمه یا آکره ویستوالا دهیت انجام دان به سر پرشتی ها رزدار پارزگاری دو که کاک علیتت تری و دگل قایم قایم دور آکره و به هفکاری دگل دو رویبرین گرنگ این آکره اجیر رویبریا گشت و گزار و دگل رویبریا روشنبیری آکره دهیت احساس کرن اف ویستوالا
2: لرادیو دهوگ دریشه یادنگ و باسا هات نخواندن
1: هرد شاد و بختوار بن.

روزانه لرادیو دهوک و دریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بکن. هفتیانه گهداری وان برنامه لرادیو دهوک بکن بارزانی و تفگره رزگاری خوزا کرد کردو آوربون ساخلمی کودان پرسو بر پرس ایک جخلکی ربازا چاندنه برگری شورستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رنامه دیالوگ و بیاروک.

0: جر راديا دوك دن باشكو دنجا شورمند سروك كوماري سوريا مظلوم عبدي بريا تلفوني پيواندي بسروك مسعود بارزان راداني جبر كوچا داويا مزن مالباتا بارزانا دروحيت إبراهيم شيخ عبدالسلام بارزاني سرساخي دا سروك بارزاني سروك هرم اكسان نيچروان بارزاني اورو پيشوالي سروك تفگارا حكمي يعني اجتماعي عراق عمر حكم شان دا گرد دويدا كر دولتين دا روشا گشتي عراق و هرم كردستاني هات گنگشه كرن سروک حکومت ارمکسن مسرو بارزانی هر اورو پیشوای سروک تفگران اشمانی حکمه عمر حکیم کرو دی جوینه ده تحکیز سر چار سر کرن آرشه نابرا هولری و باغدائی ده سر بینگاه دستوری ها تکرن شان دا تکنیکی وزارت دارای و عبوری حکومت ارمکسن مرم چسباندن داخوازیم فرمان بران ده پروژه قانون بجه 2027 گیشه باغدائی و بریارگل وزیر دارای عراقی و تیم تکنیکی کم ببه دزگاه آسای شهری ما کردسیان را گهاند که کمپا پنابران یا سورداشه در سینور پارزگاه سلیمان بسه درونم بومب درون بومب بارکری حاطی آرمانش کرن در ایرشه ده ایرش جانی چینه بویه کمالی دروناس مزوپوتام یایل با کوری کردستان و ترکیه به دروش ما آشتیش با هر کسی سمپوزیوم اک به ناوی درونی پارزگاه و آشتی جواکی ساز کرد هر وارا گهاند که آشتی به ناسکرنا مافی برانبری چید به به طیبت جی ناسکرنا مافی شینه و لیبورین خواستن آجی قربانی شهری بردو که یکینه این پاراستن آجن روکن جمال را گهاند ده هزار و پینسه شروانه وان وکی هزا ارکین طیبت تولی وزارت کاری نوخوی سوریه بنو او بیلیار لشامه حاتیه دان باشور لبنان روبروی هجمارک ایرشن آسمانین اسرائیل بویا و ده انجام ایرشن اسرائیل ده 12 کسان جان خوش دستایه.
1: دموک رادیو 88.5 88.9

دانه لرادیو دهوک و دریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بکن هفتیانه گهداریا وان برنامه لرادیو دهوک بکن بارزانی و تفگره رزگاری خوزا کرد کردو آوارابون ساخلمی کودان پرسو بر پرس ایک جخلکی ربازا چاندنه برگری شورستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رنامه دیالوگ و بیاروک

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صلوات لسر بن قدرت خوشي بي قدرت راديو دو هوك هر جاي كنبن بن خوش حالي جارك دي الديدار هاشو بنو برنامه رينامه رينامه جي اما دكرنو بيشش كرنا صباح عابد دیگر هر دو هفکارت من الجورا کنترولی که هوگر خلیل اول سوشال میدیا جی نهیل خلیل قدرت خوشتی بی صلابت خدس ربن هر جهه که هیل بن خوشحالین جارکادی دیدار هواشا بوینه و برنامه کنی و بابت کنی دیگل میوانه که دیگه خوشت بیم وکی اخویای پرسک ات وان تو هفتیه ده هاته کرن کو بحثی رخستنا کاری کر او جی ات بابت شو و روشه ده جبرندی دین ما اسلام رب العالمین اف کرمه یا کری دیگل ما مسلمانان کو دینه که گشتگیره همی تخو چین جیانی سکتری جیانی بحث لحاتی کرن و بما بجوانی دارشتیه طیبتی جی رب العالمینی و پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم گلگ بحثی شب و روشای کری جبرندی ام دابر که بحثی گرنگیا هبونا شب و روشا کین ات اسلاما پیروستان

0: گلک سپاس کاکوگر دوباره سلام خود سربن قدرت میت خوشتی یت زور بارزیت رادیو دهو گی برنامه رنام ام بردوامین ادیگل هوایت زور بارز دا ادیگل ما مسای خوشتی ما مستعمل عبدالرحمن شرفانی کوبابت ما امی بحثی گرینگیا شوالو جات کیم هگر پیوندی حاضر بی کاکوگر ام دی پیوندی که وی گرین و پاشی دیشن دیوان سیدای ما پیوندی که الو
1: السلام عليكم ومساء
0: الصباح باشي وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته خشك ربيعه
1: خشك ربيعه القلب
0: قلب بخير خشك ربيعه بخير وبركاته
1: هر باجي ان شاء الله يدي باشي ما مساء الصباح خياتنا تاع ما مساء الصافي تاع كاري ديك ان شاء الله يسر كاتب يا ربي
0: خذ خير بخشك ربيعه الحمد لله فرمو كلامك برو
1: ان شاء الله ان شاء الله من سيارك ابو عايز برا بترا دشامبو پیشم با بروژی برم و ایام البیت از بروژی به مسید صبح بس گله جو او خطره که اول مسیدم گفا از قرآن دخینم از گلک گیج دبم گفا سرنویجی احتمال از گلک به سر بردم سعدا جاره هنگه جا از نویجات کم و بس اف تنده که یعنی گوا از نبتنی قرآنی جی گوا از کتیبه که جی بارا بتراد خاندوانا کتیبه همه جی ما مستصابا
0: بله بله
1: وکی از کتیبه اتخینم جی گل جارا اوال نتیتن وجا گل جارا از موبایلی از گداریا قرآنی کم آیا که مروف خیراوی چا با مروفی باشه یعنی خیراوی دی چا بیتن با مروفی هندیش من پیتن از قرآنی و مجیلت کم بیجن خواندن قرآنی با مخوشتره یعنی که از گداری تلفونه که یعنی تلفزون از گداری بکم
0: بله
1: و بسیارا که دیتوری جیما مستصباح ای که مروفام هی گوتی نوانم فقط احتمالا بلکی حالوان گله که نخوش بیتن گوتی از گله که متزم به نویجت خواه گویی گله جرات بیش نویش یعنی بیتن بری نویش هر نویش کت تو درخ حد سنت بکه گویی گله جرات ول میتین یعنی جگر ماده اوج به حالیه خو گویی از سنت آن کم گویی هند جرات از کم و هند جرات از ترکت کم گویی که آیا بمبشار که گناه ملوی نویش کو از نکم و از بکم که دچار بیت خیرای نویش بمب دچار بیت از یا گناه کارم کو از سنتات هیلمو از اتکم از یانجی بودی همه از بکم و از ایدی نه هیلم
0: بله گلس باز بخشکا ربیعا
1: هر اول بسیاری نبون هر ساق بیشم
0: خودش تراز بیت
1: دست خوشی اکام ازم با تستافیت اتکم و روشیت دشم با تقماندید که ایوی برنامه هر ساق و سلامت بزن دوباره دوباره جی دستی و ساق بین خدا خیر بین یا ربی
0: گلک سپاس بو خشکا ربیع محمد حفظ ما برنامه و حفظ میدیشی بو پشکداری کرنوانا گل مدا اشخم خوریوانا و هیبیه امبشین هر دم رادیو دوک پروگرام دوی ات خزمتا بینرو و گوه دارت خود خوشتی بیدا سده خوشتی فی خشکا ربیعات بیشتن از برابطر دوشم و پیشم با ایام البیض از پروژی ما بلی تارده که امبشین بیشین لوازی ها که تا جسته مدا و قال اسكلك حش خنا قران اجت كم بس نجربك اسكلك تخينم اس نوع جي جوتيب من شد بيتن
2: بله
0: هنا جوف جوبش بك اسكلك بم اسكلك جرو غدوريا قران اجت كم
2: بله
0: تا شي توصيه وهسه خشتم
2: اولا خدي خيراي بن بيسيت بو قرت نوار روجا و وي خاندنا قراني شيرتا ما بو وي خشكي بلا هن طاعت و عبادتی بکت خاصتاً با سنانا قدر شیانت خو یعنی بلا زیده طاقت و باری خو گران نکت یعنی وقتی روجی گرتن بود بیتا اگر انده سنت لوازیک بوی چید بیت بلا کم کت یعنی ایام البیض بشت وکی پیغمبری صلی اللہ علیہ وسلم گوت یوی صحابی اکو عبدالله کر عمری گوت هیوی سی روجا بگره هر روجك جيب دهايا هر وكي تصال بصال قرتي وجه ما كالتزام اما بايام البيض بتني بكت اذا كافية هكربوه بارقراني ليچه نبيت و يعني پیغمبر صلى الله عليه وسلم هاته مزقفت بره خودت وريسه كي راچان ديا قوت اذا وريسه كي قوت زينبه وقت كسيرت بيت خوبه ودگرينه قوت كاله بكت يعني بوتي هن طاعتي بكان هنديم قوش شيان هبيت.
0: وأن ليس الإنسان إلا ما سعى.
2: يعني لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. يا دي كجي قرآن خاندنا وقتت خوينيت بزيدايد بيتا غير هندي جيجبون بيتشيت بيت بلا كينتر بكا. هندي بخوينيت يا دي كا. وقهدار يا ويجي بو قرآن أفجي أجر ثوابا كمازنا وكي بسيار البنباز يا تكرن. قوتو چيت بيجي يا شيخ يعني هكما رو گوه خوب دتا قرآن او خيرات گيتا وي قرآن خويني دي گيتا مرو وي گوتي بلا دي گيتا ويش
0: جلال ماشا سدا بسيارة قد شكر قوت ما ايكو هاي قلقو ملتزمة السنة تتراغوت بدا سدا خوش في
2: بلي
0: هنده جارة نشد بكتن او كا مدى قنه كوري سدا سنة دا
2: بلي سنة تراغوت كويت وارد بوين دهن وكي حديثة بن عبدالله كوري عمري كو دو بری نیبرو دو پشتی نیبرو دو پشتی مغرب دو پشتی عایشه دو پشتی نویجا سویده او یا روایت اکادی دا هاتی مثلا نیبرو دو چار مثلا او ده و ها که دا پشتی مغرب و پشتی عایشه پشتی عویده یعنی دوازده پیغمبر بیس خواه سلام او کسی سننت روایت بکد یعنی هر کسی روژه شب روژه دوازده رکعته بکد رب العالمین آبایی که دی بول بحشت دانی ویجا سنت سنته يعني وقت ببار قراني تشبيت بويش حرش تدانينا إن شاء الله تعالى كم بكت وشكو نهجبونينا إن شاء الله تعالى شكو سنة في غمبري صلى الله عليه وسلم نواجبة
0: خدش راز بسيدا بسيارة مدومو هيك سربابتي شوف ليكرن تقليد أفكي قلت ديكو باب شفرو بشبيت الشون حتى بريس بيدي
2: بلي
0: وبروجيش نمسنا حتى ساعات إيك دوي اس بيدي تقليد تشد بجيبوان ديكو بابا
2: بلي نصيحة من بومن او پاشکی بو هر دایوا وکی بری ام بری عیال خوب دین ریکا خیری و قنجی و چاکی پیتی بی ام بو ببینه قدوکت صالح ببینه قدوکت صالح ات امانتی دا ات راستی دا ده من پاقجی دا ات روشت و بر اخلاق و روشت برز دا او چاول ما بکن و او جری بازا ما بگرن وقتی ام ابرو که بری واب دینه باشی و کریارت مجیب عکسی به چنده برهنگینه ده چه او شی او عیال شیرت هم مول گیرم و که خودت بگید یا ایها الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون یعنی ایکش گنجا بحث خود کرد بگید از ایتوشی مخدرات همون پیل مخدرات همون بس وقتی بیرامده تا وکاس چه توش مدوید از بمرم گوتی چه گوتی از سر دستی باب خوی پیل بویم حاشا کچک تیشی خرابی و گنهت مظن بون گوتی چه ها منحرف بوی او تو تیشی خلطیت مظن بوی گوتی بسبب باوی خو من دید چه ها باوی من خیانت چه الدیک آمد کرد و جا شیرت آمن بوا دای بابا بو مهمیا ام تقوی خوده بکن و بری عیال خوب دینه باشی و بی وقت بی شبه شب جی راحت و نوستنه نه جی سهرا و رینشنو دیوان خانه دا عیال مجی چه ها بلمه بکد نمونه هکی يعني دكتور محمد عقاد دكتوري شكو شيء ولو طاعته عبادات جيبو حديث وقرآن جيبو بل ما دام مخالفي أبديا مرتبيا بيريد ويجا خده بره مهم يبدأ تباشي وقنية
0: قالك سباس وفزور بر اسمه مستوى ما الله عبد الرحمن شرفنا قالك سباس هذا يخشتين
2: جزاك الله خير خده أجران قوجي مظن كاتو أجرا واجبا بيسيد يب في كاري رابن كاري خيري وقنجي وشاكي وخده بيختت ميزان حسناتي تنقود
0: آمين سيدا عزيز صلاة وكتاي بجي وسباس كتابت بو قهدارت ما يت بشك داري كرينو وبينارت ما يسوشالي البرامة دمويكا برنامه خو رنامة صلافت اما دکارو پیششکار صباح و بدی قبل کن هر دو هفکارت من کاک هوگر خلیل و نهیل خلیل حتی ام مهم آنه یا خودی بابته که دی پرسکاتی بمین شاد و ولات مکلسان هر آرام و آفتان بید

0: دم باش. آماده بونا سروک بارزانی ل پیرمام روژا دوی یا به یا خودی جرازی عبدالواحد ابراهیم عبدالسلام بارزانی پریود چید. سروک بارزانی پیشوازی ل سید عمار حکیم سروک روت حکمه ی نشتیمانی کرد. ابرونی جیروان بارزانی سروک هریما کردستان پیشوازی عمار الحکیم سروک روت حکمه ی نشتیمانی و شاندید گلده کرد. دو پیامین سرخوشی جگیر سروک دولت امارات گشن سروک هریما کردستان مرما دربرین هبخمی بو وغرا دماهی یا عبدالواحد ابراهیم شیخ عبدالسلام بارزانی. ابرو مسرور بارزانی سروک حکومت هریما کردستان پیشوازی عمار الحکیم سروک روتا نشتیمانی حکمه کرد. مظلوم عبدی شیرتکار سروکی سوریا برای تلفونی دور و غرکرنا عبدالواحد شیخ ابراهیم شیخ عبدالسلام بارزانی سرخوشی سروک مسعود بارزانی و بنامالا بارزانیان کرد. وزارت دارایی و آبوریا حکومت هریما کردستان رمای کانی بو دیار کرنا کمترین موچه خانه نشینیا کریکارن کرد تایبت در کرد و کج میوه به 500 هزار دیناران جیگیر کرد. به فرمان سروک وزیرن هریما کردستان 33 گنج کردین دست سرکری لولات لیبیا هاتن رزگار کرن و به سلامتی هاتن و گوستن بو هریما کردستان. بریار دماهی و هیوه ریوبریا گشتی چاندن دهوک 19 ویستوالا سالانه یا تریو هنگوینی ساز بکتن. برپرسن چاندن بیشن افساله بر هم لهم بر سالن بوری گشک و برچاب به خوه دیتیه. افرو وزارت و گوهاستنا اندونیزیا را گهاند جبروی خولیا توزاجه انجام پقینا برکانا جای آناکا کیراکاتو بلابوی حب رو خانه هاتینه گرتن. گرتیا دنگو باسان جرادیا دو کاتا پیش کش کرم. ببینم خیر.
1: دهوک رادیو 88.5 88.9

اوینا راستی نیشان بید دخاز و هیوی بشکن دلدار و دلبر دلک بن سجا

روزانه لرادیو دهو کو دریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بگن. هفتیانه گهداری وان برنامه لرادیو دهوک بگن بارزانی و تفگره رزگاری خوزا کرد کردو آوربون ساخلمی کودان پرسو برپرس ایک جخلکی ربازا چاندنه برگری شورستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رنامه دیالوگ و بیاروک.

زنگلن جیانه پروگرامه که رو جانه تد آمده کردن و پیش کشکنش لیه خلیل کمال زنگلن جیانه برنگه که اکسر ده تب جهیناش لیه در هنر هوگر خلیل سوشیال میدیا نهل خلیل سلام دوام به هر جهت که بن افدم و همیدم تا بخیر و خوشی بن هم گله کیف خوشین کجا را کدید خدمت آدا آماده بودین دا که خلک کنین اش بی پروگرامی پیشکشی و این عزیز و خوشتوی بکنین هیوی ما کدمه که خوش و ایپ مفاد گلیک در واسکه

بله ام دو چینا بابت اپلیکیشن هر وقت ما دهی گوت یا هوا دهی یکم روش بو پیشکش کنا پروگرامه که یعنی استایل که دی هر پروگرام و کو بجنی زنگل انجان اما استایل که دی بعد اینو که مد گوت اتا اخفتنا تا چیه بو وی بابتی هوا بو چون خود دا و آموزگار یا خود که و صدهات یا هر صدهات یا نمونه کار سره بو ود گوت بس وی جاره ما گوتی ما گوهری ناکیری بو وی خوده بسیار ما ده جیاواز بتن دی چین اگران هر بابت که هم تلخین کومک ها اگران الپشتن بس ام ده چکین ام ده بجین اکش اگر ها چه تو وکی گهدار اوینو که بجداریت گلمه داد که ده بجدار بید گلمه دا او ده بجی اکش اگر ها دیتن نامن اوه یعنی کواکی تو دبینش برکو اکش اگر ها ابخو وکو بجین هر زی یعنی ده بجین مردم یه برانبر گهین ده مردم برانبر بومب سانایی اخیدن یعنی امزانی کنه وقتی من اگر زانی ام ده مردم یه برانبر جی زانی هر وسان دست نشان که نه اگران جی وکی من دهی جی گوتی ریکا مفای و یا زیان جی البرمه سانایی تر تخیدن یعنی امزی تر ببینن یا دیارت کتن آلیا که دیوه من گوتی اگش اگران اگر زیان بیتن دیار که ناوی زیانه ده زی ریاد چارستری جی البرمه اخیتن هر واسه دیار کنه اکجه اگران پیدا کنه بزین هزرا و شاعتیه جی یا آرمان جی و هر واسه انجام آجی شبنه دوکو مگوتی بکلتی یعنی زانین و اگران کلیلا دست حالات داریه یا چارستری ها یا بنرته بزین یا هر بابته که کده هم بحثته کن شبنه ده اوکه جی اکجه اگران ما پسیار کاری آماده کریه دا برف پسیار خوبه بچین تا گلک جارا گهله بویا الدیوانا

الجودة يعني خلق وقت بحث كان بيجن والله هي سترانا فيغوفي نيا خوشا نيا بطوما سترانا بري خوشتر بو سترانا بري خوشتر بو اما آخفتنا جاده يعني هنده کس بي آخفتنا بيجن بو چي يعني سترانا بري خوشتر بو جبه چه چه بي گلگ دي بيجن سترانا بري ایک دو سه منفیتن اصلا اگر را بيجن بس پتر دي بيجن بونمونه دي بيجن گلگ هسته دابونه گلک چیه رو که جیانامه و دیگران خوش بون گلک هنی هده طامکا خوش یا کرداری لیتاد هنی نوکه گلک گازندال ویستران کرد گل رزید من با بشک هنرمندان یعنی سره که خوشید بردامن و دنگه که خوش لحی و سترانت خوشت بیشنجی بس زوربه اوانا خلک من گله و گازنده هد بیشن سترانا بره خوشتر بون یعنی تام سترانا بگاوه دانی نه بیشن نوکجی و که هم بیشن گلک ستران بیشت در کفتی هر یک ستایل که شواز اکید بیشتن بله پاتو ده بینی نوکجی پتریا خلکه من زور جالان بله خود دت سترانا کفن و گهداری سترانا کفن کتن یا سترانا دیرین یا کردی باشه الویره هم ده بهنکل سوی بابتی راستید هم ده چین اگرا اگر حتی سترانت نکت خوشی بند بشه که وانا بخل که مهی نخوش بتن بو چی ها نخوشه اگر چی هنی بدیتن آتا تو اکی گهدارک تو اکی اکجا حجی کردن سترانا کردی و حسترانه دیکی اکجا اگر بو چه زورینی بو چی سترانا نکه یا بطام نینه یا خوش نینه تو بجدار بد گلمده اوی تو ها ساد بینی اوی تو بینی که بله سترانا کون یا خوش نینه یعنی سترانا نی یا خوش نینه سترانا کون خوشتر باید سترانا بره خوشتر باید تو بجدار بد گلمده او تو اگر بوچت زورینی به جاهشنو که بجداری گلمده بکن سرها دو هلم سوال 751-401-9743 سوال 751-401-9742 دیسان جیبرای تیک تو که جیوکی هجار امده پیواندی ها وبرگیرین پسیار آمد بیشتن ایک جا اگر چیه سترانا بره خوشتره یان خوشتر بون شیت نکه.

0: ناوه خوده هم ده دست برگت نا پیواندی ها که این امزانی نو حوالیم بجدا بین گلمه دا اوی وصاد بینن کو چون که مگوتی بابت بوان کسان اوید بینن سترانا بره خوشتر بوش یا نوکه بابت بز بوانه او بلا نرین خوب بدن کانه چون که بشه که هی مدوید و منوید بگا به هندک گنج تایم باور بکن تو بکشی نشید گوه خوب ده تسترانا که یا بره اوش یا هی بس اوین کو عمل در باز کرین و اوین کود گل هر دو بجین آوازا جیاین و گهداری لکرین وقتی براودی تخنت نابینه داد بجین ستانت بره خوشتر بون مسئله چیه باشه اگر اکش اگر ها کابومدی ها که که مسئله چیه بود چی یا بره خوشتر بود اکم پیواندید گلمه دا که بلند مزیرید گلمه که بلند دمیتا باش بتن فرمو
1: ایوال باش که خلید تو چوانی باشی؟
0: ایوال باشته تو بخیر بسر چوا
1: ممنون سپاس ساق به باره همین گوه دارت رادیو دو باش بیدی شما
0: گلک سپاس تو بخیر به
1: ممنون سپاس که خلیدش من آبا با دیدا؟
0: بله کرم
1: که دارت گلک نبم
0: کرم که
1: دیدنام گلک اگره تایم بس زنده که اگر را بجون
0: بله
1: اگره سرکی که ان بجین هنری کردی خوشتر یه بری خوشتر باف اگر تو صح که سترانت بری که خلید هر تشتک یه هنرمندی خوب بود حتی پیف اشلاین وان کسا و تا نویسین اوین شارازا یکا تمام نویسین ها پیوان دا هبو دو میوزیک هر تشتی واب خوب واد درستت کرد یعنی تا مکادی دای جیواسش هنری نو که بو نمونه نمونه مقابل نمونه گلک استرانت نو که تنکا خلید پیف عربی یا کریا کردی میوزیک نیاویه مثلا بیان یا اینا گل استرانا خو گنجادی بروی چنده چطام تیدانی نه هر تشتی که مروی وگیری دای بیتام نه تای امروی هست اگه دید دادا جان امروی بون من از اکادی بوده بیشم که خیلی هنرمندید بری گلت شارازا بون شارازا ها چدا بود سحکی دسترانه که بیشید گلت جرختی تو بیشید سترانه شوان و خجی مثلا شوان و خجی دو کسی دویندار بون پشتی هاتنا شرعی آنتش تک نفت والات مدا جیگ و بون وان هنرمند ها چی کرد چرو که بان اینا کره ستران و او ستران
0: اها
1: که توخ چگر پیوین کردین درست یه درستان اینا گده یه دنو که محترامی بوا رز به هنرمند اینا گده که خلی دیده پیوانی
0: بله
1: بوی نیا گرنگه که پیواوی یا چا بی چانه بید یاوی تنه اوه که خلق بشت فلان کس هنرمنده و نزده در یا ما بری مگله هنرمند اینا گده که خلیل نو که هنرمند من بره دستش هنری برداین اگر تو بسیار جیب که بیجید تبول دستش هنری بره تو بیشتر ده اوامن کر او اوانو که گلمه نا گنجید یعنی از زاو نشین گلی کتب گنجید باش. حتی ای کشو با هنرمند ناودنگ زیاده ساد یا خیلی سورای افتی من لیقای که دید گوتی تو بنا زفر یه هنری کردی و گوتی اف هنری نو که و جیلی نو که گل هنری من نا گنجید
0: زو باشه تا گلک خال گوتن بلند لما من نبید از گلک دریش کم بس ایک سیال تا کم هر اوان حوالت بجدا جیبن گلمه دا از حس کم نوی استنام بشه که بری بشتن که هشت دنگی وید کرد هشت دنگی وید کرد بجا که تو هشت کش کرد دیرش چی
1: عوید میکرد زیاد اصد وردان زاخوی زیاد اصد چی بیت حوالا گب
0: چنکی
1: بود شمیجه سال نوتاش هنره کردی دیر کردی
0: بله بله
1: هنرمنده که مشهور فرستانی عرض و احترام
0: سش چوام گلک سفاز به تکاک بلند تو گلک گلک خیراتی سش چوام امده چی نه

0: پر بون چیروک د اوینه ګر استقینی بون هب جنا مروه کې دای بون دسان دما استران ویسن په ګراتین ویسن اكو نبتن چن پای وک بون سان جاګه چې دف خو بهل امبیشن راستناتی او اواز زندی بری نو کا امبینه موسیقي شپ شوه کې راستقینه او هست د اتنه جنین اواز و زحمت بون نظر کړه تا کنه ته دا برو واجب وګا راستي چې مخابن رز احترام بو نرمند این این هنرمند بس بگه بگه چه استرامبیجن نه هنرمند
1: جوازی چهت نا بین استرامبیجی هنرمندی دا دل من
0: راستی جوازی گله که یعنی بشن بو نمونه هنرمند مازم مصطفی عبدالقاهر زاغولی
1: بله
0: استرانی بی دمی بخو هنرمند راستی رز احترام جار استرانی بی حتانی سال 2010 جی راستی جی یعنی مروجی دیند بو فکر هر او هنرمنده یا هر او دنگه یا اواز دوان گلک گهاتنا گوارتن یعنی او تاما بری نمین استرانی دا
1: بله بله باش ککی دلمان تو بخواهش که استران بجید که اوین کو بری هم بشین بجین استرانت گوتن
0: راستی استران بجین بری یعنی اما حشی کری اپل قارزا خولی و فارز گواری بری بری اردوان و ایا سردو
1: بله ساعتا تا خوش بتن ککی دلمان خان که هم زوزو سپاسیتت که بو بجاری تاجوان گلمه داد تو گلک گلک خیاده سر چه با گلک سپاس بودم بله مهش تا پیواندی تن سروی بابتی ککی محمد اید گلمه کاک محمد دمیتا باش بتن فرما
2: ایوار باش ما مصطا باشی
1: ایوار باش تب خیر بی
2: برای زی ما مصطا بله ما مصطا سبارت توریت ایورو که راستی ما مصطا ما ایک شون خالا احساس تو گوتنا هنرمند نکتا نینه به حماس به احساس به بجن به هست نا بجن سترانی ابد یعنی
1: آها
2: یعنی گدل بری دا سکه از پایک شونا ما از حاج گلک هنرمند کردی بری کم اون من از ده محمد عارفی بجم دما محمد عارفی سترانی گوتین شم جم مایک دو بوستاج دوی یا دیر به او دنگه کد بردا یعنی خیالی بی دنگی نو که ما مستا ماشاءالله حبیتش ده مدرن مایک و آمدید موزیک و استودیوی باش و پیشکفتی یعنی از بجم اگر او استودیو نوکت بری دا هبان باور که یعنی خوشی او خوشی با دابطه اوان سترانه یعنی تمام دم دار بری دا او اچیزه او آمیده و که منوکه گوتی بردست دانه بود بس همه دنگ یک هبی یعنی از هر گاه خیلی کدر اگر ساکه استران محمد عارفی ما مستا مای گلک دیر دویر یا بس والا دنگ یکی بردست
1: جبلی وی
2: مای گلک دمت دویفه یعنی
1: جبلی وی جی که محمد یعنی ما گلک جالا گوله بوشی سترانت ات کاسه تا دایهات یا گوتن بشتن ما امه المال فلان کسی تقینش چی نو ام دوی کاسته تومار کن یعنی هر نست یعنی دیاد کد که نست تو دیوه که مسجل اکا دان و اوی دنگید بشتن کاسته خره
2: از دان نوت که آماجه بگم این چونه میست المالا حواله که برادر که از دان نوت که آماجه بخالی جنین رحمتی و نرمت عبدالواحد گلک بر همیت خل میست المالا حواله برادر باگی بشت بر همیت خل درست کرد و ما مستد تشتی اگر اکی دیجی که یعنی زیدبون هنرمندان یعنی اگه اون رمت گله که ما چی چک دنگی بیش دنگی ده باشه دنگی چوب خو پای و آوازان و آواز سر دکیناتون همه که رسترن و کلیپ رو پاره هیده پاره گله صرف کردن برای ده پاره خو صرف کرد تشته گوزا صرف که خلق یک خوشیه جه بیده ما همستا گله که گره تنگ بونه من این استرانت بره نام بره دبینی اش باشترین هنرمندی سوی سر دمیده دست نابی کسی بیشم باشترین هنرمندی سر وی دمیده وی سر دمیده استرانه که بیش بار که دو هیواجک مفقود دیک سپایر بیده
1: چه از گوی خونه داده محمد باشه محمد بگوه تکنولوژی یعنی موزیک یلک آسان کاری چه کرینه بو چی یعنی دیتناته پتر یعنی اف هستت دانینه مادم تو بجی هست دانینه پانه هم بینی تکنولوژی و موزیک آمیرت موزیک زیده تلیهاتی نه صافی تلن و خوش تلن نه تو بو
2: نه شارزایید گوتنه دار مدر هنرمند گله که زیده بو اما ده پی وکیلی ما مستده که ده پی دلیگ دیتن و ده همه بیجیتن نزایتن و گلید ما نقطه قدیش و نوال بابتی تا اولی نجد من استرانت بری هنرمند نوکه جدیدت کدن پیفات گواری ده مخابی تو دستی بده برای نا چه بیتن
1: باش
2: و تمام پیف جو گوارتن و که بیش استران فاز حاند و حتی گاند و خراب تلی کن هنی گلک اگره تین اما گلید من گود دین ادمایش بلا با حوالا
1: باش ساعت آتا خوش بد که محمد گلک سپاس با بش جاریتش یا جوان گلمدام مهش تا پیوندی تنش پیجه گیزی برگاره حواله کت گلمه دمیتا باش بتن فرمان
3: بلوتا باشتا که خلیل هر ساق و سلامت بی انشالله
1: تو بخیر به سر چوا تو جیو ساته دیگه ایستران بعد خوشته باشی آنو که
3: خود از گله دیگه همجی راستی خود نمه هنرمند نمر عبدالوحد زاخوری
1: اکش اگر چیه یعنی تو بگوی نشه گوه خوب در چیستران دی بله

0: خودش اگه او از ترانتوانا ده چید مثلا ده کلیب جی کرد دست خودی و که عنی بیش متبز بو اکتیف ها واتش تایه بس ایک روز جی تو نشه گل اگر تو گوی خوب ده خودی و که پانزده روشه بیس روشه بس یه نو که هنرمند میوید بره خودی تو شوی گوی گوی خوب ده کاسیت تو همیا و تو مثلا اسعاج جی دانا بینی دنگ دنگ اگر بیشن پیوتوان آخر او بونی سردمانه بون بحثه بی سردمی تا تکرن بگو بده هنده اکین همه ده سه چار حوالا که کم کن بنابی چوله خود ده جهاز دادم دسترنا بیشن او ده این نخواره افتشتا گل اکی زیده جی بوی و همه اصل نندن چنای بدشتی باش او افتگاه به هر از هکه دواتا یه جور اگه ده زفر نفلگلوری و هنی سگه ده زوای دان ننی و که سترانه فلگلوری بیشنه و دور اگه ده زفر این نوه الحمدلله و گاره چجور دشتی زفر این نوه گره کیفان پنده تت راستی پس هست کم همو سترانه بره هنی بر رومه خود بانه دانان هر رابه اینا مثلا گود با فلان روشه ده هنرمند مثلا سترانه تدر واحد نمران مثلا تحسین تاری ده باید دای نشوی دا جیلی وگاوه زاین که و کیش هنرمندن
1: باش دیتنات ها یعنی هنرمند وقت استرانت بیشتن بخوب بیشتن یان خلکی بیشتن بخوب مثلا وقتی بیشتن پتر رون که بخواب بیشتن او سری حالی او تشتی دورو بده توی چل بون یان خلکی بیشتن کیش ده پتر کاته که نکد
0: حکم مثلا او تشتی مثلا سردامانه سری حالی اگه بگاه بسن دیبیجان را جمع بحث استران تا نگوتن اینه وی گفت شی گوی خوب دوانه بس اگه بگاه بسن سر جیلی وی گاه بیجید جیلی می بگاه اما اصلا گوی خون عادته بسترانت بره شی گوی خوب دهی جی و زیدهتر جیزانی که که خلیل اول زوریتن بو اگه بجن او کسید برپرز جی بگاه بس اگه اما ده موی که دنه برده بی دسترانه بیجدن اگه چطه که گل اکی کرده تفاستی اما هر اصلا که لایف دا اغلبه ده که بزقای وی سترانه بید اونه هنرمنده اصلا
1: بله
0: اما دو بوه اونه
1: باش باش ساعتاتا خوش بتن هوا ده من
0: که این او سترانه بیجن
1: زور باشه او دیماهی که بس بوم دیال که تو بخوش کی سترانه بیجه بده تو گلا گهداری لیت که تو حج دنگیت که ناوی جیب ما بیجن
0: وار بکی از حتی وی گویی گله جراج خودی هم و از گله حج هنرمند عبدالوحدی دیگه استرانتی گله گله خوش نو از گله ساعت کم میشه استرانتی از گله حجت کم راستی
1: سعادت خوش
0: که نمره کرد بشه
1: دسته تا خوش به نام زوز سپاسیت کن مبشری تا جوان گل مدار گله گله سپاس بتاب خیر بیم اشتا ما پیوندی تن سروی بابتی که ولید یه گل مکاک ولید دمیتا باش بتان فرما
2: بله کدی خلیل ایوارتا و همین بیسر و بینارا باش و خوش بیتن
1: ایوار باشتب خیر بی
2: ایجای خیراندار بی که خلیل سوارت بسیاراتا بو چی استرانن بره و استران بره استران ویجید بره پاما استران و حق استران دای و خوشتر بون که خلیل کسین استران بیجین بره هم دی بیجین
1: ایوان
2: جبرچه هولو ماندی بوندا هولو ماندی بونا خود دا جب خمد کلتور خوب سر بخن هنر کردستان کلتور کردستان بو جیهان بدن دیار کرن و هر واسا او نهامتی و نخوشیاب سری کرده هاتی ریگا گدناستران دیار کر و ککی خلیل او بو هنده نبو پی مشهور بن آب نابودنگ بن آن دهات گهیت گلکاش کیسه خوش وقتی بیش وقتی ما گله بوش بری کاخو پایدش دوی زارو که خوی نداره بر همه که صرف کری و یه بلاف کری
1: بله
2: پیخمت بکلتورو و هنری کردی بس ید نوکه اما حچی را بوده صحبت مایی که بو مشهور بونه و بو دهات اکی بلا دهات هبید بلا دهات اکی جویدم نافیشن بلا دهات نبیدن بس نه همی تشتیب کنه ناودنگی و دهات جوازی اوه که که خلیل ید بره هر نخوشه که بسری کرده هاتی واسا جوان شوازه که هنری اکادمی یگه هاندی ید نوکه اما که که خلیل اما نوکه از ده سا بیش من مویی که چار سرانا بیشم پنج نفر چپلا بمیلیدن پا اصلا بیش من بشولی
1: منی یعنی ولید یعنی ها که از پسیار اکیب کم هنده اک بیشن نه مانه تول گلوی دمی جایش بلهنده علی مثلا اوه اکو تمن ما یه مازونه مثلا ما گلوان ستدان ها جیان ایان مثلا که دید بیبا اگر اوه نه اگره تو نا بینی اوه اگر بدن
2: نه که خلی نه اگره اوان تاما کرداتیه تدا بسترانت بری اصلا که تاما کرداتیه تدا نا بینو بخوده اما راستی که خلی تاما کردینیه تو استرانه دا با اونرمنده بنمونه تحسين طهايا حسن علي خنجرة
1: بله
2: كاكي خليل أبا محمد بيرو مي هاي دمي أبا أبا استرانات بيجن أبا مروزاني تيش دلت بيجن بله يش ناخي خوتي ندر عيبت نو كان أما چند دقا كنو كليبا كو خلاص بس باش جوازي أبا كاكي خليل
1: پتر تو گهداريا كي استرانه بلد كي كاكي وليد
2: سلام بشه بله بارا پتر از دنیا شکری ریکانید کم
1: شکری
2: باستی بوم نتایبت
1: بله
2: و هر واسا وک حجی کرن از حش سه هنرمندات کمید بره نیسا برواری شکری ریکانی و محمد پیرو یعنی وقتی اوسترانات بیشن که که خلیل مروف ها حس کد گهداری هاب کتن خاصتا عیسا برواری
1: بله.
2: حق استرانت در
3: رضا صلاح بود تهاج و بود همین
1: تو بخیر بسر چا با تو چا وای؟
3: خیرندار بی ساق بی گرگ باشم
1: فرمه
3: کار خلیل اگر بسیار خوب صحبت اگر چن استرانا برای خوش در راستی اما اصلا از دید نامن گلوی بسیاری ناگونجه چه که از استرانا نوکر چه بده باشترت بینم بس اگر بابت او نبید مدوید از داره حکادی دا بابتی بیم
1: نه بابت اوه
3: بجا اگر از بیشم بود چی خلق استرانا برای خوشترت بیند اگر به دسر سر به رایه باخوام بود چی خلی که پسترانا بره اش خوشتر بینتش سترانا نوکه
1: بله
3: اگر دف من بخور راستی اگر اول هر هر کس اگه بیشن وقتا که زیرین حیات خدای هی و گل خوشی و نخوشی توی وقتی دا برین وفقت زیرین جان هر کس اگه دا جحلینیاویه دسر که تبونمونه او تشتید بیروریت خوش توی دم خدا بویراندین و اگه نوعاً ما دمارگیری که تعصبک بوید تشتی چهید بید یعنی بونمونه ایک شود تشتید استران چنکه اگر همه کس اگر بارا پترا او تخواد گلوی را یک استران را بره خوش داره او تخواد با عمر و راسته محترام چل سالی او سر دار چه بود اگر تو بسیارا کتاکت چه حیل نکردی گلوی با چونه نبب تمامی بس چنکه او دمه با او دمه زیرین بی او خوشی بوی دمه خود بوراندن گلو ها جور استرانا او دبینن او جور استرانا خوشترش استرانا نو کرد
1: زور باشه. زور باشه از بسیار اگر بیرد دردگم که مجید یعنی زور بای او استرانت بره هم بشیم دهان ساله و هر زندین و هر خلق گوه خود داته و هر خوشی لید بتم دمه که دام خلقی بگوید بشتن استرانا بگوید اگر برین کتا گوه خدا بزید مریتن یعنی بروجان به مهان چی بیت گهداری بکی و خلاص چو اما یادی نه پتر لید زفتا نبه باشه اگر چی اپا
3: اگر بو ویتی چی ایک بولا پتر اول لید زفرا نبه و اکی من آماجه پدای هر او تخا با نجی و مزان اول خوشید گلوی جور سرانه براندی او ایک شو اگر بون سرانه نوکه لده من زیکات مرد اگر زیده بون جور سرانه و سرانه جای از بینم چنکه برای دا استران بیش یا گیم بی استران خو یا گیم بی خلکی زیب زی افسرانه نت ها دم براندن
1: بله بله کاک مجید کاک مجید هم هکه بحث بونمونه هم گلک دی ناچی نده بحث عبدالواحد زاخوری کن یعنی چند ساله که اوید گل پشتی و غراوی هاتی نه دنیای تو دی بینی رشکا زورن گهداری استران بیشید کنش
3: خودی کاک خلیل هکه بونمونه هم بونر سر ایکس جور استران و ایک داویدی تنه باقی بین راسی اوانا بده دلیل که همی خلق اوانا همی جهرت بچیک جی اوان اوید محسرانا بچیک یعنی حسرانا که اوان تراسی اوید ما گلک گلک نمونه هر بینی توسا حتی هم بشین همی تخینیشی حسرانا برید
1: که زور باشه تو بخور که که مجید هش کیست نام بشی برید که تو گوه دارید که
3: استران بیشت بره از خوان حسران آنها که بس اگه تو بیش هم از حسران اگه بره کی استران بیشی راستی شویدگانی هست
1: شکری باشه سر کرتی بی انشالله که مجید زوز و سپاس و هجداری تاجوان دیگر مدر گره گلک سپاس بودم بله گهدارین عزیز لحظ جه کلی بند هین یه گهداری ها رادیو دهو کت که من بسیار اکا آمده کلی ایک جوان آخفتون گلک جاران خل... تو دی گل بیل جوات لهندک جهان دی بیجن استرانا برش یا نوکه خوشتر با باشه مجی گوتی مادم ها ثابتن استرانا برش یا نوکه خوشتر بتن کرم کن اگر را بیشن دیتون آتا اگر چیه چه والتا کلی حتی که تو بیش استرانا بره خوشتر با دا گلک استرانا بیشت ما بی بگا بیشی گهداری امد کرد گرزیت ما با بلکی ما فاجی ور بگیرن یعنی دیفوی ری که هندک بر همیتنی چه بگم تمام درجه دینا پیوندیان که عبدالله ادگل مکاک عبدالله دمیتا باش بتن فرمو که عبدالله

0: ور باش کار خلیل
1: باشته سر جوام خیر بی
0: الو دنگته بکای خلیل
1: بله دنگته ای تید اما
0: خیرم دار به سر خلیل بای خلیل بسی هنری بگیم بله بله گلم ممنون سر کردی اگه هم بسی هنری خواه کردی بگیم هم بجین کفنونی جدید و او کفن امی بو چی پام تری بگای خلیل الویر هنرمندی من گلکیم بی توی وقتی دا استرانا ما هنرمندی یا فلکلوری یا توی وقتی دا گلکیم بی مثلا ویره دا بیشت استرانا که حتی گوت با تومار کرد با آن اف نشی بی ویگاوی تجیل و موزیک و هند پسانه هی دست ند کتن گلک یعنی باره که زحمت زحمت بی نقلا که رحمتت خودلی اواد چند بیشنه؟
1: بله
0: هنرمند ای بیست ناوی ناینم
1: بله
0: گوت مهوان کردی گو بو چه تو فلان کسی ناین او جن دست رانا بود او گوت برا شبی تکسی ها دلاتی مازی چا اینم من ازم از اینکه اینم که ناینم بجا هنرمند ما ایوه گاوی کار خرید دیه یه زحف بی یه زیده زیده حدید در کردی از ترانا که اونه گلب قدر بی گلب خوش بی یعنی بیران مدید گلب جارا مثلا دیوان هم کشکا داسترانا که بیشن داشن بر پنجر و بر درگه ها یعنی حتی بس گوی خود با وی دنگی یعنی هن مجال نبی یعنی وصف البروان ها خوش بی زیده زیده یجا بفی گفت که یا زحف بی وگیست استران زحفت بد ایدی کس بوی خانه دید یعنی بارا پتر هر یک کفن زبرفه جیری کفن
1: بله باش تو خوش هش کیش تران بجید که یعنی تو کیش تران بجی گه دادی که اید بده
0: گاک حسن شریفی و اکر دنیان مطاری به ما بوچه نجاف
1: باش زوز دو سپاس بو بجریت تجید گل مداکه که عبدالله بخیر به سسران سر جوام ام هشت پیوندی آرگین سوی بابتی بزانین حوالت ماجید باروی بابتی داده چه بشن ایلم دیگل ما ایلم دور و پسیاره که ما گوت یه اگر جا اگر آچنه گسترانت بره خوشتر بون شیت نوکه اول آخفته نکم اش جادش اش دیوانا و گهل بوی ما گوت کادا بکین بابت دا اگر آ بزانی تو چه بجی بو بگی
2: الو ایوار باش
1: ایوار باش تب خیلی
2: گل سپاس دست خوش براسی بابا تو بسیار کاجه خدایم
1: زور سپاس بودم
2: اگرم چی نسر اگر ایک شو اگر دفعه خود براستی اگر تو سه که اصنا بیشم هنرمند اینو که بیشم سترام بشتین که بهراب بطری آوا اصنا بینم هنرمند دبینی که اگر ریجه که گلکی ما هایی که تو بیشه که بوم به مباشر سترانه که بیشه عرده بوده بیشیدم یعنی سترانه مباشر اینه همی اول ستودیو ها که تو مار کری و وکی بیشن چندین برنامه کار اینا این دستکاری تدا کریم
1: یعنی فلتر کری اینه و دنگیوان تیخه بتینه و حتی شیانه بیتسترانه دنگیوی راستقینه
2: اینه ببسر کنال که تلویزیونی مباشر بیشن اینه
1: بله
2: اگر بجوشی نشست استران تمام کردن آن ده دنگیوی کردید آن ده نشاز کردن
1: بله بله
2: راستی یعنی مادم تو نشی بلایف استران اگه بجی اصلا بشمت تو هنرمندی
1: حد بجم ایلم بلی دو سال اکا بو بلایف اکی دا هنرمند اکی استرانت گوتن پشتی فلتر سرچوی همیا پیکره کنی ابلویدی نشان گهداری بکنه پاشی کته برده به خلکیشی گلک آخفته نازی هر چند منه به نوان بجن بس وکو جنابه تا بحثه که گوهن در جا فلتر یه حیل سروان دنگا
2: او تنه نمونه گو مهزار و ایگ نمون نندین حیل همی جا
1: بله.
2: یعنی راسته ده فلتر کری نشین سترانه بجن افا شلاحه که با شلاحه که دی کسا هنرمند نبکنه دنگه هنرمند کسایتی هجی اره تو کساتی ها گنج ما اینو که چاود بینی اوین که امنو بشن همی بله رجا کشو اوین خود کنه هنرمند دوستران بش کساتی نینه بجا کساتی لگل دنگی بگ وگری داینا لازمه او کسی استران بشید کساتی حویدن
1: زور است
2: بجا اف کسی نو که پتر کساتی ها خود
1: یعنی هر کس استران بشه که یه به کساتی بید اگر دنگاوی چند خوش بید دنگاوی چند خوش بید البسته چند خوش بید تو نشه گهداری بکنی
2: نه خیره اگر به کساتی بیتون یعنی ستران اگر مرفت نشیدون حتی دو ماهی بدن چونکه هند اک جارا پیفه توی ات کساتی هایی دادی آرد بند اما شلوه که دیون شلوه که دی بینی هنرمند نوکه به زنوانه یعنی او خوی بویا و زنوان خو ادبره دا اگر تصح که روایه دا بینی اف اف کسی دی سرانه بیشید دی چی تدف چندین ما مستا حتی بس رای دا بایه سرانه بیشیدن یه نوکه اگر خو نمونه که کردین هکه شفال خو عاجز بیتن دی چی سرانه که بیشیدن ای حسانینه
1: والله راسته بعد اینو که ایلم گلک جالم لجنت یت هنری لون دستگاه راگهاندن هبونه بنمونم در رادیو دوک بیشین یعنی استرانات تا رادیو دوک ملجنه که هبو دا گهداری کن که آیم دنگوی چند آز دایا موزیک چند آز دایا پیف چند آز دانه شنیگاه دا بریاره دن که او بهتا پخش کنن یا نه بس نوکه و کتا گوتی نینه افل تره نینه
2: بله نکه یا همه خود بریار سر خود دادن بله. و به هزانوان جی پیف خود یه توی پخونه
1: بله
2: یعنی اول جی کوالیتی هست درانه دیم تخاره اوشله که دی اول گلک ها گرنگه براسته بله. اگر گلک متابعه ها ستران بشت نکه که یاده چکن پتر گرنگی دنوی نکل ناسترانه اش دنگ خوب خوب یعنی او هندک مصرف و او پاره کلوینه کرن او استرانه دادن اگر دنگ خودا کاری نبا آنجا همجرم شور سر کر با دسترانه که گلک جانه دن لیده بینی تنی وکل بیشن مرم اوی وینه کلن اوی کلیپ یا جان بیدن
1: خود داری خسته نه
2: خود داری خسته نه خود نشانده نه خود عرص کرنه مرمت بازرگانی نه هر چشتی تیم جا دمت و گرنگی پیکر اتش تاکی دای او او خو پیکر خو یه به مفا بیدن آن یه به مرم بیدن چه جوانی نادادن
1: زور است تمام او خالت تا بونیان ماهی نه هشتا از بسیار اگه بکن
2: دو ماهی خالت بیجن
1: بیجن
2: او جی ام همی حشت کنم همی حشتش تاکی وشار دید کن یه نهینی سترانو نو که یا دق و دقه یعنی ای خیانت لب کرد همه دیوش تا خیانت المکر نی نفتش تا یعنی مروف حشت کردن حشت تیف و شارتید کردن حش نهینیت کردن که کس نزانید بوچی از گوی خود دمه وسترانه گلک غاما جب چم
1: زود اصلا
2: نوکه داری نه اما ایک ستایل و هنده جام روشه رو تکشی گوی خود دسترانه ایک سر دی بیشتر مروف ما خیانت رو تکریت گوی خود دمه وسترانه
1: زود اصلا ایلم اگه سترانه که یا بره به تکنولوژی یا نوکه بهت تومار کردن ده خوش یا خوش دست داد یا نه؟ اوی پسیاری دو تای تنبز دایی که بکم دی پاشی چی مادی؟
2: براستی اصنا بینم اگر سران یا خوب خو یا خوش بیدن تا ما خوش اصنا دادن
1: اگر به تکنولوژی بهتر تومار کرد نه اوی دی بیدن جد اصنا دادن باشه پا هکی او سران بیجی بری نو که اوی بری اوی بیجین سران تون خوش بون او دوی سر دمی دا جیا بانو او حوص سران گو بانده چه آبد؟
2: براستی اگر چنکی رسانی ها دنگ واب خوب و دوی سردمی داستان گود بان براستی دا هنرمند ادمت بنست هنرمند استیر همی دا برا یعنی همی زمان ها چی بید گهداری کر با و ورگر باش
1: ساعت تا خوش بتن ایلا من گلک سپاس یادش کن بو او خال تا اینان او اگر تا اینان زوزو سپاس بتب خیلی بسرش جوا همهش تا ده پیوندی ها ورگرین سروی بابتی ادگل مدام TII کوچ ادش اساس اونوی بینم بلال ما بو بودیتن چناب نداینم ما میشه حسین اونوی بشین تو خیلی بسج جوابم
3: صاحب امام مستر رضوی سلام بوتا بودارید
1: گالاکس پاس خیر بی فرما
3: صاحب امام مستر باریس امام مستر باریس اف بابت تذکری از خو بچن اگر کد بینم اوی چندیم
1: بله
3: یا ایکی هوکار درونی بیرهاتن اتکفن یه سرده میگن جادیه دین بیرامه لامونه استرانه تنه بومه اتخوشترن و انبس استرانه بره بکن استرانه باش و ات سرکفتی او تنه اغلبه وانا البیرامه نه استرانه اتکفن گلک شوانا هما اوید نخوش ید لواز هما ما ایش بیر کرین اگر او جی هبون یا نخوش جی هبون بس ما اویش بیر کرین ید خوش اوید ماین البیرامه و سترانت بیرهاتنت هدمه اید گنجاتیه اوه افسترانت هنه خوش اکید دتا من سردم ایمه گنجاتیه لن مانه بو ما افسترانت هنه خوش دارن اگر اکتو بی و بو اگه جلی نوکه اوی چنده بیجی الدفوی استرانتوی یه ویدامی خوشترن و چینکه بویجی احتمال افسترانت هنه گردای زاروگینیاوی نه گردای گنجانیاوی نه بوی او خوشترن بله بومه یه تکون خوشترنه نقطه دوی اگر huzon voni bxu el serdemi beri huzon von da çike da bu muhak direş min tep huzon ekive u af huzon ovi çet ger hasta ki u dile ki u promon do ve huzon der xiten u muhak direş do min tep ve huzon von gel strom bi ihtimal da bu muhak hayve ki du hayvo dvi tup salam ob strom ekive و پی به جوان داده دا کاری نیتن لو مانه طاموه خوشیوه بو ما خوشتر بو چند دمه که پتر پی ببری و چند وقت که زیده پی ببری برهم یه بویا برهم که اکادمی و یه باش یه نوکه نه یه نوکه احتمال اتماعه که گیم دا پریکا سوشیاله پریکا آی ای دیشتم سانهی برهم که دست خوبه بینید و نه برهم که اکادمیه جی براستی گرتی آخفت نه؟
1: بله
3: افترانه تنه به دل و به هست اشلای هوزانوانی و اتاد نچه کرن اشلای استرانبی جیوه اتاد نگوتن لامانه پتر یا ماید گلمه اشوان استرانه دنکم
1: بله ساعت آده خوش بتن امزوز و سپاسیر تشید که این بباش جاری تشید آجوان گلمه دا ما وقت نمایه ام ده همه بس بوچون ادوان دو حوال دیجی مای جیوار گیرین که ما اسکندر گلی ادگل ما که هلبزدوان اسکندر گلی دمیتا باش فرمو
0: ایوار باش پای خلیفی مورده و همین گوهدار و مینرد راجان های باش بد
1: یلک سپاس
0: خیلی بود یلک بدلی منه تا آزران دیو جانه بجر دمی منه
1: ما بدا کلم که بیشه چنین ها فرمو
0: متشتاک سروی نویسی بی گای خلیل سوی دارم گو پیامو مبگهد بشد لکاورن سحکن بنده من یا فیرگری گو فنده ایدی دسته منا گرد نا بشد کابی دب چنده اوی بنده بندد بودن آواز الجادات فروتن من اینا گرگا گو فنده ایدی دسته منا گرد نا بشد کابی دب چنده اوی چیچگال هیلینه من او فیرگر فرینه نهیلا جنگ بین برینه ایدی دسته من آجرت نابیجت که بگب چنده من فکر کچکو دیوانا هر دم لوجود آزانا من او گر پیو هوزانا من گر آواز استرانا ایدی دسته من آجرت نابیجت که بگب چنده که خلیل هنرمند دید ما یک کلاسیک یک مایی و یک چوین رحمتید خودی لیبن هنرمند دید ما یک افروگه همی آنان خواب دهنوان خوار لی خوش اگیشی نبود که بگب چنده او افرو گرد چید بد که خلیل مخابنی و ام بیشین هزانوانشی ایدی او زوغ نمایه پی و گا جان بویسدش برگو اما تایتل اگی دا ناوی دید بودنه و خلاص یاش همیه گرنگ در که خلیل از نمونه گینم هنرمندی می افرو گرد مخابنی و یه بی جور خازوگی اگی خازوگی اگی هنرمند اگی چد جه اگی تایبت یه هنده زنگینا استران اگید بیشت لی نشید بی استران خلاص کرد اف اون اف کسی او مهوان کردی سرفارز اگید بیشتی ایلا دی خلاص که او راد بد صد دولار اگید نیو را قدر کرد و قدر اگید دیتی بیشتا قدر استران بود قدر دی دوید خلاص کرد دوید از فی قدر دین آدم ده اوه یاری بیگر نپستید هنرمندی اوه یاد دوید سیدای خلیل از بری چند روز اگر دعوت اگر بیم باور بکر سیدا اگر نشرم با از آوی هنرمندی شلاقش شوی قاعد داری خمش برگو یاری پستت خلقیت گرن بحثی هندک اندامات گرد راستی جی یعنی وانایا یا بخی گری دویا با سنور اگ بود بیدنیاندنی بله از وی گونه نای خمستوی وانا از وی گونه ای خمستوی وزارت روشنبیری دمی هر کس اگر را بیستران بیش بد مخاب نیوه صدر خلیل گنمونه گل دومایی که اینم منو دمیتا بگیرم کابرا که چت استودیو اگا پیش کردید بیش در زیسترانه که بیشم دا کلیپ کم بشتی کو بهداریا دنگیوید که بشتی بار که دنگی دکیر ناید کتو نشی استرانا بشه ات بشتی همه وید از کلیب اگه چکم دزگرامن یا سرمفارس کلیب از کلیب اگه چکم اوه کاری ساده اوه کاری ساده کاش خلید اصنو که بیم سروی کسی و جهتا انشیم برای وبم دویا با هر اگر جه خوابت دویا با هنرمندی قیمت خوابت مخابنی و او افرو که هاتی سری ما اما دیف کلاسیکت خلقی کدین هم دیف هنری خلقی کدین برا پتر دعوتت مجیسترانت عربی و فارسی و ترکی نه لو آقای هاتی سری ما و گلک سپاس بو بیدر فتیت دم نینه خواستی که دم اگی درش
1: هوا گلک سپاس بوده که علام پسیاجی هبون زوزو سپاس بو بجاریتا که هلبزوان اسکندر گلی د تو بخیر به سلسلان سر شما دی ما هیک پیواندی دیوالگین تاجر بندی دید گل من
4: ممنون داده بمیش ده که ماموست اسکندری بس چون خواری بار
1: نه نه چنی نه چنی نه فرم
4: لابرز ماموست هایی گلکس پاس
1: گلکس پاس
4: بفرم ای بار باش ماموست های گلکس
1: بار باش
4: سبارت سترانی ماموست سترانا بری سنگاخو هب و نافی خوشی هب و راستی هنرمند سترانی دیگر یا پیواد دیگر حتی جهاز بوی را دیجی هنرمند منوی دان عمر دیگر یا ماموست های سربور های نینه اول اول
1: بله
4: دو بیشتن اف پیوه درست نه درستن که ها چه ها گولی بویه بومه بیشتن دست بخونم فاجی بر بگیرم
1: بله
4: و بیرامین جیتتن گلا جرا جمونرمن دو بار بکه سترانه گود یعنی دو حیوا سه حیوا حکه او بر همجی بلا بکی بایا اوی هنرمندی خوبت شار کده خلق رای عالمی ده چه بیشتن رای خلقی ده چه بیشتن
1: ماشالله
4: دیگه تو تر ناف خلقی دو حکه بدلی خلقی بایا و دو یه بردام بده یک آدیش بشنه که بس دو بین هکر نیاد رجی باید داخل یکی دیر رخنا لگیرتن یعنی عبدیش شافی لینا کرما مستا
1: بله بله اه تمام دیماهی که اگه اگر با ما بشه اگر از سرکی چه حولیاتی از تلانا برای خوش درشیانی
4: خود امام همیر بین استران بش
1: جانند
4: بس ام نبوینه هنرمت بس امید بوینه استران بش ما مستا اما راستی
1: باشه باشه ساعت تا خوش بتاشه
4: بگم که ام چینه ناف رازی چینه بر پازی خواه چینه سی که همه دل خود گلا جرا اگه برای بچه هم اما ای بخسرانات بیشتن
1: بله
4: باشه جرا تا خوشگاهی لم گوتی پیت بیا هنرمت برام بر مایی که بی موسیقه و بی در هنر و بیت او دنگی اوی دنگی بو خلک دیار کتن و تا ما کاسترانا دوری آن یا گل دیاری رایی ما
1: بله ساعت آتا خوش بتم زوز و سپاس تد کن که تاجر بندی بو بشداری تا جوان کلمتا گله گله
4: هر سال
1: بله اف پروگرام ما پیشکش که پراستی اکش آخفتن خلکی و کما گوتیم جواتا گلک جارا به حسلت تید کردن جاده گلک جارا به حسلت کردن ستران بره گلک تشنی نوکه خوشتر بود گر ریزت من ما دست پی که جیگو بستران بجید من که بشک زور یه بانستران بجید بیست ویگا بجید یعنی براستیم گل ایشو جان و بابت همه رنگ جوا که خواه گل در بازد بتن بله اف بابت براستی مکره اف پروگرام مکره بنچینک مکره در گگ بونده که اگر نوکه بشک استران بشه گهداری ها مبکن یعنی هرچه نبیتن ببیتن ریک اک مفاجیات بگید در چه واشیتن گهدار خو یا استران اوی که گهداری ها بستاند کتن لسر و که بشن راضی کتن یعنی پروگرام اک بو که مکا تیبینیال سرهات ندان او استران بشه حض کتن یعنی پو پراستی خول سر آبا کت شیت مفاید که باش جیوه گید پروگرام اوی که بیماهی کات حتی خلق یکا دیل دیوانا یک شاد بینه و رز و سلام خلیل کمال پشماهی که لکنترول بجه اینانه هوگل خلیل سوشیال میدیا نهل خلیل و خو قبیل بکن بمین شد.

0: Talk Radio #.net.
1: دمی بابت هتا سر موبیلیاتا اید یبدو ماهی کار آفرین صدف تنه بو صدف یو چنکیا به هورکه ات موبیلیات نافمان دا بجوره ها دیزاینی چهانه و جاکی دریش اول دیف همی زوقا موبیلیات اوفیسا شی دادوید بو همی اوفیسات بردستن تا اوفیس تینا باخچه هایه اهب باش ترین موبیلیات باخچایت هین ده هر الوری دسته کوی اوش لایکی و ویجا اکسسوارات نافمال بابت رازاندن و آوانتش دا هما دیکورات چنه دیکورات نافمال و دریسینگ روم و همی جی دیف حزو خوزینده آها کدا صدف سلیب جبیرا منه چی؟ صدف سلیب جیا طیبت دوشکو و دوشکو بالیف جبران دن نایابن صدف بو سخلم یا لشتا و خوکا کیل دیوی جا بمفه سردنا پیشانگیت مبکن الهولی رو سلیمانی و دهوکی
2: والله آفری صدف رو قزان جا تزیده دره هودا سردار کیب ریکا واتسابی فرگه بو درفتا بر نوی خلات دست بجه و بو پشکداری کرنه تیرو پشکانده بو سه گشت نایاب و سه ترومبلین BMW X5 ده آیس کریمن بکراو ایکی بلاش
1: دمه بابت هتا سر موبیلیاتا اید یب دو ماهی کار آفرین صدف تنه بو صدف یو چنکیا به هورکه ات موبیلیات نافمان دا بجوره ها دیزاینی چهانه و جاکی دریش اول دیف همی زوقا موبیلیات اوفیسا شی دادوید بو همی اوفیسات بردستن تا اوفیس تینا باخچه هایه اهب باش ترین موبیلیات باخچایت هین ده هر الوری دسته کوی اوش لایکی و ویجا اکسسوارات نافمال بابت رازاندن و آوانتش دا هما دیکورات چنه دیکورات نافمال و دریسینگ روم و همی جی دیف حزو خوزینده آها کدا صدف سلیب جبیرا منه چی؟ صدف سلیب جیا طیبت دوشکو و دوشکو بالیف جبران دن نایابن صدف بو سخلم یا لشتا و خوکا کیل دیوی جا بمفه سردنا پیشانگیت مبکن الهولیری و سلیمانی و دهوکی والله آفرین صدف
0: بو ریکلام کرنل رادیو دهوگ پیوندی به شماره بکن 0705 225 47 74

روزانه لرادیو دهو کوداریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بگن. هفتیانه کوداریا وان برنامه لرادیو دهو بگن. بارزانی و تفگره رزگاری خوزا کرد کردو آواره بون ساخلمی کودان پرسو بر پرس ایک جو خلکی ریبازا چاندنه برگری شورستانی هرسترانک چی رو که کلتور رینامه دیالوگ و بیاروک

0: رژین دنگو باسان استودیوین رادیو ادهوک به نه پیشکش کردن. سردر
1: دن باش سروک بارزانی سروک هرمی و سروک وزین حکومت هرم کردستانی با اواکی جدا پیش وازی امر حکیمی کردن. روشکار سروک کمار سوریه سرساخی سروک بارزانی را خواست.
2: دن باش هر یک جه سروک بارزانی و نیچیروان بارزانی سروک هرما کردستان و مسرور بارزانی سروک حکمت هرما کردستان بجدا پیشوازی عمر الحکیم سروک روتا نشتیمانی حکمه کر و دو کمبونتوان جدا جدا دا دانستانده لسر چندین تورین گرین کاتنه بحث کرن جواناجی کو روشا سیاسی عراقی و دوری ها تکرن و هر وصارونهی اخستین لسر همه هنگیات نابرالین سیاسی و پیش اخستنا پروسی سیاسی عراقی.
1: شورمند سروک کماریا سوری مظلوم عبدی برای تلفنی پیوندی به سروک مسعود بارزانی را دانیش بر کوچه داویا مزن مالباتا بارزانی عبدالوحید ابراهیم شیخ عبدالسلام بارزانی سرساخی داوی شورمند سروک کماریا سوری مظلوم عبدی دو تلفنی سروک مسعود بارزانی کروش بر کوچه داوی عبدالوحید ابراهیم شیخ عبدالسلام بارزانی هف هم خف خمی آخو به مالباتا بارزانی را پار بکر.
2: صباحی مزندرین پیشانگه ها نیو دولتی ها خانو برو ببشکداری ها صده ها کمپانین خمالی و بیانی لباجیر حولی ره دهه دوکرن. دکتر محمد شکری سروکی دسته و برهنان لکردستان دیار کریه کوپتر جه 205 کمپانیا جه 16 والاتین جیهان ده بجداری دوی پیشانگه داکن کتنابده کمپانین ترکی و ایرانی و اماراتی و سعودی و المانی و چینی و ایتالی و دیسانی و نانی و اسپانی و چندین والاتین دی هنو او پیشانگه جی گوده بوم و سیرو جانیا بردوان بیدن.
1: سیپان شیروانی اندام پارلمان عراق راگهاند که هرم کردستان آمده 5000 برمیل پترول یا پشک هرم کردستان را دست بکه.
3: ام نسراو زور زور گرینگه چونکه همو دنگو اکانی یکلا کرده و کسان دهولی اوه آنده جنی که گوه هرم به هیچ شوازه که آمادانی دست برداری 5000 برمیل که بید بو یکی شی بنزین و ستمنی چار سرنابید. مالم امن نوسراوی فرمی وزارت سامان سرشتی کان با واجو خودی وزیر با وکالت 5000 کر را دست بکن. بلام من تو جی پیویستی عادلانه بپی نصوصی دستور بپی جماره دانشتوان نسبه و تناسب بو حریم کردستان دابیم بکن. اما ولامی زور پرسیاری خلکی دایا و ولامی همو چواشکاری کانیشی دایا و ابزانین وزارتی نوتی اتحادی به فرمی چی به پارلمان داله چی به لجنه که ایمه داله کتاکو امرو به نسراوی فرمی هیچ تکی به ایمه نوتوان.
2: برپرسی بشه روشن بیری و را گهاندن پارتی دیموکراتی کردستان دکتر سالار عثمان را دگهینیتن لدیو دو مرجان دی بر همین همین ویسر و روشنامه بانان چاپ گین.
4: ایما لباسی روشن بیرو راگاندن با ویژن و رویای چی رونم کار دکین رویای ایما اوه که دو خصلتی گرینگ هبه هبه یچان تکوشانو خبات اویتریان داینانو جوانیا اگر هر نو سره هر بهرمندیک هر هنرمندیک هر روزنامه وان اگل کردستان او دو بواری تیابه ایما دتوانی خزمتی کینو بره مکانی چاک.
1: حوال صدیق روبری و برهینان الدو که راگهان دناوه دو سالین بریدش کاری بونه هفت خوندنگهان درست بکن.
5: اوه دو سالت بوریدا امشاین هفت مدرسه کتابخانه بینه درست کرن هندکشوان دومایی کاتین هندکشوان اتقناغا دومایی که نه اتقناغا را دست کرنه دایه هندکی ماسی تینید بیناسازی لازم او که ماسی بینه چاره سر کرن و دیو دا لجنا پرورده سردانا کرین اوان هندکی ماسی دست نشان کرین و دیو دا ده هتا را دست کرن بو پرورده و هر وقت که پرورده شیان هبن که اوی مدرسه تشغیل بکد مچمانه این
2: کار به بردوامی ده پروژه ریکا دهوگ با عدر داته تا انجام دان و بریارل دمکی نزیگ دا به کویتت خزمت والاتیان دان.
6: کابینه نهی یا حکومت هریما کردستانی گرنگیه که مزنده چندین پروژه جدا جدا لسرانسری هریما کردستانی نخاسمه چک ناریک و پرانده. لدور چک ناریکا دهوگ با عدره اندازیار خدیجه محمد ریبابر و گشتیار ریکو پرا ده برنامه پرسو برپرزدا لرادیو دهو گود
7: ریکو دو وعد ری بری چند اکی جان ماجه پیدا بو ریجه کاباش بر یا کاری کار ده هیت انجام دان در دوام هن گلک برگو حتی بگو بشدیش کافی ده انجام دان ماوی یک خوزه گید گری بستا نوبر آمان کمپانی دا سالا بهیت حیوا پشتی حیوا حق خلاص بیتن ماوی مای سرک رسمی بس ما حول هدایا کمپانی همی سیان خوی خست نگر که هم بشین از سالا پارچه که بک نزی که 22 کیلومتر رایه از رایگه از زیدتش نزی که 45 کیلومتر دیده بیده پترش 45 ها جزا خلال نبم بس اگر دو بریکا با عدره بچی خوش سای تره حتا تو دیگه بیره 26 کیلومتر زیده باری که سیارید بار هلگر زیدانین تنها دو سیارید بچی دیدن و دو سایده و چه ایک تقاطع از یسا جا دنینن همی بریکاور پاس و اندر پاسانه لما هم به وقتی کم کتن و هم به بابت سلامتی ها تو نشونه گلک بلند کتن سراراش خزمت و بوان گندو و هم دوری تو دادن
6: در بردامی ها کاروان آبادانی دا کابینانه هی حکومت حریم آکودستانه روله که برچاف هبویه که همی باجه رو باجه رو کن حریم آکودستانه به جیوازی بخوبت گریتن که ریکا دهوک با عدره ایک جوان پرو جانه کل دمک نیزی که ده کبیت ده خزمت هاولاتیان دا و دبره به کشتی خوزیک محمد رادیو دهوک
1: لیجنال دیوچونا بازاری بردام چاودیریا بازاری دکش بون نهیلانا کلوپلین دمسرچوی
6: جبو پاراستنا گیان هاولاتیان و نهیلانا کلوپلین دم به سروچوی بردام لیجنال دیوچونا بازاری دیوچونت گتن لدور اوی چنده اندام لیجنال دیوچونا بازاری دکتر عبدالجبار ایسا ده برنامه پرسو برپرزدا لرادیو دهو گود
8: موکل لجنا بلند یا دیوچونا بازار بسرقای مقامی ها قضا دهو که و اف لجنا پیکادی اب چندین ریوبریت میریت ناف بارزگه ها دهو که دا کار به لجنه سردانت ما دبردوامن بو ناف بازار دهو که دا

0: اول جور وقتی ام وقت خجنا سردان و خارنگه اکید کن خارنگه میته ید بوزاری یعنی کو ام بیجینی سیاحی و ید ملی یعنی ید شعبی و ید سرپی یعنی ید سفری اف جهه اف خارنگه لازمه اول جور اف خارنگه یا دستور دایی بید جلای ریوبر یا کاروبار خوپارستن ساخلمی کو دستور یک ساخلمی بوده تا چکرم بو ماوی سالکی
1: هر وسا ده بسیار اکادی دا یا هفکار ما بجار بروشکی اندام لجنا دیوچونا بازاری گوته به طبیه جدر گوشتی یه دیار بیتن و جور گوشتی یه رپی دای بیته
0: گوشتی لازمه جدر وی دیار بیت که بلی اف گوشته کالکیری هاتیه آن اف گوشته رپی دایه آن نه رپی دایه اکر گوشتی خوماری بیت لازمه به طبیه لوگو اک جهازی تا دیار کنن نا بخارنگه دا که بلی گوشتی خومالی صدا صد و اوشید گل گوشت خمالی جی گوشت دیجی کار بینید بس هر دی دوباره اشارت پیدم مثلا بگو به گوشت خمالی بفروشید بیجید من گوشت خمالی های صداسات وقتی بیجید من گوشت خمالی منی صداسات نو چی بید هیچ گوشت که دید نافویری دا بیتا فروتن یعنی بیتا کار اینان و بدتا حوالاتیت من
1: ده افصاله ده استافه لجنا دیفچونا بازاری جمارکا چالاکیان انجام داینه جه پیخمت نهیلانا سرپیچیان و دست سرکنا کلو پلندن به سر و چوی و همی پیرابون نیاسایی برانبر سرپیچکاران هاتینه انجام دان. خوزیگ محمد رادیو دهوک.
2: هر سال پارزگاه دهوک چنده ها ویستوال تن انجام دان جبوی چنده که بر همین جوتیارانو که دوران جوان به تدیار کرن. اتنوکجی دا آماده کاری با 19 همین بستیوالا تریو هگوینی تید انجام دان. جگری روی بری چندنیل پارزگه ها دو گه مثل حسن زیده تر زانیار یاد تدیار کرن.
3: بستیوالا تریو هگوینی دیتا کرنه و دیسان کمالکا جوتیارن نی دیسان هنگوان نی به بستیوال دا مشارک کنون بر همه که کوالتی اکا یک جار باش دیتا پیشکش کرن به بستیوال. افصال دو تشتید مهم ترکیز سرکیری کشونا کو بر همه که یک جار زور افصال هی هر دو بر همه تریو یت هگوینی دیسا ترکیز همه یا رئیسی فجاره دیش پیری پیوده سر بازار کرنه بید یعنی امده محاولی که این روژه این بستیوال زیده که این بر اینو که ما مثلا روژه کت کرد افصال این شالا دی بتا دروژ و سی روش کو خلک اک پتر دی مجال هب سردان و بستیوال که دیسا دی مجال هبتن کو ترینه کنه تویره دا چون که بر همه که یک جار کوالتی اکا باش دیتا پیشاندان وان بستیوال.
4: روبر چاندن لقضا اکری فاضل مصطفی راگهاند که آماده کاریش بو سیمین فستیوالا بر همین خمالی این اکری تیتا کرن.
5: بله افصال کو سال چوی دیما ویستوال هبیت نیو سالانه که دیبیت سیمین ویستوال سالانه یا بر همین خمالی این چاندن یا دورمه یا آکری ویستوال دهیت انجام دان به سرپرشتی ها رزدار پارزگاری دو که کاک علی تتری و دگل قایم قایم دور آکری و به هفکاری دگل دو روی برین گرن که این آکری اجیر روی بریا گشت و گزاره و دگر روی بریا روشنبیری آکری دهیت احساس کرن اف ویستواله.
2: دو ماهی که دنگوباز جبوی کریکاران دی دنگوباز که دلخوشکر بیدن که وزارت دارایی آبوری حکومت هرما کردستان رنمای کانی بودیار کرنا کمترین موچه خانه نشین کریکارن کرده تای بد در کریم که کج میویشی 500 هزار دینار که بهنه جهگیر کرن. لدیف جماره یا شش یا سال 2026 یا رنمای وزارت دارایی آبوری که امزا آواد جناب نوری وزیر دارایی لسره بریار یه هاتیه دان که کمترین موچه حیوانه خانه نشینان با کریکارن کرده تایبت به کجم 500 هزار دینار عراقی بهده دیار کرن. وزارت دارایی در رنمای ها دا آماجا پیچنده کریه که لدی فیاسه خانه نشینی و دست بریا جواکی او کسین شایسته و موچه بدوی بیتن که مرج لسر دهه نجه بجه کرن با خانه نشین بونه دل دیف جی و خزمتا بدوی بیتن. زلام جیوان 6 سالا و جن جی که جی 55 سالیه تمام کر بیتن. هر وسا که کمترین 20 سالن خزمت لدستبریه هبیتنو. هر دیسان زلام 30 سال و جن جی 25 سالن خزمت لدستبریه هبیتن بی کوچاف لجیوان بهته دیار کرن. هر دیسان ده پشککا دیار این مایاده هات یکو او کری کارن بریجا ساد ساده توشی نخوشی و پیشهی بوین. لدی فراپور تا لجنه یا پزیشکی یانجی جبر بریندار بونه او کار خو تا توشی پیکفتنا تمام بوینه و گیان خویان جیج دست دابیدن دی شایسته توی موچهی بین و هر واسا اگر کریکارد ماوی خزمت دا گیان خوش دست بدتن دی ناویوی هیت تومار کرن لدست بریا جواکی دا و دی میراد گیرن وی موچه خاننشی نیه تمام مار کرن.
4: ام گیشتن دویان نوچهان هر شادو سرکفتی بین.

0: و فيستي نا بوخچايا اوهب بوش ترين موبيليات بوخچايت هاي ده هر الوري تستكوي اوش لايكي و فيجو اكسسوارات نافمالي بابات رازاندن و افانتشتا هما ديكورات چنن ديكورات نافمالي و دريسنج روم و هميج دفحز و خوزينتا اها كدا صدف سليب جبيرا منا چي صدف سليب جيا طيبتا بدوشاكو و دوشاكو باليف جبران دن نايو بن صدف بسخ لميالشتا و خواكو كيل ده فيجو بنفا سردنا پیشانگیت مبکن الهولیری و سلیمانی و دهود
1: والله آفرین خدا کشتر و قزانجا تزیده تره خود از سردارکی بریکا واتسابی فرگه بو درفتا برنوه یا خلات اندز بجه و بو پشکداری کرنه تیرو پشکاندا بو سه گشت نایاب و سه ترومبلین بی ام دبلیو اکس فایف ده آیس کریمن بکرا و ایکی بلاش
0: بجه دمه بابت هیتا سر موبیلیاتا ایدیب دو ماهی کار آفرین صدر

0: بو گهداری که ما برنامه رادیو دهوک سردان و پودکاست رادیو دهوک کن.
1: و دیتن شینواری لدورا به دینان دیار که ناخلک کابرز جه شارستانیت ها کردان یا کون وکویا دیار کردستان دهیت نیاسیم بلاندکا شارستانیتان لسر آخاوی یا پیروز چندین ده سالات و امپراتوریت ها دیند آمزراندن و حکمرانی لجیهانا کون گرینه دورا به دینان هر جه کون دا ملبنده که گرنگ بو دوان همی ویزگه این شارستانیت دا در باز بوی سومری دهیت هشمارتن به دانرین شارستانیت و دورا به دینان ایگ بو جه دولت باجرین سومری دویلات المدونل سومریه و چندین شینوارین وان لبرچاون تا افرو لدورا به دینان چوک و سنبول یان دیروک ین کبنار زیدواری چندین شارستانیت دیتر که خودان دست حالات بوینه ده ماوی 22 سالین در باز بویدا گشه که برچاپ پیدا بو لدورا به دینان ده بوار شینواری دا و چندین پروژین و کلین نابقوی و جیهانی هبو اوه و دیتنه بونه میجوه کانی بو چندین دور و جهن و کلین لحاتیه انجام دان مینا و کلین شینواری مینا و کلین شینواری لدهوکه لسال 2009 زاینی جه شندوخا که بو ایکم جار بو نویسی ناوینهی بهت و دیتن لسر پشتا پیکرکی جبری حاتیه درست کرن اونا به پادشای تدا حاتیه دیار کرن شدوخی کوپی با شندوخا جنابیوی پادشای حاتیه زیدباری و دیتنا با جری لسال 2019 زاینی لگونده کمونه لنحیا خانکه سر به قضا سمیله و که ایگ بو جه باجرین دولتا میتانی که او و دیتنین جه انجام کار هب پشک بو یه تیما کردی و المانی.
2: روزانه لرادیو دهو گهداریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بگن. هفتیانه گهداریا وان برنامه لرادیو دهوگ بگن بارزانی و تفگر آرزگاری خوزا کرد کردو آوربون ساخلمی کودان پرسو برپرس ایک جخلکی ربازا چاندنه برگری شارستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رنامه دیالوگ و بیاروک.

از خاطر شدی دیراتی آجان ته من گود خریبم.

0: استودیوین رادیو ادهوک بهنه پیشکش کرن. سردر
1: دم باش. سروک بارزانی، سروک هرمی و سروک وزین حکومت هرم کردستانی با اواکی جدا پیشوازی امر حکیمی کرن. روشکار سروک کمار سوریه سرساخی سروک بارزانی را خواست.
2: دم باش. هر یک جه سروک بارزانی و نیچیروان بارزانی سروک هرما کردستان و مسرور بارزانی سروک حکمت هرما کردستان بجدا پیشوازی عمر الحکیم سروک روتا نشتیمانی حکمه کر و ده کمبونتوانین جدا جدا دا دانستانده لسر چندین تورینگرین کاتنه بحث کرن جواناجی کو روشا سیاسی عراقی و دوری هاتا کرن و هر وصارونهی اخستین لسر همه هنگیات نابرا لینین سیاسی و پیش اخستنا پروسی سیاسی عراقی.
1: شورمند سرک کماریا سوری مظلوم عبدی بر ریا تلفنی پیوندی به سرک مسعود بارزانی رادانی جبر کوچه داویا مزنی مالباتا بارزانی عبدالوحید ابراهیم شیخ عبدالسلام بارزانی سرساخی داوی شورمند سرک کماریا سوری مظلوم عبدی دو تلفنی سرک مسعود بارزانی کرو جبر کوچه داویا عبدالوحید ابراهیم شیخ عبدالسلام بارزانی هف هم خب خمی آخو به مالباتا بارزانی را پار وکر.
2: صباحی مزندرین پیشانگه ها نیب دولتی ها خانوبر و ببشکداری ها صده ها کمپانین خمالی و بیانی لباجیر حولی ری دهی دوکرن. دکتر محمد شکری سروکی دسته و برهنان لکردستان دیار کریا کوپتر جه 205 کمپانیا جه 16 والاتین جیهان دی بجداری دی پیشانگه دا کن. کتنافدا کمپانین ترکی و ایرانی و اماراتی و سعودی و المانی و چینی و ایتالی و دیسان یونانی و اسپانی و چندین والاتین دی هنو او پیشانگه جی کده بوم و سی روژان یا بردوان بیدن.
1: سیبان شیروانی اندام پارلمان عراقی را گهاند که هرم کردستان آمده 5000 برمیل پترول یا پشک هرم کردستان را دست بکه.
3: ام نسرا و زور زور گرینگه چونکه همو دنگو اکانی اطلاع کرده و کسان دهولی اوی آنده جنی که گوه هرم به هیچ شوازه که آمادانی دست برداری 5000 برمیل که بید بو یکی شی بنزین و ستمنی چاره سر نابد. مالام اما نوسراوی فرمی وزارت سامانه سرشتی کان با واجوی خودی وزیر با وکالت 5000 که را دست بکن. بلام من تو جی پیویستی عادلانه بپی نصوصی دستور بپی جماره دانشتوان نسبه و تناسب بو حریمی کردستان دابیم بکن. اما ولامی زور پرسیاری خلکی دایا و ولامی همو چواشکاری کانیشی دایا و ابزانین وزارت نوتی اتحادی به فرمی چی به پارلمان داله چی به لجنه که ایمه داله که تاکو امرو به نسراوی فرمی هیچ تکی به ایمه نوتوان.
2: برپرسی بشه روشن بیری و را گهاندن پارتی دیموکراتی کردستان دکتر سالار عثمان را دگهنیتن لدیو دو مرجان دی بر همین همین ویسر و روشنامه بانان چاپ گین.
4: ایما لباسی روشن بیرو راگاندن با ویژن و رویای چی رونم کاره دکین. رویای ایما اویه که دو خصلتی گرینگ هیه ابه هبه. یچان تکوشان و خبات اویتر یان داینان و جوانیا. اگر هر نوسریک، هر بهرمندیک، هر هنرمندیک، هر روزنامه‌وانیک لکردستان او دو بواری تیابه ایما دتوانی خزمتی کینو بره مکانی ساک.
1: حوال صدیق روبری وبرهینان الدو که راگهان دناو دو سالیم بریده شکاری
5: دو سالت بوری دا امشیاین هفت مدرسه غطابخانه بینه درست کرن هنده کشوان دومایی کاتین هنده کشوان ات قناغا دومایی کنه ات قناغا را دست کرنه دایه هنده کماسی تینید بیناسازی لازم او کماسی بینه چاره سر کرن و دیو دا لجنا پرورده سر دانا کرین اوان هنده کماسی دست نشان کرین و دیو دا ده هیتا را دست کرن بو پرورده و هر وقت که پرورده شیان هبن که اوی مدرسه تشغیل بکد مچمانه این.
2: کار به بردامی ده پروژه ریکا دهوگ با عدر ده تیت انجام دان و بریار الدمکی نیزیگ ده به کویتت خزمت آولاتیان ده.
6: کابینا نهی یا حکومت هریما کردستان گرینگیه که مزن دایه چندین پروژه جدا جدا لسرانسری هریما کردستانه نخاسمه چک ناریک و پرانده. لدور چک ناریکا دهوگ با عدره اندازیار خدیجه محمد ربه برا گشتیار ریکو پرا ده برنامه پرسو برپرزدا لرادیو دهوگ گود
7: ریکا دهوگ با عدره مرگ بری کنده که جامانجا پیدا بور ریکا باش بریا یا کاری کار ده پروسه هیت انجام دان در دوام هن گلک برگو حتی به گوی شویش کافی تا انجام دان ما و یک پروژه دید گری بست و نوبر آمان کمپانی دا بالا به هیت حیوا پشتی حیوا حق خلاص بیتن ما و میا سرک رسمی بس ما حول هدایا کمپانی همی سیان خوی خست نگر کو هم بشین از سالا پارچه که بکن کاریز ما یه سرکی گلک باش پروچونه هم گهشتی نقوناق دو ماهی که آن تو کمان کاری و کاری
6: هر وسار به برا گشتی یا ریکوپران گوده جادا دهوگ با عدره یا تایبته جبوهات نوچونا ترومبیلن بچیک
7: ریک نوکش هگو توش آلوک و حساب که حتا بدری که نگی که از آخل ندن دستو دو حتا دستو چار کلومتر رایه و هر وساش بدری که حتا مفرق و دیگه مفرق و با عدره اوجی نگی که دستو دو کلومتر رایه از ریکه زیده نگی که 45 کلومتر دیگه تفتش 45 هاش از خلا نبن بس اگر دو بریکا با عدره بچی خوش سای تره حتا تو دیگه بیره 26 کلومتر زیده باری تو سیاره بار هلگر سیدانینن تنها دو سیاره بچی بیتن و دو سایده و چه ایک تقاطا جیسد جا دنینن همی بریکا ورپاس و اندرپاسانه لما هم ده وقتی کم کتن و هم ده بابت سلامتی ها تو نشونه گلک بلند کتن سراراش خزمت و بوان گندو و هم دوری پیده دارد
6: ده بردامی ها کاروان آودانی دا کابینانه هی حکومت حریم آکردستان رولک برچاف هبویه که همی باجه رو باجه رو کن حریم آکردستان بی جیوازی بخوبت گریتن که ریکا دهوک با عدره ایک جوان پروژانه کل دمک نیزی که ده کبیت ده خزمت ها هاولاتیان دا او دبره به کشتی خوزیک محمد رادیو دهوک
1: لیجنال دیوچونا بازاری بردام چاو دیریا بازاری دکش بون نهیلانا کلوپلین دم سرچوی
6: جبو پارستنا گیان هاولاتیان و نهیلانا کلوپلین دم به سرچوی بردام لیجنا دیوچونا بازاری دیوچونت گتن لدور اوی چنده اندام لیجنا دیوچونا بازاری دکتر عبدالجبار ایسا در برنامه پرسو برپرزده لرادیو دهو گود
8: موکل لجنه بلند یا دیفچون بازار سرخای مقامی ها قضا دهو که و اف لجنه پیکادی اب چندین ریوبریت میریت ناف پارزگه ها دهو که دا کار دی لجنه سردانت ما در بردوامن بو ناف بازار دهو که دا اول جار وقتی ام وک لجنه سردان ها قارنگه ها که کن قارنگه میته ید بوزاری یعنی کو امدیجنی سیاحی و یت ملی یعنی یت شعبی و یت سرپی یعنی یت سفری اف جه اف خورنگه لازمه اول جار اف خورنگه یا دستور دایی بید جلای ریوبر یا کاروبارت خوپارستن ساخلمی کو دستور یک ساخلمی بوده تا چکرم بو ماوی ساله که
6: هر وسا ده بسیار اکادی دا یا هفکار ما بجار بروشکی اندام لجنا دیوچونا بازاری گوته به طبیعه جدر گوشتی یه دیار بیتن و جور گوشتی یه رپ دای بیت
8: گوشت لازمه جدر وی دیار بیت که بلی اف گوشت کالکیری هاتیه آن اف گوشت رپ دایه آن نه رپ دایه اگر گوشت خوماری بیت لازمه به طبیعه لوگو اک جهات بیت دیار کنن نا بخارنگه دا که بلی گوشت مه خومالی صباصب و اوشید گل گوشت خومالی جی گوشت دی جی کار بینید بس هر دی دوباره اشارت پیدم مثلا بگو به گوشت خمالی بفروشید بیجید من گوشت خمالی های صداصد وقتی بیجید من گوشت خمالی منی صداصد نو چی بید هیچ گوشت که دید نافویری دا بیتا فروتن یعنی بیتا کار اینان و بدتا حوالاتیت من
6: ده افصاله دا استافه لجنا دیوچونا بازاری جمارکا چالاکیان انجام داینا جپه خمت نهیلانا سرپیچیان و دست سرکنا کلو پلندن به سروچوی و همی پیرابون نیاسایی برانبر سرپیچ کاران هاتین انجام دان خوزیک محمد رادیو دهوک
2: هر سال پارزگاه دهوک چنده ها ویستاوال تین انجام دان جبوی چنده که بر همین جوتیاران و که دوران جوان به تدیار کرن اتنوکجی دا آماده کاری با 19 همین فیستیوالا تری و هگوینی تید انجام دان جگری روبری چاندنیل پارزگه ها دو گه مثل حسن زیده تر زانیار یاد داده دیار کرن
9: استوالا تری و هنگ وینی ده تکرنه و دیسان کمالکا جوتیارن نی دیسا هنگوانه نی و ویستوال دا مشارکه کنون بر همه که کوالتی اکا یک جار باش دیتا پشکش کرن به ویستوال افصال دو تشتیت مهم ترکیز سرکره کشوانا که بر همه که یک جار زور افصال هی هر دو بر همه تری و هنگ وینی دیسا ترکیز همه رئیسی و جاره دیش پری پیوده سر بازار کرنه بده یعنی هم دم حوالی که روژن ویستوال زیده کن بر اینو که مثلا روژه کت کرد افصال این شالا دی بتا دو روژ و سه روژ کو خلک یک پتر دی مجال هب سردان و ویستوال که دیسا دی مجال هبتن کو ترین کن تویره دا چون که بر همه که یک جا کالتی که باش دیتا پیشاندان وان ویستوال
1: روبر چاندن لقضا آکر فاضل مصطفی راگهاند که آماده کاریش بو سیمین فستیوالا بر همه خمالی این آکر تیتا کرن
10: بله هفت ساله کو ساله چوی دی ما ویستوال هبیت نیا سالانه که دی بیده سی همین ویستوال سالانه یا بر همین خمالی انچاندن یا دورمه یا آکری ویستوال دهیت انجام دان به سر پرشتیار ازدار پارزگاری دو که کاک علی تتری و دیگل خواهی مقامی دور آکری و به هفکاری دیگل دو روی ببرین گرنگ این آکری اجیر روی ببریا گشت و گزاره و دیگر روی ببریا روشنبیری آکری دهیت احساس کرن هف ویستواله
2: دو ماهی که دنگوباز جبوی کریکاران دی دنگوبازه که دلخوش کر بیدن که وزارت دارایی و آبوری حکمت حرم کردستان رین مایه کانی بود یار کرنا کمترین موچه خانه نشین کریکارن کرد تایبه در کریه که کج میویشی 500 هزار دینار که به نجیه گیر کرن لدیف جماره یا 6 یا سال 2026 یا رین ماین وزارت دارایی و آبوری که امضا آواد جناب نوری وزیر دارایی لسره بریار یا حاطیه دان که کمترین موچه حیوانه خانه نشینان با کریکارن کرد تایبت به کجم 500 هزار دینار عراقی بهده دیار کرن وزارت دارایی در رین ماین دا آماجا پیچنده کریه که لدی فیاسه یا خانه نشینی و دستبریا جواکی او کسین شایسته و موچه بدوی بیتن که مرج لسر دهه نجه بجه کرن با خانه نشین بونه دل دیف جیو خزمتا بدوی بیتن. زلام جیوان 6 ساله و جن جی که جی 55 سالیه تمام کر بیتن. هر وسا که کمترین 20 سالن خزمت لدستبریه هبیتن و هر دیسان زلام 30 سال و جن جی 25 سالن خزمت لدستبریه هبیتن بی کوچاف لجیوان بهته دیار کرن هر دیسان ده پشککا دیارین مایاده هات یکو او کری کارن بریجا ساده ساده توشی نخوشی و پیشه ای بوین لدی فراپور تا لجنه یا پزیشکی یانجی جبر بریندار بونه او کار خو توشی پیکفتنا تمام بوینه او گیان خو یانجی جدز دابیتن ده شایسته توی موچه ای بین و هر واسا اگر کری کارد مای خزمت دا گیان خوش دست بدهتن دی ناویوی هیت تومار کرن لدسته بریا جواکی دا و دی میراد گرن وی موچه خانه نشیه نیه تمام مار کرن
1: ام گیشتن داویان نوچه هم هر شادو سرکفتی بند

شجانه لرادیو دهوک و دریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بکن هفتیانه گهداریا وان برنامه لرادیو دهوک بکن بارزانی و تفگره رزگاری خوزا کرد کردو آواره بون ساخلمی کودان پرسو بر پرس ایک جه خلکی ربازا چاندنه برگری شارستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رنامه دیالوگ و بیاروک

صلاف و دم باش گهدارن هجار خوشتوی گهدار رادیو دهوک شبه باش بید ام گل کیف خوشین جرکا دی هاتین دیوان هوا جبو پیش کشکن برنامه هوا برنامه شب و شبه شب و شبان آماده کرنه و پیش کش کرنه برای و شبان کوچه اب جینانا کنترولی حوال هجا آزاد علی لسوشال سیهات دهوکی روژیار امیر نهل خلیل دوباره سلاف گهدار و بینرین گلکن خوشتوی بینرین سوشال میدیای اکوانت دوک رادیو سلام لجبن شبه باش بید ام گله کیف خوشین کو افشه جهاتی ندیوانه هوا ایویاوی چند کو بشین افشه جی وکی هر شف خزمت هاب که این وکی پتی گهدران وکی زانن روژ دوشن بیب شف اوه که افشه ام بابت ها تینت خزمت هوا دا افشه جی ما بابت اک برهف کریه و درست کریه بو هوا ایویاوی چند کو بابت ما افشه جه خوب گرید با بعد ببیتا جه مفاور گتنه با مو گهدارو همی بینرش گهدارن هجا و خوشتوی بابت ما یه افشوه دلدور ظالامی بید ظالام کنگی ظالامین یا خو جدست داد اوه بابت مه افشوه گوه دارن ظالم چند رفتار و حالتان دا بگه و رول خوی سرکی یان بیجین ظالمین آخول دف کسین برانبر یان جواکی جدست داد دید نه هوه او رفتار و حالت ظالم ظالمین آخوش دست داد چنه یان ظالم کنگی ظالمین آخوش دست داد ظالم هنده کاراند کهت گوه دارن بهای خو جدست داد لدف خلکی لدف جواکی لدف کسو کارت خو لدف خیزان خو ظالمینیوی نامینید وکی بره بهای وی کین بید قیمت وی کین بید پندک رفتار و حالت اندا ظالمینیوی نامینید کنگی وجا کیش حالتی دا آنجی او رفتار و حالت ظالم ظالمینی خو جدست داد چنه اوه ده توریمه سرکی بید یه گنگشل گل گهدار و بینه ردمه ید خوشتوی بسیار جیمدان آیه اف شوه مخلاته که بوان حوالا اوه بریکا پیوندیه اوه بریکا تلفون گلمه بجدار بن و برسوا بسیار مددن مخلاته که بوان حوالا وجال گلمه بجدار بن و برسوا جیب گهینمه دا ام خلاته که پیشکشه و بکین بسیار مد یا اف شوه یا تایبته اب قضایه که کردستانه و از بارم پتر 35 قضا الهرم ها کردستانه هنه یعنی اگر از شاش نبم هوله ره نیزی که 10-11 قضا هنه از سلیمانه جی نیزی که 10 هنه آنجا که پتر جیبن از بارم الحلبچه جی نیزی که 4 هنه الدهو گیجی 7-8 که تین قضا یعنی بنا 35-36 قضا الهرم ها کردستانه وجا ایک جوان قضا برسوا پسیارامه یا افشوه یا آنجی برسوا پسیارامه او کیش قضا کردستانه یا

0: دوباره سلاف گهدار و بینرین گلکن خوشتوی دمه هاتی هم پیوندی ها ور بگیرین ایکم پیوندی جی دیکا یوسفی گلمه حوالا بر رامه دیکا یوسفی شفت باش بید
1: باشتر خوشتر آسی بید گلک ساق بیشتی باشی
0: گلک ساق بیست پاس دیا چوانی
1: الحمدلله
0: هر باش بید شالله ای دیکا یوسفی من بابتک ازران دیف شفکو امو هینگنگ شل دروی بابتی بکن که بابت ما کنگی ظالم ظالمین یا خوش دست داد کیش حالتی دا یعنی هندک رفتار هندک رفتار هندک حالت دا ظالم ظالمین یا خوش دست داد ظالم به بهاد بید نف جواکی دا نف خیزان دا نف کسو کارت خودا او چه رفتارن حالتم دید ناته
1: یه هکه هست بر پسیاتی نکتن
0: مخمول داره که
1: خیلی کنه که حیالی هستش
0: ده بله هکه هست بر پسیاتی نکتن آه جان جان یعنی پشگو هاویتنا بر پسیاتی دمی ظالم ارکه خوی خیزان و جواکی بجهنه اینید پشگو پاوشی جانه افخاله گلکا جانه راسته یعنی دمی ظالم ارکه خوی خیزان گهدار رو که دیگه یوسفید بیجید پشگو پاوشید گرینگی پی نداد بر پسایتی نراکد وی حالتی دا ظالم ظالمین یا خوش دست داد به بها بی نف جواکی دا دستیتت خوش بند ما اوه هنه یعنی اف ظالمه همه هنه دیگه یوسفی
1: خده رکاوی گلک بطورا
0: های هنه
1: خیزان گرینگی بنا واز گرین از کناکن خودشان مستیزا
0: بله. خیزانه
1: رکاوی گلک بطورا های مثلا
0: حتی خیزان اینا کن بچی یعنی ارماش ارمان جوان چه کو بر پسید یا خیزان آخو نارا کن خبی ارمان
1: جوان
0: همه
1: خیزان اینا
0: اما ودی یبدل خوبی یبتن نبید خمو خیال آخو نارا کتان نه
1: بله چه هزر دهات دانی نه اما چه بینگوی هدرستان ناشی بگن هزر اونو که سوزی مستقبل کردیم چه کبی بو خیزان آوی بو بو مثلا
0: رومان چکی نو دونیتن بو دیمه یا خوب جان الویلی تو نو بینی یعنی دمه ظالم دره واجید کرد یعنی دره یعنی بو بشری

0: همی بمروف و همی آکریت هست بس تایی بعد دم ظالم دروه بکرد فیل دروه بید تو نبینی ده ده ظالم اینا خوش دست داد
1: بله و گلک شکیه شکیه گلک بره ناشیدن نوی بتگوزن اکی تگو بو همی تخما خوشوهای بس با تایی بسی ظالم هست ظالم باری نما همی چه تشمران میتون ده
0: بله جان جان تا دو حالت ان دو رفتار ظالم ها دیار کردن کود بنا اگر کو ظالمین یا خوش دست داد باهای خونامید ایک شوان حالتا کو ظالم دمی درویت کرد ظالمین یا وی نامینید باهای وی نامینید دمی برپرسیات یا خو یا خیزان خو ارکی خوی خیزان و جواکی بجهنه اینید ظالمین یا خوش دست داد ما بسیار اجیدان آیا دیکا یوسفی کو افشوه ما خلطا که هی بوان حوالا اوین برسوه بسیار ما شوادی داین و افشوه از بارم نوی تایهات یه تومار کردن اگر تو افشوه جی برسوی بگه اینه ما در نوی در دو جا چیتت پیشه کشانه دا بری بر رمای بدایی بینین افشوه در خلات گیره اینه حوالا او کش قضای کردستانه یه دمه هات یه آوا کردن اکسر بویا بویا قضا
1: کردستانه
0: قضایه که ایال کردستانه دمه هات یه آوا کردن اکسر یا بویا قضا آسانکاری
1: بله
0: آسانکاری ها آسانکاری نینن بس قضایه که گلک وگید بجن یاب ناودنگ الکردستان ها من ازی که 35 قضا هنه الهرم ها کردستان ها الوان پارزگه ادمه ات کردستان 35 قضایه که دمه هات یا آوا کردن اکثر بویا قضا یعنی نبویا ناحیه نبویا کمالگه یا گنده یا مجمعه که کم بیشین اما اکثر یا بویا قضا او کیش قضا یا
1: حولیر
0: نه نه حولیر دو که پاریزگه محافظه هم بیشین قضا
1: دهوک
0: تو بیشین قضا دهوک
1: خودم
0: او که او که او که هاری کاری تد کرد
1: ایالی منه
0: ایالی تا صلافت من با ایالی همیه هنه کیش که کیش قضایه اوه تا گوتی نونینن که ایک آدیب دمم هاری کاری تا بکنی چون که تو پیوند یا ایکی نتو
1: که
0: نتو او کیش قضایه الکردستانه دمه هات یا آوا کرن اکسر بوی قضا
1: قضا مدیه
0: کیری؟
1: آمدیه
0: آمدیه دستتت خوش بین گلک سپاس بو پیوندیتا یا جوان گلمه دا هر ساخ و ساخلن بی حوال سوشال میدیای روناک کاروان ات بیجید برصف قضا زاخویه هیویاوی چنده برصفت درز بید روناک کاروان هر دیستان روناک بیجید وی دمی ظالم ظالمینا خو کیمت کت یا اجدز ده دمی درویت کت یا سوزا لیو بید آجهانه دمی سوزا اشتکینید یا انجی وکید بجن درو سین داد خود و احترام بو ظالمینی هم باش بس مخابر مروفین بشته هندک ظالمان ظالم سپاس بو تا روناک کاروان سپاس بو کمیته تا اسما چیایی اسما صلاف رزدمه جی بو تا هر جایی که تو گهداری و بینیر آمد که اسما سپاس بو بشداریت و کمیته تخو زور بکن اوین گره کمیته جید فرد کن امناویتوان کینت پیش کشانی دا بو خلاتی وی چنده کو بخت همی حوالا اس پی بی دیل مدا ما پیوندی که یک یک آزاد ام پیوندی که ور بگیرین ما دو پیوندی هنه ام دا خازالی برونی شوالات که که او هیلا نبرا منو که که آزاد دا شکار کتی ها و جام حس کرد ما حوال بخول گل ما خود دیار بکن و خود بو ما دیار بکن الو شف باش
2: الو
0: بله شف باش
2: باشتر
0: خوشتر باشیم کلک سپاس از بارم دنگی حوالا هجا حوالا بر رمید ایکای اسرائه
2: بله
0: بخیر بی چونگو افیلا نبینا منو که آزادا افکار ما نمایم و جا ما اگدمه این بشدار بن خود دیار بکن افت خوب ما دیار بکن از پرانی ها دنگی ها نیاسم
2: و جا بله دست خوش چنینه هم در جرا آری شده هر هم دست من دست هوا
0: بله بله
2: اگر وقتا که درست مروف گلگ دیدی همی کس هوا
0: به گمان و یا دستتت خوش بله
2: بله دیگوی اکرای سر هلا چیدی فیلیم به فیض و سلام و زاخا که دلا
0: تو بخیر بیای سلام روزن مجی بوته و به همی گهدار و بینرد مل زاخوکا دلا زاخوکا جوان و بو یسرا جوان و بو خیزان هنه تو بخیر بیای سرچوا بیده ای که یسرا هفالا گلکا هجا ایده گسره گلک ظالم کنگی ظالم اینا خوش دست داد کیش حالتی دار
2: بابت سر ظالم اینا که تسر آفرات
0: دوره و دید دوره و اید دوره و اید اما نکنه اما شبکا دیار ای که دید دروه جی زفرین
2: دوره مخبینه
0: نلی بجا کده من بجد کش حالتی دا دمی ظالم هندک رفتار و حالت دا وکید بجن گرنگی خونا مینی ظالم اینا خوش دست داد دیگه یوسفی گود دمی دروات کد ظالم ظالم اینا خوش دست داد باهای اینا مینید الو الو از بارم پیونده دیگه که یسرای نمال گلمه
2: بینیگم حتی عاجب نامی
0: اما تو کی وچو دنگی تنایت اما دیگه یسرای
2: الو
0: بله بردوام با
2: مگو درست در سر آفرات آجی بینم عاجب نامی همه بیا بید آفرات جی وکی بیجن ام بیجن زم زناب کرد بیا بیجن خوش دست ندد او ظالم جی ظالم جی
0: وجه افشه به بابت امال دور ظالمیه
2: ظالم وی راستی مخابن بوان ظالما
0: بله
2: دسته که بلی دروه مانی درو اگر سرکه بو هم بی بی خاکیه بی
0: وی
2: همی تو جیز دروه راکن بو افراده بید بظالم
0: وی
2: مخابن هدک ظالم وکی بیجن خیانت خاشه یعنی ظالم خیانت اتکرد دیار بی ظالم اینی خوش دزد ظالم دغیرت بید وکی بیجن یه دغیرت بید سر مالا خوش دزد
0: جان
2: ظالم ملاق و دری بید يعني هنده ظلمت هن ملاق اندرين دفتريه كل تشتريه يعني اسناب جمان ظلم اسناب جمي ظلم يتعداريه بكت يظلمه بكت يه مثلا ظلمه ببيني تو قبيل بكت يعني اغاها فرانك ريكه هم بي اگر تندن ظلم نوميني ظلم
0: جان جان تقول خيانت دمي ظلم خيانت اتكت هر جوره كي خيانت بيت الوی دمي ظلم بهاي خنامينيت ظالمین یاویش دست داد هر او ساتا اما جا پکر که او ظالم ظلمت کرد بجا چه جوره ظلمه بید؟ ظلمه
2: بکد آن قدیم بکد دفی بهده کرن آن بیعاری وکی هم بیشن ظلم بیعار ظلم بغیره ظلم یعنی از همی اصنا بجن ظلم
0: جان یعنی ویره دمی اف حالت الدف بین تو تدبینی که ظلمین خوش دست دا؟
2: او ظلم ظلم تعداریه بکت و ببینی تو دی نکتن ظلم نه ظلمه او ظلم خیانتی بکت و ملاقه بکت و دریادی بکت و بغیرتی قبیل بکت و یعنی افهم نه ظلم
0: یعنی وکی هم ویشیوی بجید دم ظلم و تندو تیجی برانبر زاروک و جنه و کسی به دست حالات ظلم تکت وی دمی ظلم ظلمین خوش دست داد
2: بکت و ببینی تو و بشت یعنی دفاع بکت و نکت اوج نه ظلمه بشت دفاع شتا که بکت ببینی ظلم نهاتا کرنه و نکت او ظلمه مثلا ایمانتی جی نپاریزید مثلا بگو به کار ظلمه همی و هر ایکی کار جمعه را یه دستیده یعنی نپاریزید اون آخفتنی نپاریزید ظلمه های آخفتنی جی نپاریزید یعنی آخفتن جی ایمانت او جی وکی کاتی چا پارا که دید ایک ایمانت آخفتن هیچ کدر ایمانت همش که دید مفرش آخفتنی چیز
0: دست تد خوش بند ای که اسرای اف هندک حالت هندک رفتار در دیار کرن که دمی دف ظلم میمی ظلم اینا خوش دست داد باهای خو نامینید جان گلک سپاس بوده من پسیار اک دانایه پسیار ما او کیش قضا کردستانه دمی هاتی آوا کرن اکثر بویا قضا کیش قضایه؟
2: بله اف خوده من پسیاره تا
0: دوباره؟ والله
2: بری دو سالا تا
0: اینو والله بری دو سالا انزانم
2: دوباره
0: ای مادم دوباره به تو برسه بگهینه ما
2: خوده از دورسیم یهینم چونکه از افترسراسم دفتا و بیداری اصلا زانم کم از افترسراس مادرز درکه بی تو اول دیت میجی در پتیمان نبینو یا بری میجی
0: نوکه تو چند بیجی؟ رونا کاروان بیجید آمیدیه
2: بستفاوی جی وکی آمدانه بله؟
0: رونا کاروان بیجید آمیدیه حوال اگناوه فریدون فریق درگیجنی که از بارم نویسی بو زاخویه
2: از خود بجم نامیدی اصلا و همی حوالایت کومنت و یه پیوندیات کن عبد نگه هستی خواه حاضر کن پیوندی ها بری میجی وکی ها مدانه سه خلط بیچه درزید از خود بجم اوکریه بس روز و هیف و سال بس جبت منین انا گه هستم لیگ گرم هکر بسیار از بان از اقتراخم دفتو هکر قضا و نوع حیو همین دست من نویسینه بس اصلا گه هستم لیگ گرم
0: اوکریه تود بجی؟
2: بله
0: مسترانه که خوش و هی که قضاد چوما اوکری به میوانی چوما اوکری به میوانی
2: هکر جانگ دید سربانی
0: جانگ دید سربانی ها کب ما بیجه کب ما استرانه بیجه دی که استرانه
2: خودی خوش هبست مانه ام نکن وکی بیجی
0: کب پارچکا کرد بما بیجه
2: مانه ام گود چوما اوکری به میوانی خدا
0: وکی
2: به آزاد
0: تو که
2: آزاد کنی
0: نکه اجی کار سربانی بفنه ایلا تا ام افسترانه گوچه چوما اوکری به میوانی دیشالا او بید ایشالا بر صفتا درست بید سپاس بود بشداریتا جوان گرمدار شفتا باشتر خوشتر

0: دست خوش که که آزاد بوی استران آسای خوش که که آزاد بجید ما دو پیوندی هنه بری ان پیوندی ها بر بگیرین رونا کاروان بجید ظالم وی دمی ظالم اینا خوش دست داد دمی آخفتنید بدود اینید وکی مروف بجید فسادی بکن جان گلک سپاس بوده روناک کاروان اسما چی هایی برسد بجید آکریه روناک کاروان جید بجید آکریه هیوی هایی چنده که برسد به تود درست بن حوالین گلکن خوشتوی حوالین برنامه مدو پیوندی هنه هم دست بگی پیوندی هایی که بر بگیریم الو شب باش کل گلمه
1: شب باش خوشتوی
0: تو بخیر به ما مستخوشه بی
1: عزیزی
0: بینی رزگرتن و پارستن و خیزان و زحمت کشی مازند بیت اوه کی جنابیت امونه
1: عزیزی بینی تو هره بیشالا بری چند دکه هندک میوانو در دمه سره که
0: بله
1: نهی را که وقتی چونه سره دون اتاق خانه که بخان آتن خلاف کرو ما آبا تازی دایرش نخوری قد که بغدا بنا و گیبون تعارف کرو ابو ایشی سمو کتبا بی که او دیکری اسم بلخیر میلی گوته خوشوی قلت شنو معنى خوشبين قلت يعني محبوب قلت والله صدق يعني طالع محبوب في من تضاف واكر مهبون دوري واكر هاتن بين خوة دو مقاف دو عيال مقهرات بو تشكل و تشكلت بو اينانو تسكيل بو اينانو هنده فيقي بو اينا قلت والله صدق صدق محبوب
0: بگومان بگومان تو خوشتبی تو خوشتبی تو محبوبی وكي وان قلت واني واش قصتانه قلت يا ما مستا ها
1: عزیزمنی
0: عزیزمنی هم همیشه رب العالمین خوشا بالدنیا بله. ای بجا سر بابت من برو واجی یعنی یه محبوب و یه رزگرتن و ویان و حتی دومایی که ظالم کنگی ظالم اینا خوش دست داد کیش حالتی دا
1: سیده شبان افخو گلکن گلکن گلکن یعنی هنده کمرو شرم کت یعنی بیت راستی
0: ای که هنده که بیجه نه نه شرم نکه اما بیجه
1: خودی مروف که داخل مروشن که بتهاری والله اما این شو وقتی مرو بینیتن

0: هندك زارو خزان خزان وی ظلامی آن زارو که چی ظلامی سکنه باب دور برید خو یه تبالید خو و سکنه رفتار باب خو یعنی من اصف جه داخل بله والا
1: یعنی
0: درم بری خزان خو دور برید خو جیران خو مرو بید خو و حوالت خو چل دایره که بیتن چل عبیده که به ظلمهیم و هندك کارا را بیتن ولی که واسه زوری تمال یعنی نایتک بودن راستی من اصف
1: بله
0: بجاره اصلاحات مروی به گلک اطلاع مروی به خراسی تن مروی به سر بلم بیت و سر فراز بیتن و برام سر کفت برام به رب العالمین ایک برام بری خزان خو زارو کس خو مروی به خو زورو بری خو جیران خو نه بل مروی بیت خلکن بخو مروی به کتا کنی مروی کساتی خوش دل زدن یعنی مخابم بظلامی کلی بیتها
1: والله راسته هندک رفتارت ظلام مرو شم که بگیت اماجه بگیری مرو بیجید
0: بله
1: و جا تایبه دمین زارو که توان زان خو بابی وان او رفتار او سالو خطه الدفه او اوش پیش باب خو و شمت کرد الویره
0: سیدو شما مردیتین خیلیت خویا اگود بزن قطاب خانه دا 32 سال ما تمام کرن یعنی آریچه چه بین آریچه یعنی قطابی تاعت نه قطاب خانه کچوکار مردیتین یعنی دامای تاویدی یکی نگیزن حتی پولا پینجی و ششم یعنی گشتی عمره که واسا يعني كنا ما وصف سبب بابا مايا بابا بابا بابا يعني قاسي حولتي وصف يعني نظر كنتوتا بدري مدرسي
1: ازداد باي خونا مينيد يعني دمي از ببينم حاشا ما مستخو شبي سوزاشت كيني دمي سوزاك دو ايكي سوزاخو شخان جارك دو جار سي جار چار جار وی دمیدی بجم الله ما مستا خوشبی بهای یکی امرکو اف سال و خط اف حالت ایل دف ما مستا خوشبی های بهای تا نامینید ناف جواگی دا وجا اف ظالم سوزاشت که اینید تو نامینی که ظالم اینا خوش دست داد؟
0: بله بله ست سال دی باید سیدا یعنی از بجن یعنی مخابن هندک حالت تن هندک حالت تن یعنی ظالم پیان کده بس حالت تاش حدید است سویدن ملف نفس بيت النعي الراسي ملف شبكة بيت ملف شبكة نبيا نحيا اكثر بيا قضاء
1: اميدي
0: صد الشيس دوية ويكام قوي مقام يهوتا دوما دراندن خمدان آغا بو
1: اميدي
0: صد الشيس دوية بو
1: اميدي دستتات خوش بما مستخوش بي
0: جلت صابي
1: جلت سپاسم كيف خوش بون پيوندتا جوان
0: عزيزي مني هر هب ان شاء الله
1: هر صاغبي سپاس

Ronan ke karwan kometek fereke di bizalam vitami zalamina khuj dazdat dabe bu khalki bir habbi ta ke azata o bu mala khuji agedit spas mata Ronan yola rasta yani gelek zalamete bi şeveke ke azata bu khalki bir hamandi akid bejoniye nazik ev da nazik ev ye baş apriz girtine biz bu mala khuji agira سپاس به ترانا کاروان سپاس به بشداریت الحمدلله على کل حال بجید آکره ماشاءالله آکره 1777 الحمدلله على کل حال سپاس به کمیداته هیوی چنده برسفته درست بید فریدون فریق در گجنیکی سپاس بوده که فریدون فریق در گجنیکی الحمدلله على کل حال حوالاکا اکتیو گره کومیت فرکدینه سپاسیتت بجن آکره فریدون فریق درگیجنی که بیت 1777 فریدون کیش قضایه من نگوید یا ساله کیش قضا قضای با ما دیار بکه سپاسیتت که ایمه دو پیوندیه نه هم پیوندیه دست پکی بر بگیرین الو شف باش

0: ایگدل
1: باش
0: گلک ساق بی ایگدل تیا چوانی باشی؟
1: از باشم هیویا باشی و تو ببرای ازادم همی کرمان داخل
0: زور سپاس ایگدل بخیر بی سرچاوا بی ایگدل دمه از کمیتتت بینون برنامه دا اکثر اصلا زرکم تو ده تلفونه که ها گرم کمیتتت ندی در عذاب تو یوشه ویدا که
1: من یادا
0: بله تو بخیر بی سرچاوا بی
1: گلک ساق
0: ایدل ما افشه خلاته که هی بوان هفالا اوی پریکا پیوندیل گل ما بشدار بن و برسوا مبدن اوی پریکا سوشاله برسویدن ام نویتوان نویسین بو پینشمی ما خلاته که هی بوانش
1: ویجا
0: برسوی بگین ما کیش دیدنتا ظالم کنگی ظالم اینا خوش دزدد ات کیش حالتی دا
1: بده که اکش بان مرسانه بو همی ظلمه بست از بجم یعنی چه ظلمه وسط نماینه انی کوم ناویون دانی زرا ما کادرستا
0: کراسه مت تروحش پیک و سوتنا گم بیشی
1: کاک زم گوت مرس هی بو وان زلاما
0: چرس چرس ملگر
1: تا نانا کاک شپان
0: ایت گوت همی
1: من دستکو نانا کاک زم گور ریس بو همی زلاما هنا بس بس شوانا ماشي زلامیا هو سالی کلیا کو یعنی باشی در نکات
0: جون انی بشه که زلاما تو بیش برا پتر زلاما دید نتا تو بیش کو زلامی نه خوش دست دایا چکریه وان ظلم ها چکریه و چه حالت دف بگی تو اصاد بیش
1: دکشوان یک جوان اگر کوی ظلم که دروین بید
0: ظلم ها که دروین بید
1: بله و یا دویجی او ظلم یه دست خوش جنکا برید کتن
0: یه بیاریزیه برن بر آفرت جنه بکت خیزان ها خوب کت زارو که خوب کت
1: جا دکشوان یه بیاریزی گله که
0: وه راسته
1: بس از بیشم یه وان بیرز بیرز و سات کتن کو هنی قطان کار اینی بوجنه
0: تون دو تیجی و کم بیش
1: بله
0: جانا والله راست اجیر گلتم اف خالت دیار کردین همی او حالتن او رفتارن دمی دف ظلامی هبن ظلام ظلامی نخوش دست داد باهای ظلامی نامین جان ایدل
1: بله
0: ما بسیار ایدانه او کیش قضا کردستانه دمی هاتی آواگرن اکثر بوی قضا
1: خود که کشمان اگر اکری بید که بنتری تزدال کردستانه
0: اکریه که که از اطب خود اگر استرانا چون ما اکری به میوان یا کمال اکریه اگر یا حاضر بید با ما و گهدار و همین حجی کرندنگی کمال اکری
1: که دیاری امروز شوی همه بری خوب دینا اکری
0: دی ایشالله دی ایشالله او بید بر سفته آدرز بید گلک سپاس بو پیمنده
1: گلک سپاس بوده
0: و سفته خود باشتر و خوشتر سپاس از وی کمیتش بخینم چون ما اکره به میوان یلا که آزاد

0: Të lekë spasë që ki azat buve stranë ose akosh i vjoj që ndep dhe hemi guhdaru hemi binarabit me du pëjë vendihene em dhe speke që ki azat gulli uar bëgjinit e vale khush të vi ka kaza shafat e bashk bit?
1: Shafat bashk të edhe khush të edhe malu fajn bashkëm salamat e
0: tu e khush të vi tu e hejoj të lekë të qua sërbani të telefon të kërënu denk kem buje zeda buve kitë bëgjën Vëgjë e u gjafirë bu që të sërbani u telefonit këtë, ha?
1: Dimele ke gjani a i sërbani u gjave ke khosh
0: e gjere khosh e sërbani. Bë zëvëstani a në khosh e nuk e sara hata të gjelë me bëjshdarët bu janë?
1: Vëdhe më një në haqë barra më vetë ke, në haqë radio khatë ke.
0: Dëgë më në haqë një shënë ndë ku gjure ke haqë e kërni e u rizë gërtinë, gjelë e kësë pas bu eve.
1: Më në haqë o salamat di.
0: Sejde jo zëtë.
1: بله مامستا
0: حوالا حوالا گلک حالت گلک رفتار ظالم و دیار کردن دمیل دف ظالم و هبن اف رفتاره ظالمین خوش دست داد ظالمین خونا مینید تو چت بیش؟
1: از این خانه که دیار کن از بیشم اوی مشروب و خود اوی عراق و خود اوی ظالمین خوش دست داد و چه ظالمینی مینید
0: یعنی اف کسی اف ظالم وکیت بیشن مشروبی وکیت بیشن وقت خود حشیشی بکشید مادت به شکر کشید که ظالمین او اینا مینید؟
1: ظالمین او اینا مینید قدر خانه مینید بای خانه مینید آقل نامید ما که امکانی آقل نام تاوید شد کد کما شد که دیوه کد
0: والله راست
1: حیوان حیوان تلید
0: والله راست اجیر گلوه بود چونه دمه مروف هاشخونه مینید گلک وخوت وکید بجن گلک اف مادت به حجبر کشید و هاشخونه مینید مانه ظالمه کود بهای وینا مینید ناف جواکی دا دستتت خوش بین که آزاد سپاس بوده که آزاد؟
1: بله ما مستا
0: حوال سوشال میدیا عماد دوسکی که عماد دوسکی و کردستان زا خود بجن 1777 برس ویشه وینینه ام بجن قضای کش قضای ناوه قضای بومه بجن ناوه قضای بجن که عماد کردستان زا خود ناوه قضای بجن او کش قضای کردستانه دمه هات یا آوا کرن اکسر بوی قضا
1: مامستا دو تزرامه دا بین آمیدیه و آکره هل دکه تزرامه دا بین بس همه آزی بیشن بلا آمیدیه بد آخری آکره بد آکره
0: تو بوشی لیوه بود تو بوشی چو آمیدیه گنده مامستا خوش شوی ها ایو تو نیا گودی آمیدیه
1: نه آکره
0: آکره
1: بله مامستا
0: ده انشالله آکره بید گلک سپاس
1: بو سلامات
0: خدای گلاله تو جلک صاحبی اس و کومه دجب خینم وی دمی ظالم ظالمینه خوش دست داد دمی عیال خو فیر باشی نکت و همی دما چتشت خرد نش عیال خوب داد گلاله سپاس بود روناک اوا مخاند روناکه کومه تک نو الحمدلله علی کل حال هاتیه الحمدلله بیش ظالم دمی عناد بکشید الجل هوال خوها لاني بس جل هوال خو الحمد لله على كل حال ينجي عينات اما بشويكي كشتي عينات الجل خيزان اخو الجل هوال خو الجل دورو برد خو دو دف جفاكي همي اما صالوخت عيناتي بيت ويدمي ظلام ظلامين خوش دست داد سپاس بوتا الحمد لله على كل حال جمال حاجي اكم باجيرو دوره كردستان كرسر دمه دولت عثمانیال سال 1842 فرمی بوی قضا باجر قضا ککیره قضا باجر سلیمانی بو پشتی هلوشاندی مرگا بابان سال 1851 اداره دوره اگجاره که کت دست دولت عثمانی دا سلیمانی بو مرم کو قضا سلیمانیه سپاس بوده که جمال حاجی حوال خوشتوی حوال برنامه کردستان 1777 نینه منوی قضای روید او کیش قضایه یوی چنده کو درست گهش بیتا هوا برصف یارا فردوس ظالم ازمان رش ظالم ازمان رش وکید بیشن ظالمینا خوش دست داد ما پیونده گهی الو شب باش
2: الو شب
0: باش میشه ایلا سریلی ها که آزاد جمعه الگلمه جمعه ببوره او هیلا نبره منو که آزاد ده نمایه و جا من زنم که کیه حتات بشید الو شنید زنم که کیه جمعه تو بخیراتی
2: ممنون سیده هیچی بخیراتم و هنی هوا

0: Merci. Grâce pour cette attente.
1: Gelek spas. Spas. Zalam kengi zalamine hoş dezdet.
0: Mantadır zalam zalamine hoş dezdeten. Ben hendek mehvan den o navjin kada payın tekhariye. O mecaline de te yani oan afirata yani kudbirin rahat akhuar gelin bu kuda gedin de kisteki akhıvın nesiz beri zalami bakhıvın o akuan birin zalami tercihine ki navjin kada payın tekhariye. O gelek bakhıvıtın eve gelek neye canı.
1: Zalami sercinik.
0: Sercinik yoktu benim navjin kada payın tekhariye mehvan ekdir. Yani sılof kez kheru ati babu ıstan o zalama payın tekhariye. Hendek dada kavat mı rinyan nasıl jinka da hamal der jinka rinyan o jinka jı hürriyata khunin adal kedi bu da hsil işteki ken ev rikin adati
1: ve can
0: zalami gelek kalz bütün jik
1: zalami kalz
0: bale
1: zalami kalz jik bu hay khunamini zalami ne khuj dazdat
0: bale neklen bu hay khuj dazdatın و زلام هندک زلام چیزی ما می‌تونیم یعنی آمریک مازنن آن باهی چند عیالانه گله پیگیر نجنس یعنی که اندیشین شده که گله کرد مثلاً به آخه بدن آخه می‌گی آخرنتی پیگیر کرد نبود گله کردن مرشل گر مرشل دیوان از وان زلام ما یعنی این دخواه آن خصلت که بیجی مع الاسف از مرفجی نیستند نه دیوان اوی پر این دخواه گله کن یا به نخوشم مرفجت از زلام زلامی یا خواج دلتک
1: گله خودان اخشمید کرده جان دستتات خوش بود دستتات خوش بود بسیار امجی بر صف دفته هیه
0: بر صف بله
1: اوکیش قضا کردستان هیه دمه هاتی آوا کرن اکسر بویا قضا
0: بله اوشی که از دبجم قضا آکره
1: بود گل گلک سپاس بو پیونده تا جیا جوان گلمه دا هر ساخو ساخلن بی بختیار کوچر که بختیار بخیر بی بختیار بجید قضا آکریه رونا کاروان قضا آکریه که بختیار برنامه ما رادیو دوک لای بکه نانوی در چیتر پشه کشان در پاشی برسه ببگهینه ما ایما دوست که بجید آکریه پرانی حوالان بجید آکریه و یو چندی برسه بطور درست بین شاکر زیباری که شاکر بخیر بی سپاس بو بجداری تا جوان گلمه دا رونا کاروان وی دمی ظلم ظلمینه خوش دست داد دمی عیال خو فیره اما مفکومی تا خاند بو رونا گلک سپاس بو تا سپاس بو بشداریتا جی جوان گلمه دا کاغاز از وی پیوندی جیور بگیرم ما پیوندی هنه الو شف باش
2: شف باش ده تو چهانی چه حالت ابرا
1: گلک سپاس کاغاز آزاد از بارم
2: بله
1: آزاد از همه آزاد نروی
2: گلتم
1: ما بوستا آزاد نروی تو بخیرات
2: دسترم چوبتا موچید کم
1: اجر اوسا که آزادا ترمیلا خورا استان دیه
2: خود وکیل امنال بد اگه مرکت اگه راستان دیم جام جد بی نسلا بخو تربیده هر که دادن گیم نشتا کسی
1: خومان دینه که جام جیب چک بی نخاره داتا گرم نبید سقای خوشه سقای خوشه
2: نه نه به تبریده هر کریم
1: تبریده او ده تبریده هر کریه
2: علاوه با دادنگ نیست و چیزی خلکشتر مارکته
1: خودی تو جیبه که امروز گلنگ هش خود که ها تبرید خوب اب شبه جهل که وان نه
2: قرآن امانه او پی وکی دا پی که ایمه ها که از این نقطه که بود تبرید یا سونایی
1: بله
2: از این روزا که دفت صحابه را از ایتم بله تقریبا تکشیز ما بود 20 متر اکا بریم شنکه که دو شنگ بود سیارک راستان از دیب را تاتم نه بازار گلتی نه چه بوده هر هره اولا گوته همه کار راسته از این راستی هم اولا سیاگون مجی گوته خیش که از بسیار اکی فکر در کتن مسیحی
1: مجی
2: گوته بسیار اکی فکر هم گوته هم گوته تو خود هوا بوچه او زالان راستان هوا چه بازار جیل گل نکه هوا گوته هر هوا از راستان گوته او یه پیره پا ما انا هل که تبریده نخلازه جلد خیش که خوشتی ها بون گوته هم صوت این گل مادا
1: والله موافق وانه حق وانه چون هر بی پاره خود داده بلار گل ایکی سیار بید کو یا فینک بید هوای تازی بید یا پاکش بید ماله
2: مگم خود یا پیمه هر که نه خود هر که بی وقتی از ده هر که مگه دست کلمه بیشن به تاویز یا خود هر که هم میگو هر که همو سیابل مگو
1: ده هستان بی سپاس کده دمه خدا همه کاک آزاد
2: تو عزیزی که به تماشی
1: کم بوچی تو پرانیاش اول گل من بجدار نابی یعنی تو هیام خود دیارت که
2: فرعون تو روز بیجی دوی هنده ایجورا از وقتی دوامی هم باید جور و امنا آنو در کبین را دی من نه بس وقتی اتی ممول هم هنده ایجورا دهندی همه حاصل نو بیجی
1: هم کیف خوش بینده می تو پیوندید که کی کازا تو همی
2: هفا والای از گلی پا کیف خوش بین برانه
1: ظالم کنگی ظالم اینا خوش دست داد کیش حالتی دار
2: خود هندی تو بیجی هندی تو بیجی مانه ایک خود ظلم حکی حاشو درونی بید اما پلاو چو حاشو حکی ظلم ظلم حکی حزبی چو به این نامی سعالم بید همه خراب تراو چو چو بزانی انسان که بید یه موعد افتا خلکی موعد دیوان بند او چو انسان اک بیدن بو جیرانت خویه نخوش بیدن و او جیران خرده بین او چی نمرو و مرو بکت را تا از آجا خراد کتن بو مالا خوی در یعنی هندی تو بیجی هندی تا
1: که آزاد حوالای پیشویناوی یارا فردوس بجه ظلام دلخلت ما دلخلتی جی ظلامینا خوش دست ده تو نبینی دلخلتی جی جوره که حجی کرنه ها جوره که حجی کرنه ها در امروی دلخلت بیلگل ایکی اما جوره که حجی کرنه
2: بل هندک حقن هندک حق جنینه هندک حقن بلکی بواری نویتن او نه مثلا دلخلتی دو نوع دلخلتی تا یعنی که خلکی که پشت راستین المال آخو پشت راستین است البته

0: بوچونامن کاکازاد بوچونامن از پول بچم زلام دل خلل بید برانبر جنکی آن برانبر هوا لخو یا ایش اندامت خیزان آخو یا جهف جین آخو از پول بچم اول جوره که حجی کنی هلا وای دل خلل تلگل
1: از گلتم از گلتم بس وای که زیتش دل خلاتی لازم هم ابدا ترخه کی او ایش کی نسخیا کی
0: نسخیا
1: ما زلام دی کرم که از وای که چینه وجه بیدی ما دل خلاتی دی چل دل خلاتی که من
0: والله راست
1: اگه امرو مالا خوبش راست نبید حایل خوبش نبید او نبید یه ویان ناف مروگی او نبید یه بیرو گوارید گلی که بید او نبید یه اخلاق بیتن همیدش دیده رخه که همه همه دل خلاتی همه نسخیه که
0: جان دستتت خوش بود که که آزاد
1: بله
0: افشب ما خلاته که کواره بر سبب گینم بلکه خلات بوده در کوید حق تبرید داده در کوید
1: نظام چجا چه خلا همه از بعض از صاحبم پیش نگیم هاش خلاتانی نه اما بعض از صاحب مشکل
0: نه لا کام حس که حس که بر سبب مبدعی او کیش قضای کردستانه دمه هات یا آوا کنن اکثر بوی قضا
1: خودمونه ما وکی معلومات انا زانم من میگل ای گلیو گوتی او کلیم چه معلومات سوا کرینه بس همه هندی من بیره ما حیات خون نگله نه و یکی گوتی نحی آمیدیه
0: آمیدیه نینه آمیدیه نینه از بجم ما مستا خوشه بیدی هش آمیدیه دید نه ما گوت آمیدیه خو آمیدیه نینه ها
1: با اما آکریه
0: آکریه گلک سپاس بو پیونده تا یاد جوان
1: دلده جابته ما کاریز و صلاف با هوا
0: صلافت ما جی بوته ها گلک سپاس بوته گلک ساق بی رونا کاروان وی دمی زالام زالام اینا خوش دست داد دمی گلک ناف دیوانا دا خبر بیش بی تو خو زالام زالام یه چونکی گلک خبر بیشی زالام اینا خوش دست داد یه از من درش وکی هم بیشین رونا کاروان سپاس بوته یارا فردوس زالام دلخلت یعنی باوری الدفنین خو کمت کت گلک گلک سپاس بوتا یارا فردوس اولک پجوین آویه ام دوم هایک پیوندی ور بگری مامی عبدالله خود تر دوم هایک مامی عبدالله ها مامی عبدالله شبت باش بید
2: ای بار باش شب باش تو بخود وقت تو باش
0: هر سار بید تو بخود هیلی دوم هایکی هر دم ما مستا
2: دور نگهتن نمان چون
0: بچه همی خو صافید گل شی دهل بینا خالی شی از حسن کن
2: ما مستشبان از کرد کم
0: بله کرم کن
2: او ظلامه بغای فاش دست دست دوات گل
0: بله او ظلام کنگی ظلامینا خوش دست دست کیش حاله دید
2: بغای او ظلامه دروین او ایک
0: دروین
2: او ظلامه دزی کر او دزیاجی بکر
0: دزیاجی والا راسته کسی نگود بو او ظلامه دزی کر و
2: من نفت از گلب بینم سرهره آزادی گوتم کرد که خودی جا راضی به تمام کرد کرد و برسبا پسیاراتا جی جارای دی جی تا گوتو بی کبندرین قضا
0: با گو گو کبندرین قضا بس من اول نه کبندریه اول او کش قضایه کردستان دمی حتی آوا کردن اکثر بویا قضا همو
2: اما اجید بشم آکری ما مستشبا
0: آکری
2: بله
0: دستتت خوش بین گلک سپاس بو پیونده تا جوان گرمده شبته باشتر و خوشتر

0: سید آزاد گلک سپاس بو وانسترانه حتی سوشال میدیای جمید بینید دست خوش بو که آزاد بو وانسترانه تو ساید خوش افشوه پیشکشی مکنین یارا فردوس دست خوشیل ترتید که آزاد یارا فردوس رونا کاروان جید بجید افسترانه تو ساید خوش گلک سپاس بو تا جدل خوشیه یعنی همیا گیان ورزشیه همید بجن پیروز بین پیش وقت بوان اولا ام بوی حوالی خلات بو در کوی تفشوه یارا فردوس و یارا فردوس و رونا کاروان پیش وقت پیروز باید گه این نوی حوالی نوی حوالی او بخته و سپی بید گهداران ما شویدی هشت پیوندی ورگتن هر هشت پیوندی ها بر سوا پسیارا مدابو افشوه جمه هشت ورگتن بس هفتا پتنه ندایه و ما هفکار ایفید بلا هفکار ایک حاضر بید دا با ما جمه را که پل بجید که آزاد هفکار حاضر بو هفکاری با اوه برسم نگاهدیم ما مستا خوشوی شب باش
1: شب باشم خوشتر
0: از زانم برسم دفته و بسه دیهن تو حش آمیدیه دیگه یا با تا گوت آمیدیه
1: نه بس خفن دست خوش بوتا با همی حوالا سیگر چوان
0: بله
1: بس راست آکری 1777 بیا قضا
0: بله
1: بس آمیدیه 1762 بیا قضا
0: بس بری گناه یا بو
1: ناحیه نه رو بیا ناحیه تیزانه نه
0: والله او دیف جدر ما که آکره آکره بیتا اکم قضا کردستان دمی هاتی آواکرون اکثر بویا بویا قضا و آکره جی کمتری قضا هش
1: همیل دفت مهی اکم اویدی جی بیا قایم قوم لیا که بیا قضا
0: و
1: هزار قضا چطوه خندان آقا
0: خندان آقا بله راسته نظرم احتمال اگر جان جدر وسط درد که بین که با مستخو شبی یلا من اوید اک افشوه جی کرد پیشه که شاید تا اویدی کرد
1: نه سردین اچکالی نه این که بولی بفر الحمدلله
0: بگومان 16 و 16 یعنی 8 و 8 بنا 16 ما نه
1: بله
0: وجا تو دی بوی هفکار دو من جمعه را گهل بجید داخلاتی ابدینوی حوال یا نوین حوال اوانوی در کوی تونا جمعه را تل بجید
1: بیتر از سکی پیروز بیتن فرقایی نه از بم تو بی اکردی بی کی بیتن
0: وی.
1: هم همیشه براین فرقایی
0: نه از دانوا بجم از دان... ما مستاخو شبی از دانوا بجم بس دمی از دانوا بجم اوانه تسلسلن ها هر این شوکی بجم اوید برصف گهاندی نمشه ویدیو افشوه ما مستاخو شبی جمعه محمد دیکا یوسفی ایک دل آزادگولی آزاد نروی دیکا یسرای مام عبدالله جرگادی جمعه جمال حجی باب یوسفی آزادگولی مامستخو شبی دیکا یوسفی دیکا یسرای اوه بونه 16 اوه مگودی هم دیوگده گودی نفظار نه ویجا کش که ایک حتا 16
1: چما آکره به مهوانی
0: الله چما آکره به مهوانی مجانک دی سربان یا
1: چما جا خو تشخابی
0: چما تو جبارا خو حل بجیری ها
1: من هر گاه زمارا بری دیوان که گوتی نمینا قد زمارا ایک وگرم وی بیا خوده
0: ایک
1: و مکیب در کم ای پیروز بیت سخیره بیتن
0: تو چوه ایک
1: بله
0: ایدی هر دو بایی گیب خودی ایک دی گای اسرائی که که آزادا ایک دی گای اسرائی چگو من گوتن منافهمی دیار کردین ایک تو دو ماهی پیوندی بود تا گود پیوند یا بری دو ماهی که جمعه بود پازده شازده ما مستخوشه بیه چارده دی گای اسرائی سیزده ایک دل بود دوازده آزاد گولی بود یازده آزاد نروی بود ده دی گای یسرای بو نه باب مام عبدالله بو هج مام عبدالله بو هفت جمعه بو شش جمال حجی بو پنج باب یوسفی بو چار آزادگولی بو سه مام مستخو شبی بو دو دیکا یوسفی بو ایک دیکا یسرای بو تا گود ایک
1: بله
0: بله ام پیروز با دیکا یسرایت کن داخواست کنش دیکا یسرای پیوندی بجورا کنترولی بکن گلک سپاس تو بوی هفکار جیگن ما و بجدار جی بود گلک
1: زمان نیگل از

گادر نهجا خوشتی بی گیچن دیجم گشن دو یا وی خلکی یا مهدست مدام سپاس یا گادر رو بینرید خود خوشتی بی بکن سپاس یکا بیستنور بو وان حوالا جی اوین افشفت گلمه بشدار بوم ریکا پیوندی و هر روسا بو هف کارمه خوشتی بی ما مستا آزاد علی کو جورا کنترولی السوشال میدیای سپاس یکا تایبت بو وان حوالا جی هنه سیها دوهوکی روژیار امیر نهل خلیل حتی شفکادی شاد و بختور بن بخاطره.

0: سلاف گهدارین رادیو دهوک از بجور بروشکی بر هفکار و پیشکشکار برنامه پرس و بر پرس لستودیوهی که رادیو دهوک خلقه کنیدا دی خزمتا وکن ابجی اینا سالار جلیل لسوشیال نهیل خلیل بله گهدارین هیجا خوش حالی به جرکا دیتره ام لستودیوهی که رادیو دهوک بر هفون جبوه که خزمته که پیشکش و بکین و گهداری ها چند گله و گازنده و داخازین و لده برین جدا جدا بکین و هنجی سر پیرین 88.5 88.9 رادیو ده و گهداری بکن هر دی سال ابریکا هیلین پیوندیه که همه بحث کند نوه برنامه داشوانا 0751-401-9742 یانجی 0751-401-9743 بجداری بکن و داخوازین خو هم یا با برنامه پرس و برپس رادیو دهوک بحث بکن گازندت بچنه داخوازیت بچنه و کشل کیری همونه ما چند گهداری ها گلو گازندت و کیری خلکم در باز بود چند جوانا هاتی نچاره سر کنن اگر مگه هاند بنو پشتی هنگه تو بخوشی یعنی تا بابت گهاند به تمامات یه چاره سر یعنی کیشی گل گازنده مید یه ها دینو چاره سر بون هر سروی چندی جمعا گهدار بکن که فلان وقتی و اکیشه ما بو برنامه پرس و برپس روانه کرد بو و پاولو بزاوین و گهشت سازیم پیوندی دار و او سازیم پیوندی دار جدم دست هاد نسر خد بو چاره کنوان کشه و او کشین دیترید ماین هلاویستی او گازندت و این روزانه تو چواد بینید کش ده بره چه حوال به ندان جبو چاره سر کنوانا او بجم گله جراد بشین طول سر گازنده بیدنگ ببی بس مرجکی ها یعنی او گازنده تو مبحث که یعنی آرمان جا دعو بد چاره سری بد آرمان جا دعو بد بشین خزمت گهنه و نه که برو واجوه چنده هم از دی بحث که مو از دی توره ما و شف که شر چاره سر نبو اونو دا چه نه امریکین چاره سری بگرین یه ساخلم یه درست کاچه وانه ام لانه پیوندی دار بینی نسر خطی یه پشت راز من
1: خوده مجیبت هم گینی که خوب چگه تا خاطه هم در گاز ده تنه که در فکر کرد
0: ای برو در فتوحی برو همه خوب بشو
1: ولی یه ترو نجی ام پیوه شر بویم بس خوده مانه همه زیان اوله هاست
0: ای مانه همه همش دی هر بیشم برو کاده هر هندک گهنه جهر شو بشه
1: یعنی حتی کنگ اندز بیا غایت مانزین داوین یعنی بری پین چار پین چایوا گوتی کاتی یا چند روژه که روژ بروژه خراب ترا لیتی
0: بله
1: یعنی ده چی ساعت پاک کبیه سرایه و ده چی یعنی کنترول کتت دسته پانزی خانه دا پانزی خدانه پانزی خانهش حدمت مفره دا باور بکه دهی متین شبه از هاتیم مسح کره پزار و دو ساب و نوتا مگو باشه بلکه تو چکی بکه خواهد آنو که از تیر هاتیم جره کادیه کیه 1700 دینار ای باشه ما کامرا کا رقابه کا تشتک ایمان هل هفت پانزینه برا تو بود چنده گران که یعنی روز بروژ پانزیش بلین یه پانزینه پیس دارد عالم خراب کرده اصلا ما چه مخاصه بابا نینا ده ایدی حضر کن جاره که پانزی خانه که حضر کن حیبه که صد ملیون غرامه کن کن زمان کن خود ده یعنی گره کن زحمه ده گاید بجر یعنی حتی کن که یعنی ابدا ده ما گوده تجیب گهان ده بابو پانزی خانه که بو تکسی ها سرخان کن
0: بله
1: تو با اشتراک مدرسه نه آن تکسی دشته سره آن ده چی تشتراکت خوب بتاو دی هنگی حجر تا گوتی پانزی خانه که دو بون نکل بونه پیشش پانزی خانه یه ده که ترخان که بو یعنی بوشی بو کسر و رفو های ایما اوجی خدمت آخر کی اوجی خدمت آخر کی بوشی که ترخان آکد
0: بله برا
1: یعنی حتی کنگم داره یا دوی کارب کارب روناکی اما ده عالم لف لفینه 24 ساعتیه کار کارب آبا 24 ساعت 3 ساعت ها تیتا کی بری 3 ساعت ها چید اوجی دوی کاتی و اما سال آجی کاتی کاتی ای باشم خودی بلاب زبانی نه وکی بری مگلک بخوش بخوش داره

0: No keď to neverí, chceš taký hezký korab, ty nejaká porod. Keď to nemali to, tak kopi hen toho. Než ko beri, vlastne to, čo ten sáto, mám chodíš tak kere. Než neba zlo spónek, no keď pár mi vegoze, tu sa obha vtih zora. Vara chaj, naše či goze kere, to naše goze kere. Hitari hezký, to naše hitari hezký. Ani mo dechať bar vesor moje víc. Učí, no keď to spávame na goze to zekem. Učí, no keď to spávame na šníka zlo spónek, Vole, da dobro bare dohke, ma pa ke chio habat ya ta bojeri de bita jare gati bohar pa is yani kai yo. Yani to zone enta tish hem hem azzeba gire doin han shit yani jatet birnat.
1: Bala.
0: Bohar bit yani maanat es khalki khalik nafsiya tadvir bo. Enge alam aqdat koy ala hama shahid bo chon ke ben nafsi alam et koy. Roj bo roj mishkilat alam et terelaten o roj bo je afhalat akhir terelaten o.
1: Galak bo. Ali
0: bo khazan ba hevi dare kai bishat. وکی دید از با شتکی دید که در فتح همید کاش بجا یعنی اف پشتت اف کارتات دو که چید بن
1: بله
0: یعنی ما باشه کاد بس که حکمت که بی یعنی چیدی سالون سالون بید وکت سالون پش به حاشا کشی شورت پیش کرد یعنی کارتات اف خلکی بیانی کارتات بار بکه اوه از روزه که یه میرد به ساخ دو دیش دست دو کیا در کرد یعنی اف خلکی بیانی خرهات ویره یه سالون آباد کنی حاشا تری آفرت ها چه تیم باشه از ظلم از غیرت ما بید به چاری تا آفرت ها چه دست ظلم ها داشت سوریه تین ایرانیه تین ترکیه تین جورجیه تین ویرا بایا اما متعیده ای باشه اقا خر دسته که تا دست عرب ها دست وای خرک نشد نکه خرک دو که نشد هر جینه پیک بینید یعنی هکی خرک دو که هر کیم بو یه بیانیات بیانیات خود سوای دمه خرک دو کش ویری درخن یه بجن اوت باشه ریمه یه یعنی بلند در فتح ندن خرکی کار بجن اما گازنده انت از یه که تحزبینه که هنه جهتت بلند تیوی داری بلاخل تساهل و خرکیب کن و اروپا با آده یعنی آرام گلک را دمر بوید
1: گلک باشه با بلوانی سپاس با پیوندیات الگلمه دا بله بله گوه دارین هجاب و بطین تینه بحث کرن بونا با برنامه پرس و برپرس هر ایک جی بابت که جدای و هر ایک جی کشه که و هر ایک جی دخوازیه که وانده بره تینه بحث کرن و من گوه لید بین و گوه دارید که اینه و بگازن دید بحث کن ام جید خوازین که لانه پیوندی دار آگه داری وان بابت ها بنو و بزابه بکن ریکه چه را سریه ببینین چون که آرمان جا سرکی او خیل که بحث کت و او گهدار گازنده خوبونه و برنامه پرس و برپس دتا دیار کردن اکید اکید اوکو آرمان جاوی هدف آوی اوکو لعنی پیوندی دار سروی داخوازی بیدن که نبن یعنی وکی نمونه بابت بابلوینی بحث کنی شما ناکو حقیقت جو که بابت یت گرن کنین گری دای بر جواندی ها یا خلکی نه ایت گرین دار بر جواندی ها اولاتی ها نبشی وکی گشتی او همی و همی بابتن بله گلک جرانجی داکو کی ام پریکابی پروگرام های چندید کن که چند جهن پیوندی دار دیو گازی ها خلکی هاتیه که چند لعن پیوندی دار اف گوتن و بابتن خلک بومه بحث کتود که تا گازنده پریکا پروگرام های دیهیند دیف چون سر کدیه حول ده چاره سری بو بهتا دیتن ما خلکی که دی بحث بابتا که گیری دای جیان خود کتبه بابتا که بحث گیری دای گنده که کر بابتا که بحث گیری دای گره که کتب بجا حتی دو ماهی اکی جی پا هر ایکی جی جیان های رنگ اکیه هر جه اکی جی اکی شد جدا جدانه اب رنگ اکی نجبرنده جی خلق وان رنگ بابتان داکو کی سرد کنو بزابد کن ابگهنه برنامه پرس و برپرس رادیو دو که بزابد کن ادوان چند خولکان دا بلاجی ماریم پیوندی به نراغی هاندن و کک سالار هکر بردست بن سروان هیلت ما آماجه پیکری دوی ماوی دا که چند خولکین دیتری جم گهداری ها و بکن وان جماری تن بحث کن پریکا 0751-401-97-42 یانجی 0751-401-97-43 سروان هیلان پیوندی مبکن و بزاوی بکن که گرنگ ترین بابتان افرود نوا بابت جدا جدا که او خزمت هند بینن و که پیت وینین سر راستن ما هندک بابتان هم دیگه گرنگی پیدن که هم پتری سر راستن شوانا

ئەم هەم دیف دەخۆزیت وەم بەڕێشوانە ماوی دەرباز بووی پتری 2000 کیلوین گوشت یین خراب بوی ما و سر و چوی حال و پاریزگه ها دو کل جهه کی هات ندست سر کرن یعنی ام کین نمونه یلی جارا اگه دی بجد یعنی خیزان آخو حوال بچن مروف خوب بچید یعنی به خارنگه چین آبن ام همی چین خارنگه ها و دا خوزا خارند گین ای باشه از کنگی زانم او خارنا ادگهی تا بر دست مروفی و یادانای او خارنا ساخلمه کنگی او گوشتی چه کدی از زانم اوی خراب بویه ما و سر و چویه یه دای خلکه کی اوی خاری چند کس حالوه دهوگش بر وی خارنا خراب توشی ضرر و زیانا بون توشی بیشین ها بین گیان وانا اگه بیشین همشین بیشین کت ند مطرسیه دا ساخلم یا وانا دیک چوبه ها سببی هنده اگری هنده یعنی بخده 2000 کیلوی گوشتی اون 2000 دشت اگه ما قیمت الجه کی دست سر بکی اری باشه پانه مسوگر ما نه اف گوشته بو کت هات بو خلکیت چو بو خارنگه ها چو نشرته دی نبینه یعنی گلک شوی گوشتی بری هنگه همی خلکی خاری به بجه وره دو ماهی جی پاره خوش بده یعنی دب چه جهه که وقتیت خوش ببورینی خیزان آخو در بخی حوال بچن یعنی دو ماهی جی دب کبیت آریشه که ساخلمیه دا یاد ده هزه لی نکری اما گونه ها کیه یعنی کنگی ام وجدان آخو ات کار خدا آرام که اینه و یعنی بس پاره تا بس برید تو پاره قازانش بکی و خلکه که دی تریل ویره توشی هم گافته نیبه به تو مشکلت یعنی چه تشت بیده پیش یعنی تهش دا باشتره بس یعنی وقتی بتا بابت ساخلم یه مروف همی سامان و مال خو بزاوید کد مزی خد کو ساخلم یا مروف یا باش بد یه تو پاراب دی دا تو چی ساخلم یا خود تک بده و اما خلک چش بی چند زانت و خلک اکت خوازد او جهن گشتی اف خارنگه اف بابت این دیترین گریدای ساخلم یا ولاتیان لجنین تون تین دیف چونا بازاری به هنه پیکینان تون دیف چونا وانجه ها بکنه و او دیف زانیاریا یعنی احتمال او جارک دوه همان جه توشی اوه سرپیچید بتوه یعنی خار تشتیوی اکسپایی را گلو پریوی خانه اکسپایی را یه باشه یعنی اوه چاره سریه تو گوشمکی پاره غرامکی سزا بده جاره کدی چند روژی دیتریب شد سر اوه کاری بره و راستی جی اوه بابتن گریدائین مروواتی نه گریدائین مرووی بخونه گریدائین روشته مرووی نه گریده همی هر تشتکی نه یعنی ورد مروو شول خراس و درست بکته و داب کفته تخزمتا خلکی دا بزابه بکت هر وی توری من نوکه بحث کری جی پیوندیه بکه ام دانستاندنه بکین که دل کیش جهی دیدیا خارنگه هک دل کیش جهی دیدیا تشتکی نساخلم اوک بابت دیتری جی هم گریدائین روش بازاری بشه که گشتی گله بابت دیتره تاین مارکتا جلو برگا کرینا پیت وین دیتره جیانه ترو جانه او همی هبوینه و خلکه که تخازن که اف خزمت درز بگه نوانا نه برالایی بد الوی مارکت بو مارکتا ها رنگه که الوی جهی بو جهی دیتره جوازیه که های اوجه همه کوالیتی نبیجه همه دی نکه کوالیتی چند نه بس بها بهای و چوایه هر یکی رنگه که باشه ما یعنی چید بد کل از همان کلوپل همان درمان همان خو همان تشتی مدوید بکرم و نفسی کوالیتی بتو و وکی اگ بن جوازی الجهه که بو جهه که دی پراخ اگ ببن گوش مکی دیار پاره ای باشه خلکی که احتمال و مجالی نه ده جه ها سحکت حتی جه هایی تشتکی بکرد و نخیر خلکی که احتمال یه چوی دلکی ساخ یه چوی به خود تشتکی بکرد او هند تاکید الوی چند اینا که تبک ها چند کوالیتی ها ویانجی چند باهای ویدگل جه هایی دیتره گنجا اوان بابتان هم بحث کنه بابت دیتره ام بزاوی بکنین هر بو گهدارین رادیو دهوک بحث بکنین ماوکه پروژه که گیرن که یه استراتیجی
پارزگی ها دهو که تیتا انجام دان. شوانا او پروژه کو آماجه بید بکنه و پروژه جاده نابرا تید با عدری دا کو پروژه که ستراتیجی گرنگه هل بد ماوکه کو کار تروی پروژه تیتا گرن. گله کشه جید انجام دانا وی پروژه دا بو خلکی تایبت هم بیشین پاریزگی ها دهو که دا پیدا بینه چنکی ریک دیر کد یا ریک نخوش بویه ریک و حبله ریکو بچیت نا برا همشین بیشین حتی ناحیه فیدیه در باز ببی منطقی حتی دیگه یا ریک و سرکی و حبله ری هم ریک جیوه کوپیتی ویا خوشینه و هم جیا دیره. آره ببریا آره کوپرین دهو که چند اف پروژه گرنگ ورگرد یه و چند کار نیزی که دیب دو ماهی که دو کفتت خزمتا خلک مدابه او بابتن ام دی هول دین هم رکاوی پروگرامی اتنابا پرسو بر پزدار رادیو دهو که بحث بکن و گلگ بابت این دیترشی و که برین و کشی مگوه داری کری که گازندت خلکی چنه ام دی هر بزاوکن او گازندت گه نمجین ام چنده که سروان چنده را وستین که گازندت دخازیت خلکی هر دبره که چنه امنا برای که ورگیرین ادوان چند خولکان دوکی مگوه تی بزاوه بکن پیوندیه بکن و گازندت خوب مدیال کن.

0: بلی گهدارین هجا خوشتوی اما آماجه بیکر گو ام بحثی بابت اکی بکن اپریکا پروگرامای بگهینی نه سازیم پیواندی دار و دخوازیت خلکی بونه مگود پروژین گره هنگ ین بو خلکی تینه انجام دان تای بد بیاوی ریکا داد بیاوی جاده این هات نوچونه دا اف پروژه هم میدگرنگن اگر هات نوچون یا درز بید اکید گیانه برو بیدش جورین آنجیش رنگین ریدانین ترافیکین هات نوچونه پاراستی بنو هنه و کنا بیشن پاراستن ای بس پروژه دمی چید بتن در جرگلک جراجی کشه بو خلکی پیداد بنبه ای باشه او کشه چنکی پروژه موکی درش کبنت بیاوه هات نوچونه دا و کبنت کاری دا اره کنگی دی پروژه دو ماهی کنو کنگی دی خلک لی مفادار بیتو راسته ریکیم بدیل هنه بله خلک خوزن هر چه زیه او مامه تیتا دست نشان کرن پروژه وقت خدا بهنه انجام دانش بلی پروژه وقت خدا بهنه انجام دان دیفچون ها لعنی پیمه دیدر یا بردان بدکار چند اف پروژه گرنگی پیهات یدان چند اف پروژه الدیف ستاندارد و وکینا بیشین شیو نریکو بیکو باش حاطیه انجام دان و حاطیه دو ماهی اینان و کتیت خزمت خلکی دا اگر نه احتمال کشن دی تریجی پیدا ببن امچینه وکی مبرین و که گوتی بیاوه ریکو پراندا ام دانستانده نکه بکن سر هنج خزمت پیشکشی خلکیت کنه و نخواست مل پاریزگی ها دو که و پروژین ستراتیجی بویه که باریس خدیجه محمد ریبا برا ریکو پرین پاریزگه ها دو که ادگیل مدایه ما مستاد دمیتا باش
1: عبدالمو

0: پروژه چه قوناغ دایه کنگی دید کتایی دو ماهیک بید و دیسان جی ام پتر بحثی هند پروژه دیتر جی استراتیجی بکن پاشی هم پشتی به پسیاری از تنشنا بکن
1: رگادو و عدره ما بری چند اکی جا ماجا پیدا بور رجا کاباش بر یا کاری کار ده هیت انجام دان در دوام هم گلک برگا حتی به گاوی شویش کافی ده انجام دان ما و یه پروژه دید گری بستا ما برام هم کمپانی دا سالا به هیت حیوا پشتی حیوا حق خلاص بیتن ما و ما یه سرک رسمی بس ما حول هدای کمپانی همی یان خو اخست نگر کو هم بشین از سالا پارچه که بکن کاریت ما یه سرکی گلک باش پروچونه هم به هشتی نقوناق دو ماهی که آن تو کمانکاری و کاری بونمونش بابت اوورپاس و اندرپاس و کاری قندر و کاری دیوارا ریجان و تصاده مبریه بر از دو ماهی که چونه با اوورپاس و تنها اوورپاس و ایتی تمایه اویدی همی خلاص مونه کار تمام کرنوان به هیتا کرن بودا گرسنا لوپیتوان و چه کرنا رای کتوان و هر وصا کار دیوار راجی برای تمام بونه دن کتری نصفاده هاتی نه انجام دان کار آخه تنها پاچه عوری که حتی ایتی تمایه کار دی همی جهشتی نخونا خاطه گله و هر وصا برش کسی و کار غیری حول اقا باش که تدان امیدواریم بشه این افتاله پاچه که وکن بران بر حاطه میچونه دا کو وزرستانه دا خدمت بکن
0: یعنی اف پارچه آنجی بجین اف رخی دی ریکی گوابیت هیتا وکیرن پی خمت ویکی هاتنو چون بود دهو کل ویره راسن ریکا با عدر بشتا هف لیره یعنی اف هاتنو چون آسرایی ببتا و بردوان بونا کاری اجدادی هر ها بتا و
1: بله اکید
0: و اف کنگی ست خدیجا
1: امی هاوز دا این کار قیلی برده و من انشاءالله بری ورده زبستانه دی کرد از خدمت
0: چنکی نوکه
1: روشه در ضبط نشیم دوتا بیجن برکو افکارت گری داینه گلک اگ اوابه معمله خیلی نه معمله کنکریتی نه از بیجن از در ضبط فلان روشه گلک از خدمت
0: راست
1: انشاءالله بری ورده
0: بله. راست کارت داده دکنی بردام و بس همه نمونم کشید هاد نوچونه بیشید نخواستم با خلک اوری که اول ویده وری در باز بنوه که او پارچه ریکه هاد یه خراب کرد و کار سر تیتا کرد یعنی هر چه زیبت که پروژه دو ماهی که بهین کبنت خدمت خلکی دا چون که هاد نوچون آوان از زحمت کبد با ویده وری
1: بله بعدی همین حول ما اوانه انشاءالله بوارد زبستان جیم آماده کاری ده هدن وکی پاس
0: و رگ چه رگ نه هنه آسه کرن بردوام هاتونو
1: چون
0: هدی ست خدیجا اوه گرنگ ترین و مزن ترین
1: دو ماهی که تخاقیر یا دو ماهی که تیدا تیتا کرن انشاءالله کم ما وی کم تش دو های با او رجی دی کس تد خدمت ها ولاتیان دا او جی رگ اگ بول تیک چه بو و هر وقت خدمت ها دور شیخان دی کد و جمارا کابون دایار فرد و هر وقت دوری دی پیک و هیتا گریدان رگ کجوز پاید آنظامی و یشید خدمتی کتن چندین پروژه دیجی ما پلان هنه دمکه نزیک انشاءالله بکم نت باره جبه جی کرنیدا و نمونه ریکا دهو کولی ری که سایدک هاتی چه کرن فره کرن سه لینه سایدک کبن بود چورکیش کار کفتیه و بردوام سیتا سقبیر کرن بس دیفستان در اسپیدی نینه او ریک هش مفرق و شیخان حتی مطلق و سگرده کلان داید دمکی نزید و انشاءالله به کس در خدمت ها اولادیان دیده کاری هیتا گرن و به کس در خدمت دیده پلان این مید مگل پلان هنه بس پروژه ما
0: او پلانت بنا او پلانت کد ببنا یعنی کار ببنا برنامه کد کبنت بار پرایتیکی دا یعنی بشیوه که گشتی خدمت خلک لی ببینه و
1: بله او او بونه بین ما بین ما آماجه پیدای از او ایک شون پروژه هم بله
0: ست خدیجا چند امشین بشین کجمه پروژه ریکا با عدر ایتی تاتی هم مزاختن و دیسان
1: کجمه چند... پروژه 136 میلیار
0: بله دیوچون آوا بو اوی پروژه چه وایا چنکی گلک جارا ام بینین نخواستم پروژه استراتیجی گرگ هشتا مایوی دو ماهی که نهاتی حتی که بجین بهت وکرن اف پروژه دی بینی کما کشال پیدا بونه و او کشین جارک و دیتری جادل هندک جهاش کار که بیت خراب بیتا و یان او مواد لیت هیتا کرن او که او پیتی وی و کو پیتی وی نینه کوالیتی هایی باش نینه هین چند دیفچون ها بیکید کنه و کو پروژه که گرک یه استراتیجی دو ها با

0: پارزگه ها دو باجر مازن پیک و گیر دیده و کل دیف همه استاندارد جهانی این پیشکفتی و پیتوی اندیتری این باش اف وکینا بیشن ریکه بهده چه کرن؟
1: ریک پروژه ریک و پروژه نکو بردوام بین فقدیر کرنی نه دیف استاندارد حتی جهانی دا سالا اکی کوریز ود بیدن فقدیر کرنی جیل دست بیدن پروژه ریک و گلک دیر بابت بیدگیری دانه بابت تایبت دروشتی ای وگری داینا و آخه تو سر کار دکی او جور کاری تو که مثلا آفته بونه و افشته گل کار دکن نرده گفتیم بسرا رای هنده که مکا اندازیاری و سرپر جلای دایره و که مکا اندازیاریش دای شدیکه و بردوام سرپرش که دکن را هندی بشین وان بابت هوا آماجه پیدان که هم بکن و رای که دیف استانده را بهتا چه کرن همی ماده تینا پیشکنین کرن چه ماده به پیشکنین ناشن از پروژه دا ساقی گهکا تایبل پروژه هاتیه دانن و همین حالتیت دانم که بابت ها چی ندن اگر هر بابت ها که او ساره بزدگی لیف تعلیمات و یا ساید کار سرهی تکر
0: سید خجیدا امشین بجین خلق چوا دل وی پروژه مفادار ببته و پشتی که دو ماهی که دهید نوکه که همزان این هاد نوچون ها خلکی ها زحمت ها یا پارزگی ها دهو که بو حولی ره چونکه ریک ها دیتره بو فیدی او جاریک و کوپیتی وین اینا نخوشه خلق توشی گرفت داد بنا و همشین بشین ریدان یعنی نخازیار یعنی نچابره کرید بنا و اف پروژه ده چند به تهاری کار و خلک مهم جاریدان ترافیکی پشت راز ببند چه کشین دیتره بو پیدا نبن و رنگه که باشتر مفایلی باید بگرم
1: ریک نوکش هکو توش آلوک و حساب که حتی بدری که نگی که از آخلا ندن 22 حتی 24 کیلومتر آیا و هر وقتاش بدری که حتی مفرق دیه مفرق و با عدر عوجی نگی که 22 کیلومتر آیا از ریک از زیده توش نگی که 45 کیلومتر دیده که پترش 45 آجه از آخلا ندن بس اگر دو ریک و با عدر بچی خوش سایتره حتی تو دیه ویره 26 کیلومتر زیده باری که سیارید بار هرگز دانینن تنها ده بود سیارید بچید بیتن و دو سایده و چه ایت تقاطع از یک سر جا دنینن همین برای کاورپاس و اندرپاسانه لما هم ده وقتی کم کتن و هم ده بابت سلامتی ها تو نشونه گلک بلند کتن سراراش خزمت و بوان گندو و آن دوری که دوری
0: سید خجیده یعنی ترمبیل بار هلگیل ویره که هات نوچونه نا کنه و دمایی که
1: نه نه از هر بری نوکجی بار هلگیل ویره که هات نوچونه نا کنه لح لقلقا محلی بیدن اگر نه بس بود سیاریت نفره
0: برس خدیجه محمد ریبه برا ریکو پرین دهوکی زور سپاس با بجداری های کارو او بابت این ما بحث کرین دور کار و خدمت و نخواست ما پروژه ستراجیت نابرا ایتیت با عدری دا با برنامه پرسو بر پرس رادیو دهوک بحث کرین زور سپاس
1: سپاس
0: بود
1: تجیب همین که داری تجیب خیر
0: بینیم بله گهداری نهیجا خوشتفی اما ما گهداری کری ریبه برا ریکو پرین دهوکی بو آماجه دا هند پروژین ستراتیجی که شلوه ریبه بری آن و تینه انجام داد دیسان داخوازی و گازنده خلکی او بکو پروژه یه گشتی هات نوچون اتنا برا ایتیت با عدر کنگی دی دو ماهی که تو دیوچه ستاندار تو او کارین دی این پیتوی چوا دی گهنه والاتیان و خزمتان بیاوه ریکو پرادا انکو بیجن ری بیاوه هات نوچون دا خیلی که مفادار بود اما جا پیها تکرن که المواکی نزیک امشین بیجین الافصاله امشین بیجین بری ورز زبستان دست پی بکته و لحه که جاده ده دو ماهی که بیهد که خلق خزمت پی بکته و هاد نوچونه بکنه و که جبیا به چند امشین بیجین مواکی درش هم رک دلیه تا وکی نزیگ بون شین بیجین بگا بش فیدیه و چه بدری که و حتی دیگه یه هفلی ری احتمالا مواکی دریجه بس اگر ویدی را بچی گلک مسافه آن که بیجین رک نزیگ تری لیده تو خلکی دی پتری هات نوچونه لی فایده بیا بی هات نوچونه دا بین دو آماجه پنده ها تکرن چند کار سرهات یکن و چند کجمه سرهات یه مزاختن و دیاره ماوی پروژه جی مایه

0: هنیکو حتی بدون هیچ بهت بس اب بری کو مای پروژه بجن جهت کو وی وقتی هاتی ابو دستی شکن دیاره بری هنگه ده بابت بدون هایی که تو و خدمت پی تی وی گهنه خلک مای پارزگه ها دو که بابت دیتره بحث بکنه و برنامه پرسوبر پرز و رادیو دهوک ما بلی نو کجی گوت نو برنامه دا تشتی گری دای ساخلمی و خلکی و ما بحث کرده و تایی بد دیفچون و بازاری بشیوه که گشتی بجا ام دوی دانوستاندنه گل برز دکتور عبدالجبار عیسا اندام لجنه دیفچون و بازاری پارزگی ها دهو که دیل مده دکتور دمیتا باش نظارم دکتور دنگ دیهشتا جنابتا دنگی مدیهی تتا دکتور بله دکتور هین وکو لجنه دیفچون و بازاری پارزگی ها دهو که اب چشی و دیفچونت کنه به ام دی دست نشان کن هندک خالین گرن کو ام سر راستین ام چوا دی زانین ام چونه خارنگه هی که جاری ام شخارنگه ها دست ببکن او دشتی خارنه گیره دای ساخلم یا خلکی چوا دی زانم اف خارنه ها ساخلم ابو من هاتی ها چکرن چوا دی زانم اف گوشتی اصل بی خارنگه هید خوم بوم دانایی درست ها چکشه بری هنگه تی دانه بونه و چنکی پیش وقجی و الماوی دربازو و راگه هاند نزی که 2007 کیلو گوشت خرابوی ماوی سر بچوی یانجی پتره الجهه که آوه دهو که هم تیدا تا کنجی ای باشه اف گوشته بری هنگه الکی و بو او بو کیچو کیت خار کیش ولاتی اف گوشته کریه بریه مال و چند هول داینه دیفچونه بکن تایبتی بابت خارنکه و بابت دیتره ما آماجه بکنیم بله دکتر
1: بله ام وکی لجنا بلند یا دیفچون بازار بسر قای مقامی ها قضا دهو که به افلش نه پیکادی اب چندین ریوبریت میریت ناف پارزگه ها دو که دا کار ویلش نه سردانت ما بردوامن بو ناف بازار دو که دا به اشارت بدا وکی خارنگه اول جار وقتی ام وکفش نه سردان ها خارنگه هکید کن یان هر جه هکیدی بید بس بو نمونه ما اینا ناف خارنگه او خارنگه جی ما سه جوره تای خارنگه میته ید گوزاری یعنی کو امبیژنی سیاحی او یت ملی یعنی یت شعبی او یت سرپی یعنی یت سفری اما هر چه نوعی خارنگه ها مایتای ناف سنتر پارزگه ها دو کدا اما کلش نه وقتی ام چین سردان ها با جهاد کن ام اول جار وقتی ام داخل بین ام خود دین ناسین کو بله ام لجنا دیبچون ها بازار سرخوای مقامی ها قضا دو کنه
0: بیا گه داری
1: به آگداری اما ام شولیمه کاریمه یعنی وکی که هم اشارت بدن یا صدفایه ام چین و جا هندک جارا دیب گازنده یه خلقی منه و هندک جارا جی ام خو اما صدفه ام سردان با جهات کرد اف جهه اف خارنگه لازمه اول جار اف خارنگه یا دستور دایی بید جلای ریوبر یا کاروبار خوپارستن ساخلمی که دستور یک ساخلمی بوده تا چکرم با ماوی ساله که و هر کریکار که ناو به خارنگه داشید لازمه کارت و ساخلمی هبید اف کارت و ساخلمی جی کنگی بوده تدان پشتی که چندین فحوصات یعنی پشکنین بوده نکرن و دیار بی که بلی اف کریکاره ساخلمه هنگی اف کارت و ساخلمی دی بوده تا چکرن هکر در کتی ساخلم هنگی دی اف کارتا ساخلمی بوهی تا چه کرن حکنه در کبتی ساخلم هنگی نا چه بید اف کریکارل ویری داشول کد پیتویه ام دی هندک علاج دی بوهی تا نویسیم بو ماوکی که کار بینید و پشتی اینگی دوباره جاره که دی ام دی فحصا بوکن که آیا هاتی چاره سر کرن آن نه اکه هات بیتا چاره سر کرن هنگی دی شید کار کد اما جی نقطه که دوی نقطه سی لازمه اف کریکاره همو یعنی جل که کساعتیت وید شخصی یت ناف به جهه دا وکی مثلا که امبیجین صابریه وکی کلاب دزگور لازمه کار بینید و پشتی که اف ما اشارت پیدا که دستوریا ساخلمی هبید و کارتا ساخلمی جی همی کرکارا هبید هنگی امدی چین جناح کیدی که یه خارنه ام تیرو تسل دی سر راستین اجا چه گوش دی چه زرزوات دید که هر کرسته که دید نو به خورنگه دا بید لازمه هر کرسته که جی او دیف رنمای ساخلمی و استاندار جیهانی تای پیتویه مثلا ویگاوه و گوشته لازمه جدری وی دیار بید که بلی او گوشته کالکیری هاتیه آن اف گوشته رپیدویه آن نه رپیدویه و گوشتی جی ما دو نوع گوشتی تا هندک گوشتی های خمالی و هندک جی های گوشتی هاوردکری بسی رپیدویی اگر گوشتی خمالی بید لازمه پیتوی لوگو اک جیهادی تا دیار کنن نا بخارنگه دا که بلی گوشتی مه خمالی صدا صد و اوشید گل گوشتی خمالی جی گوشت دیدی کار بینید بس هر دی دوباره اشارت پیدم
0: چه کار بینید؟ یعنی تکلیوی گوشت دیدی تری بکت اوه؟ نو بگدام؟
1: نو چی بی تکلی بیتر که بس شید مثلا بگو به گوشت خمالی بفروشید بیجید من گوشت خمالی های صداسات وقتی بیجید من گوشت خمالی منی صداسات نو چی بی هیچ گوشت دیدی نافویری دا بیتر فروتن یعنی بیت کار اینان و بدت حوالاتیت من بس اگر بندیسی گوشت منی خمالیه و گوشت هاوردکری جیهی بس یه ریپیدایید یه هاوردکری اوید دروتید و ریپیدایید بس اگر اف گوشت درویتید یه هاوردکری بس نه ریپیدایید او هیچ قدره او اف گوشت دیتا دست سرکرم و دیتا جناب برن
0: دکتور دام پتر زانیاری و دین گهدارین خو کنگی خارنگی حکایت بیشت او گوشت خمالی و او هاوردکری و او نزای چتشتیه کنگی کیم خارنگه تینه بن آماجی بیبکید گوشت مه خمالی کیم تینه بن حکا کسی دیتری بی آماجی ناکته و باشه بس پس یارکا ساخلم ام جناب تب که اینه و 2000 کیلویت گوشتی پتری هات نه دست سر کرن الوی دو هو که و دیو زانیاریان جیکو اوه جارا دویه اف جه اوه سر پیچید کت اول دیف او زانیارین گهش نبر دست من دکتر اره بری هنگی اف گوشتی هاتی دست سر کرن و کوی خراب بویه گهشت بویه هنده خارن گهاب چرا گهشت یا والاتیان هنده کسا خار بو بر بو چه فروتی اف گوشته و چه دست سر کرن
1: اف گوشته اف وقتی گازنده گشتیه ما ما اشارتی دو که دیفچون اتمت مستمرن وکیلش نا دیفچون بازار و سر قای مقامی ها قضا دو که و اف گوشته نه نا خارنگه هکی دو بید او ات کوگه هکا مارکت هکی دو بید
0: بس اف کوگه ها ما اف گوشته بو کت چو ما نه هر خلکی گوشت... کری و چو خارنگه
1: هکی دو بید اف گوشته همون رأسا وقتی که ما آگداری ما حاکیه کرن همون اکثر اما سردان آبی کوگه کر و ما اجراعات تیاسایی ما کرن و تیرو تسل جی ما دیفچون سر و گوشته کرن اف گوشته جی گلک نوعید گوشته هبین هندک دینگی پازه هبین جداری و نه دیار بی یعنی جداری و نه دیار بی بر هنده اف دینگی گوشته ها دست سر کرن و بله سیداتوز گلمه
0: نه؟ بله دکتور
1: بله اوه دینگی گوشته بی و زیده باری و دینگی جی هنده گوشته دی هبی یه سور که هاد بی افل کرن و تکره ناف علاقه دا و بری که توزیع کرد خوشبختانه و ام وکلش نه ما رسن سر دو هاتا گرتن و هاتا دست سر کرن بری چیتت ناف بازار دا و گلک هندک نوعی دیشی سینگر ها هبین و چنگت مریشکا هبین اوه جی اما نکو میجو و مثلا بیشین سر و چوبانه سر جو هندک جارا ما دو رنگی تای هندک کرستید خارنه تای ام اول جار دی چینه میجوه بس زیده باری میجوه نه بس احتماد ما سر میجوه هندک جارا هندک کرستید هید خارنه و ید بخارنه میجوز یا درسته بس وکی فیزیاوی هن که ام بیجین یعنی فیزیاوی هن چه وکی رنگیوی وکی بیناوی وکی طعمیوی
0: باشه دکتور
1: نه یا درسته اما رسن هم بریارید زین کوبیجین اواجی دهتا دست سرکرن و دهتا
0: جنوب کرن مویمه کورت هم حسکین هم ایک دخول اکادا پتر زانیاریا بدن شوانا کو هم چین خارنگه هکی هم هر چه خارنگه به چه جه که گشتیاری به چه خارنگه هکا ملی به توا و کتابرین و که آماجه پکیری یعنی او خار را بمت تایبت گوشت هم ده چه وزانین او گوشت بری هم بخوین بومه اینای کو یه ساخلم درسته یعنی هندکتش هنده آماجه هنه پیته نکرن کو خلق سر هشیار بند
1: والله ابا ما اشارت
0: پیدا یان بهناوی یان تاماوی یان بری مفضل
1: مثلا بیگو به اکر انسانه که شارزا بیت وقتی کو بس با خلقی ما احتمالا یعنی مثلا هندکو شارزایی بباردو هبیت هندکو جی شارزایی یا کمتر بیت بس او قوت پیتویه یعنی خلکی ما جی هشیار بید زیره دار بس خلکی ما تنی کافی نینه چونکه ام واکی لجنه او کاری ما و لجنه ریوبر یا کاروبارت خوب آرستن و ساخلمی جی لجنه تواجید بردوامن سپیده و هباری جی سردان واجهات کن بر وی چنده ام خلکی خوب پشت راست کن که ام سردانت ما واکی لجنه قای مقامی و سردانت تیمیت ریوبر یا کاروبارت خوب آرستن و ساخلمی او جی بردوامن و ام بینی که کاره که پیروزه بر وی چنده ام خلکی خوب پشت راست کن و انشالله تقصیرت بباردانه ایتا کرن و هر کسی زیده گاوی ها بکت یعنی برنگی اکید رکارت یا سوایی تند دید گلی نکرن
0: بس جماره دکتور بس جماره چند جهاتی نست زادان به وان روژادا؟ بس جماره
1: اف تقریبا آمار گشتی البردست منی نوی گاوی که بس ید وان روژا و که هاتی دست سر کرن و که گوشت 2,700 کیلو یت گوشته زایدن دینگی باز پازه و زایدن فیلگر و هنده که یعنی هر گوشتی مریش که اوشنگ ابا 2,700 کیلو هاتن دست سر کرن و هاتن جناب کرن
0: دکتور کرتی دکتور کرتی دو ماهی که پسیاره ماست جناب تب که مای برنامه برف دو ماهی که بچو ورز قطاب خانه یا خلق پیتی بی کرینا جلو برگا یا این قطاب خانه جیوازی کوالیتی هاوی که خلق اک حمید برای خود تا بازار یا برو که و چند دیفچون ها سروی بابتی کریه و که صباحی نبتا جی هنده که خلق توشی ضرری ببنه و
1: ام ویگو بی ام اکید ابا یعنی راستی پسیاره که جی خود هایا چونکه اف شریحا وکی قطاب بیا یعنی تقریبا او کود بیجن شریحا که گلک و مهمه ناکو ملگه دا و هنده یعنی کم یا مای کو سردانا مثلا قطابی سردانا قطاب خانه خوب بکن و جای آپیتوی اما بر حبیت خوید کره انشالله دی سردانت ما ات بردوان بر بو ناف بازار دا هم بو مثلا اسعار توا که اسعار توا گنجای نه یا نه و هم بو کوالتی واجی
0: بله
1: و ده هر اشاره تکی او حانوت مدرساجی هر تقریبا او فروشگه با قطاب خانه اینجا چه قطاب خانه سرطایی بن یانجی نواندی بن یانجی آمادهی بن یانی پایمانگه بن یانجی یت کولی جا بن او همو هم وکل جنا بلند دادی چون بازار سرقای مقام یا قضا دو که او گل تیمیت ریوبر یا کاروبار خوب آرستن ساخلنی چونکه واجی تیم که تایبت یا هی بواجا هم لازمه هر فروشگاه هک بیت افکرن لازمه دستور یا ساخلنی هدید او کریکار را جی کار تا ساخلنی هدید و پشت اینگی او کرفتی تینا ناب داشی هر وقت
0: زور سباس
1: و سیدا من بیا هر آماجه
0: دکتور ماه برنامه دو ماهی کاد خوده هم حکم خواست مهش دادان و ساند گل جناب تکر بایه ام گله گله سپاسیاتت کن برس دکتور عبدالجبار عیسا اندام لجنه بلند یا دیفچون بازاری نو برنامه پرس و برپس در رادیو دهوک بجدار بو زور سپاس بو بجداری و هیویت گل کار و خدمت ولاتیان بردوام بر
1: گرک ممنون سپاس بو عجیب
0: بله بله گوه دارین هجاب خوشتی بیل ماوی در باز بوی برنامه پرس و برپرس لستودیایی که رادیو دهوک ها تا پیش کش کرن هیوی دارین امشیا بین خزمتا که پیش کشو بکنین و دیسان ببینه و کاری هنده که هنجلانه پیمندی دار سر دا خوازی بگازنده تو بین سرخط و خزمت بشوکه گشتی بگهنه خلکی ما پرسو بر پس لسودیو که رادیو دو خاطر پیشکش کنم حتی امنو خلک خودی گینم ببینم خیلی شاد و بختور.
2: بو گهداری که ما برنامه رادیو دو سردن

روزانه لرادیو دهو کوداریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بکن. هفتیانه کوداریا وان برنامه لرادیو دهو بکن. بارزانی و تفگره رزگاری خوزا کرد کردو آواره بون ساخلمی کودان پرسو بر پرس ایک جه خلکی ربازا چاندنه برگری شورستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رنامه دیالوگ و بیاروک.

چن هشتا دکم بار بکش خوب بتر تزانی می چند تو دوی شرطش دکه هی چه تر عشقا دی اول من کری میوانست رو شوابم تو کی ویب چی دلیفته.

از سرح جمع به هاری کاری هفکارن خو سالار جلیل و نهل خلیل ده خلک کنیش برنامه سپیده باش پیشکشی هوکین. زنست درو ناسید بشیدن هر دم وی رگی پل بجیره یا پتر جرگندی در ترسینید اجبرکو اواد او رگ بیدن یا هاری کاری داد گدن گشه بکی سپیده باش. سپیده هوا یا باش بیتن گهدرین هشاو خوشتوی گهدرین رادیو دهوک برنامه سپیده باش هیویا روژو سپیده کاتجی دلخوشی بختواری سخلمی و سرکفتم بو هوا دخازین ابرکه جیب گل هوا دا اینه دا برنامه سپیده باش پیشکشی هوا بگین و هیوی دارین ادماوی پیشکش کرنه برنامه ابرکه دا بشین رازیبون هوا این هشاو خوشتوی بدز ببینین اجبرکو رازیبون و او قسمت کرنه و جهار من جن ما این سرکیه. هلبسته کل بردست مف هلبسته بخواه

شوینتری تری فیدا دود بیا پیل عورک همی روناهی کزد گی شوین بایی زیدا دود بیا بارو وک بی بلکورین شوین زستانا دا دو بابلیسک گا بیواتایی شوین بخاری دا دو بارانکا بی گلا آف بدهی دگشت که دا لبر پراوین دریا لدد گریام من تو ندیدی همی پیلا نسهای دار گرم گتن من هر خون خوابین جه البرفجیا بری بکوه لبلنداهی من جاف خشندن دشته دو لور نوی بیجه من دلکی و برزبوی منو تجوانه که بو کتو ببی سماوانا من جچلی و بوی ای پاسوانا قدره مانا و گری جوی و غره دیوره من دیمه ببا قدر ببا هیوی ببا اندیشه دا جار دی وگرین بو روشن بره دا جار دی بکوین سمتا آرزو یک نیدا بلکی وی جاره لسر تخت بیدادی کوین خوی بلکی وی جاره لسر تخت بیدادی بکوین خوی دخونان دا دستا هلینین بو همی روژن جمه هادین دزین بو همی دمین هادین خاپاندن همی برینان سارش بکین بلکی وی جاره جنبونه وگرین بو هبونه

گوهرن خوشتوی پشکک زورج و کولینان سلمان دیکو دل خوشترین خانم ده جیهان ده او خانم اوین کو سنگلن اوین کو هشتم خیزان پیک نی نی ولی هره تو زانی اگر گج بومای که درش به سنگلی بمینیدن خیزان پیک نی نیدن ایدی یبسانهی نابیدن کو کسکی پل بجریدن بو پاش روژ خو و بو جیان خویا هف بشک او جی جبر پینج اگر کود بابت گیدن البردست ما دی پیش کشی وکن او کچا کوهشت خیزان بگنه اینای به تمامی یا آسوده دگلب تنبون خو و پلانا جیان خود دانیدن بگو کسکی آگهدار بگدن جیانکا به دنگ و آزاد داد جیدن و جیوت کردن که دگل اوی روش جیانه پتر هست آرام یب کردن بشتی دی تمن اوی جه پکینان خیزان در بازد بیدن و هر پسنگلید مینیدن و هر جینه که بو جیان خو نا حل بجریدن ایدی باوری به هبونا ظلم باش نامینیدن او ده بهیوی بیدن جه هبونواد جیانه دم حتی او ظلامن که خونیزی کیوی جیدگن ایدی او نشیدن قبیل بگدن او ده درسیدن که پتر جه بهیوی ببیدن او کچا کو زی خیزان پیک نینیتن پیورن وی بشه وک باور پی نکریده بلند بن چونکی وی نویدم تنه کسی که جیانه دا بیدن بلکو اوید ویدن او کسی که تیتا جیانه ویده به تمامی رامان جیانه بدده و هست آرامی و دلخوشی بدده او کجا کوزی خیزان پیکنه اینیدن بردوام دوی پسیارش خو گدن که آیا پمی و ویدویدن که خیزان پیک بینید یا جیگنم چونکی الدیف دمی و الدیف تمنی دی خونه دوی هنه گهارین جه شینه هنده که خونه به کراسی سپی و هبون خیزانه که و بینیدن دی بتر حج گشه گرنه خو گدن دی بتر حج گشت گرنه گدن او دی حج وی جیانه گدن یا او خود درستد گدن لوا ده او باوری بو چه بیدن کو کسک وی پیدوینی نه کود جیانه وی ده بیدن ایدی دشبیر گدن کده چا خوب گنجی نیدن گل اوی کسی اوی کود هده جیانه وی ده اجبر گویا فیر بوی او خوب بریارت خوب دادن او چا بجیدن چا پارن خو خرج بکدن چه بخودن او چه دمکی بنویدن لوا دمزانیدن کو کسک ده بیدن کو ده کار تکرنه لسر بریارین وکدن بویا بسانهی نابیدن کو خود گلدا بگنجینید لوا جبر وای گرایا و جبر گلک اگرین دیا کو اد بیجن دویدن ده جیه دست نشان کرید و اد جیه که زیدا تمه کو جیه که جد گهید وی جیه کو بشید خیزان پیک بینیدن جیانا هف جینی پیک بینیدن و بچیتد به پروسا گرنگا جیانه دا بری کو جب بگ اینانا و به هیوی ببیدن و بری کو جیوه درباز ببیدن

گهدرن هجو خوشتوی قهوه و خورنک سرکی سپیدای و بشکک ج روتین گلک کسان روژ خود اسپینا کن اگر فنجان یا کوپک قهوه نبخون ولی و خورنا قهوه دگل هندک جورن خورنه اد بیتن ببیتا اگر درزبون هندک کشه این هرس کرنه یانجی اگر بیتن بو هندک و تو مفایجو خورنه نورگری او دود گل قهوه خوی یانجی قهوه بریوه ود خوی جوانجی فیقین مزن اگر تو قهوه گل دا و خوی یان قهوه بری یان پشتی و خوید بیدن ببید اگر نارامی ها گده تای بدیشی دو کسا دوین کو کشا ترشالوکا گده هی زیبزی بر سوجت هیدم و افچنده و خارنا قهوه گل اوان فیقین مز یان بری یان پشتی وانا ده بید اگر درنگ هرز بونه و بجید کارده گرنه لگده گدو ده بیده اگر کو ترشالو که گده جارکادی و گره تو توشی بر سوژو اشانا معیده ببن خارنه کادی کو نبیتن تو قهوه گل و خویوجی خارنه قلان دینه رنگه که گشتی رجک زور جچوری و سودیومیتی ده هیم دمکی دا اگر تو قهوه گل دا و خوی انجی بری و پشتی و خوی ده بیتا اگر گهورن کاریل آسته چوری خینه دا و هر واسا ده خارنوا بگ و حل بجارتنکا باش نینه بو سخلمی ها دلی چجار قهوه و شیرید گلک نه و خوش برکو شیر جدرک دولمنده به کلسیومیم ولی بخارن قهوه ادگل داد بیدن ببیده اگر بهنده کم جسته ده اوه کالسیومات شیری ده هی نور گریدن لوا یا باشتر اوه کم بگ و نوه خوی ده کو مفایج و کالسیوم ور بگری اوه ناف شیری ده هی قهوه گل خارنین دولمن به سودیومه نوخو زدگاوی ده و خارنا کافاین ده یا اوان و خارنا وین کافاین ده ده هی بیدن ببیده اگر بلندبونه فشار خینه لوا یا باش اوکو تو قهوه گلوان خارنا نوخوی دی بدیجی او کسین کو بردوام فشار خینه وان یا بلنده هرواس قهوه بری یان پشتی خارنا ترشی نوخو او خارنین که هاتی نخوش کرن صدکا زیده بو ریویکا تیده هیم یان گلک بمفانه بو ریویکم بله خارنوات گل قهوه ادبیتم ببیته اگر وارمتنا زگی پیدا بونه غازاتو دکچونا گده تای بدیجی او کسین که لسر خارنوه فیر نبوینه یانجی فیرنین کو بردوام بخون

وکی ابرود دیرو که دل حفته هیوانه سال 1992 وکر نابشکا کردی ل رادیویا باجر سیدنی ل استرالیا.

0: بردامی برنامه امروز به دواش دا گهترین خوشتفی فیچرکی برهوه دی بگ و گهتری کن.
1: سلاو و دنباش قدری جان شعر نافدارو نیخاس قدری جان ناویوی درست عبدالقادر عزیز جانه لسال 1911 گنده دیر که البنار چیای مازی لکردستان جوری هاتی سر دنیای هر لگنده ناوری قوناغ سرطایب دیماهی کینه و پاشان لباجر ازمیره بردامی بخاندن خودای حتا خاندنگا مامستان به داوی اینای و بویا مامستا و الباجر اسکندرینیا و انتاکیا و مامستاتی کریه ده انجام هستاوی نتواتی و بزاوینوین سیاسی دا شاعر لدیمایا سال بیستان مشاق دبیتا ولات سوریای و لبراهی الباجر حسکه آکنجید بیت و ددم شش حیواندا فیری زمان عربی دبیت و دبیتا و مامستاول چانجه هم سوریای مامستاتی ادکت و پاشان دبیتا پشکینر لوزارتا

نی نمر شاد بیتو شعر خو سردار کردان بارزانی بود کت دیاری پشت شوراشا چارده تیرمال چریا ایکال سال 1958 قدری جان سرباجر بغداد داد به دیدار بارزانی نمر شاد بیتا و دیدار روشنبیر کردن بغداد کتن لیانو دیوان و جوین انوان برهف دی بیتو شعر خو بواند خوینید شعر خو لیزگی کردی بغداد و روشنامه و گوار کردی ین بغداد و لافت کتن پشت زوریتا و سوریای ناورا سال 1959 حتی 1961 جبر خبات آویا کرداتی سه سالان حادیه زندانی کرن قدری جان جنوی سرن دستپیکی بو ین پشکداری دوزاوا روشنبیری کردی دا لی سوریا کری پشت میر جلادت و میر کامیران بدرخان یکمین پشکداری و هاریکاری گوبار هوار بو دمیل پازده گولانا سال 1932 اف گوبار درکتی به بچندی جی کت یا دقادا خزمت روشنبیری کردی دنوار سال 1932 حتی 1961 که برهوین خوش شعر و چیروکان ده پرانیا گوبار و روشنامین کردی شامه و بغدای دا بلاف کرینه هجیل ویره بیجین قدری جان جه شعر براهیه ین شعر کردی یا نویسی لی روشانه طبق سال 1972 باجر شامه و غرا دیمایه کریه و لگورستان شیخ خالد نقشبندی هر لوی باجری حاتیه و شرطن.

ژه رادیو دهکینی گهداری برنامه سپیدا باشد که انگهدارن هجه و خوشتوی هیوی ما و حتی نکه برنامه ببیتر جهه دلخوشی و راضی بونه هوا این هجه و خوشتویم هر واسا دمت خوش و پرموفا بو هوت خازین ادگل دم مایی برنامه افریکا سپیدا باشد.

گوهرن خوشتوی بلگه فلم جیان پشتی آزادیش در هنان سینماکار شمال حسین به فرمی بو پشکداری گرند هفرکین فیستیوالا نو دولتیا فلم احمد آباد لولات هندستان هاتا بر بجیر کرن افر همه کردی برینوکه لولایت نگردین امریکا هات بو نمایش کرن و سرکفتنگا برچاف دزوینا بو نکجید چارجوه چالاکین جیهانین خودا پینگا و براب دزوینانا خلاتکی دی نیف دولتی اتحاوی جید. در هنر شمال حسین در باره بلگ فلم جیان پشتی آزادیه رگانده بلگ فلم 22 خلاکه چی روکه کامروبایی کارتیک اره لسر جیانم گنجین کردین زدی پشتی غزگار بوناوان ججیر دست داعش نواروکا فلمی رونهی برده دا سر ایراده اوان گنجام بود از بکرنا جیانه پریکا هفجینی و درست کرنا خیزانه سر رای اوی در به درونی گران و نخوشین که ادماوی بوری دا بسر اوان هاتین شمال حسین بریکا اوی برهمی شیای سرنجا نواندین جیهانی بولاین مروویتی و جواکی قربانی شرعی راب کشیدن. بر بجیر کرنا فلم جیان پشتی آزادیه لفستیوال که هندستانه پشتی نمایش کرنا ویل امریکا وگ دست کفته که نیه سینمایی کردی اتهده هجماردن. گوته ده پیاماشتی و جیانه یا گل کرد به زمان هنری گهین تا بینرین جیهانی فستیوال نو دولتیا فلم احمد آباد بو سال 2026 خشت چالاکین خورا گهندیم که بو موی سی روژندیا بردوان بیدن دیف کارنامه اویم لروژن سی ایلوله حتا ایکی جریا ایکی نمایش کرنا فلم بر بجیر دی بریوه چیدن ده فلم جیان پشتی آزادیه کده ایک بیتنج بر همین دیارن ویم بریاره لروژا دوی چریا ایکی 2026 در رسمک تایبت دم خلاتن وی فستیواله لسر سرکفتیا بهینه دابش کرم.

بردامین گل ها دا گهدرن خوشتوی جه رادیوی دهوگ برنامه سپیده باش پیشکشی هود کن که جه هر دو روشنو من خبات و ابرول بردست منه هم ده پیدا چونه که دناب برپارن وادا کن خبات روشنمکه سیاسی روشنه ارگان پارتی دیموکراتی کردستانه جمار 7285 البردست مهم دوی هجماره دو دنگو باسو بابت بلابوینم. سرکو سرکردن امارات سرخوشی لسرک برزانید کن. یکم روژا بهیا خودج رازی عبدالوحد ابراهیم شیخ عبدالسلام برزانی لبرزان پروچو. حکومت ارما کردستانه کشا آوا شیخان ده چار سرکتن. بغدا و هولیر همه هنگین امنیت نوبره خودا مکمتر لید کن. حکومت عراقی گواشتنا بو سروان گروپین جگدار شنگال تونترد گدن. حیدر ششد بجیتن حکومت عراقی لبینا سربازی گروپین تاککی لشنگار سنوردار کرینا. اولیر ده مهوانداری کربند آبوری حرم کردستان و ترکیه و آذربایجان گدن. یکمین ویستیوالا بر همین خومالین سیدکان پروچو. اوو چندین دنگو باسو با بتندید برپرن روشنامه خبات افروکه دا بلا خوینه. افرو روشنامه که روشانش لیه نواند خانی روشن بیری و را گهندنه لده که تیتا در خستن جماره 4054 یا افروکه روشا دوشن بلبردسته میو دی پیدا چونه که دناو برپرن ویدا کهیم. روژه اگیج بهی عبدالوحد ابراهیم شیخ عبدالسلام بارزانی لبارزان پروچو. کمبونه امنیا بلند نبرا هولیر و بغداد دیارت کدن پیشمرگ و لشکر عراقی دی همه هنگین خو زیده تر لیکن. برپار سی بشی روشنبیری و راگهاندن پارتی دیمکراتی کردستان رئیس لزانوان کرد مصطفی حسینی گرد. برپره چار دنگواسین کردستانی و جیهانی بخوبت گریدن کرد خاندنب عربی لروش آوای کردستان بایی کودت گن. برپره پنجو دنگواسیت نفخویی لقی گوده برداری دهو که دو پادیه لسر باشتر خزمت گرنا دورد گن. پروژه که استراتیجی آوه لشیخان دهتا بجه اینن. سکردر جوات وزیرن هرمید بجیدن سیستم اسی کودا ده آسانکاریان بودا بینگرنا موچه فرمان بران کدن. بندوا گنده کانه ده ده نیجن گرن. دنگو باسو بابتن هنرید برپار شش دانه هنرمنده که کرد لحولانده پشکداری ده کنسرتکا کلتوری دا کر. مقاما نهاوند لکولینکا شیکاری جبر هفکرنا هنرمند ارشد زاخوی. برپره هفته بو بابتن جواکی هاتیه ترخان گرن. بدویه خیزان قطابی بو سالانی خاندنه برحف بگدن. ارواسا باری بخوبون دینامویا درون مروویه. برپره هشتونه بو دنگو باسو بابتن ورزشی هاتینه ترخان گرن. شروکارک ورزشید بجیدن آریشه هم یاریزان انزا خودرونیه و دهوگو هولیرد روشکا باجدانه. پشتی 14 سال وقت یعنی تیما یارین میدان یا یعنی دوهو که بوی قارمان هرمه. بوچون تردو برپرنده و 11 دانه جوانا پیوین وفاداری بو پروفیسور دکتر عبدالفتح علی بوتانی جنویسینا مصادق توفی. هلویسته دوباره شرده و دلسوزیا خلکیوه. جنویسینا عبدالسلام شیخ مصطفی بوسلی. گنج دنوبره قلبالغیانوکه و تاریاتیان ندیاردم. جنویسینا صهر سهمی طیب. برپره دوازده بو بابت ندبی حتی ترخان گرن. گرت جیروکک بلجیرناوه مجا ترسیم. سرحاتی اگج انفال خیناوی جنویسینا خورشی توفیق باکوزی ارواسا کرده جیروک اگل جیرناوی اوچه هسته کدیم تیدم
جنویسینا محبات انوار یاسین برپره 13 بو بابت اندیروکی حدیه ترخان گرن برپره 14 و 15 آگه داریاب خود گرن برپره دی ماهیه جروجنام افرو بوچن بابت ان هنری و همران کادیه ترخان گرن جوانم و نگرک کرد بشکداریه ده ویستیوالکا نو دولتی داد گتن ارواساشا نگریکا کردی لتونس دو خلات ورگردن او چندین بابت دو دنگو باسندید برپرن روجنام افرو ده بلاوینه.

گهدرین جو خوشتوی بلند بونا فشار خینش حالات ما ترسی داره و دوید مروف گلک هشیاری بیدن چونکه ده هندک حالتان دا ما جایب و هبونا کشاگا ما ترسی دار چند نشانه کت هین و اما جانه بو بلند بونا فشار خینه و اگر الدفته پیدا بنه و نشانه دویدن تو فشار خینه خوب بپیوی تا کو پشت راز ببی کو بلند نبیو ما ترسی نکت یا سرسخ لمیادا. اگش نشانه بلند بونا فشار خینه زیده چونه دست نویجه بیتن تو هزر بکی کو بتنه نخوشی ها شکر ده افحالت درست بیتن لیل دمی بلند بونا فشار خینه جی افچنده اگر بو همان حالت و اگر ویجی دو تشتن دیک چونه فرمان گلچیز کن و کن بونا شلیان ده جسته مرویدا و وگریان آوه اتشوه ده بونا فخینه اواجی ده بیده اگر پیدا بونا کشه و اگر دو بردوام توش یوه کشه بوی دویتن دو پشتراز ببیش فشار خینه خو که دریجه و آسته پید ویده یانجیک بلند بویا. اگر نشان دی این بلند بونا فشار خینه بزحمت نوستنه اگر شوه دودخونه چوی سر رای هنده که خواته پیدن و واسطیای بیدن روشه که تجی واسطیان در باز کر بیدن و شوه دخونه چی اگر هیا که فشار خینه تا بلند ببیدن جبر که هورین کاری در کفتن هورمون میلاتونین هدگرن و گلک جارم به هنپانگیجی پیداد بیدن الدمه بلند بونه فشار خینه سیها دم او کس ده بزحمت هناسه خوین دو بدن و بعد اول دلیگتن کو بتر بزاوه بو پالدان خینه بو بشن جسته بگتن و افچنده جی ده ستیریا ماسولگا بتر لگتن و دگل هنده جی ده کارده کرنه که تسروی کسی و ده توشی به هنپانگی کتو ده بیده اگر کو بزحمت دخو بچیدن هر واسه پیدا

هنا إيش أنا كزورت نف ملادا ينجي لبادك و أف إيش أنا هيا بأجر بيتن ويا بردوان بيتن إيجا نشان دي بو بلند بنا في شارع خينة وأجر نشان بفرنجي الدفتر پیدا بون یا باشه کتو فشار خینه خوب بپیوی یعنی استادف نوجدار اکیب که دا کو پشت راز ببی جه او چنده گلیویا ساخه و سلامتی با همیلا اکیب.

جدنگ باسن ورزشی گهترن هجاو خوشتوی انجامن یارین گرنگن دهیو شویدی و هر واسا یارین گرنگن ابروکه و خولن جیهانین گرنگ که ابرو افشوت چه یاری هنم جه خولاسترن اراقه ابروکه الدم جمیر هشتی شوید دو یاری هنگرن زورا ده گل کهربا یاری گدن و کربلا ده گل قوه جوی گدن جه یارین خولا اسپانی یارین دیهیو شویدی با انجام آب دیماهی هاتن برشلونا سرکف لسر والنسیا به پنج گولا برم برچنم مالقا و لیوانتی و کف بون بی گول علاوه سرکف لسر و ساسونا به پنج گولا برم بر دو گولا اسپانیال و اجبیلیا جی و کف بون به گولا گم افشول دمشمر هشتی شوی جه خولا اسپانی خیتافی ده یارید گل سلتاوی گو گدن و الدمج مرده و نیوی افشواجی ده ایچلی ده یارد ید گل ریال سوسیداد کتن جه یارین خولا انگلیزی جیم یارین شویدی و دهی و انجام دیمایی هادن ایورتون و منچستر یونایتد و کف بوم به دو گلا ارسنال سرکف لسر چلسی به دو گلا برانبر گلا که جه یارین خولا فرانسی جیم استراسبورگ سرکف لسر تروا به شش گولا برانبر دو گولا استادرین سرکف لسر انجیا به دو گولا برانبر گولا که پاریس اف سی سرکف لسر اولمپیک مارسیلیا به سه گولا برانبر دو گولا

مردمین گل هودا گهدارن خوشتویش رادیو یادهوک برنامه سپیدا باش پیشکشی هود که نیوی دارین حتا نوکه برنامه ببیده جه دلخوشی هوین هجا و خوشتوی و هر وقت صاحبی دارین در ممایی برنامه جی ببیده جه رازیبون هوین برز و خوشتوی هر جه گل نو گهداری آمدگن روژو سپیدا که تجی دلخوشی و سرکفتم بو هود خوزینو سپیدا یا باش بیدم.

برنامه نبرین رادیو ده هو گهدرن خوشتوی به ویرانگی ده بو هوا هنه پیش کش گرن بشتی دمشمیر دهی سپیده برنامه سپیده باشب دیمایی تیدن ده برنامه فوکس ده پیش کش گرن با بعد افریکا ده سیاسی بیتن لدمشمیر یازده برنامه هفتیانه پرسو بر پرس شلای هفکاری من بجار باروشکی ده ده پیش کش گرن لدمشمیر سی ده مینن گل برنامه هفتیانه رنامه برنامه روزانه زنگلین جیان ال دمجمیر چاره دهه ده پیشکش کرن. لی دمجمیر هشت و نیوی افشوه برنامه روزانه شف و شبان دهه ده پیشکش کرن. هرش دمجمیر دهی شوه افشوه و حتی صبحی سپیده ال دمجمیر ششی برنامه روزانه و هفتیانه نوروین رادیو دو هکده بو هواه ندوباره گرن او جیم. برنامه پرسو بر پرس سپیده باش زنگلین جیانه. رنامه و شف و شبان لسرن همیده مجمیره کردین دنگو باسا دهنه خاندن و درجین دنگو باسا جیل دمجمیر دوازدل دمجمیر دوم لدمجمیر شش و هشت بو هاوین هجاو خوشتوی دهنه پیشکش کرن ایویا ما و برنامه رادیو دو هاک ین افرو ین همی روژان ببنه جهه مفاهر گردن و غازی بونه هاوین هجاو خوشتوی هر جهه گیلین و گهداری آمد کن

0: پرسو بر پرس برنامه که هفتیانه خول گلو گازندین والاتیان دکت خودان و بزاوان بو چاره سر کرنواد گتن پرایگا گهندنا اوان گلو گازنده بو جهن بر پرسو شوله جم افکار ما بجار باروش گوی برنامه بر هفو پیش کشت گتن بزانین که تورین سرکین افروکین برنامه پرسو بر پرس دی چه بنو بو ویچنده جی برنگ اکی اکسر بجار باروش گی افکار ما گلمده سپیدا دباش بیدن؟
1: بله سراحا سپیدا باش زور سپاس
0: ساغبی افرو چه توری سرکی دید برنامه پرسو برپرز ده هبن که بجار سر رای ورگردنه گلو گازنده دولاتیان
1: بله وکی جنابی را بحث کریم و افرو که وکی حفتین در بازبوی برنامه پرسو برپرز اپانه یا خودی آزبایش که دست کرده بود بابت این بوی نجیشید گازنده والاتیان که اتنا با برنامه دا و درانستاد به سرحاتی که باب جی حول دن که پریکا پروگرامه دیهی نسازین پیوندی داد شوانا که گازنده هر سرکی اول ام سر راست نشوانا که ام بیجین ورزی هاوینه نخواستم ام شوکی گشتی بیجین اتنا با خارنگه ها دا و بازار شوکی گشتی چواتی تقریبه برن شوانا که هم بجین گلک جاره لخارن گهان خلق گازن دید کده و اره دم تو وقتی که به خود دست نشان بدی و بچی وقتی که خوش ببوریم آجی هم خیزانا خو هم تو سردان خارن گه حکیب کش بخمه تو یکی که تو پشته که وکینا بجین واقع جو خوش بخور یا جی به خود دست نشان بکی دابین بکی و تو وکو امشن بجین یعنی وقتی که که تو بوری نگویره او تو پاره خوی دایی نه تو چیه جهه که که ایک منه دا که بکتبه بس او جهه تو چیه یعنی فرالوی جهی پاقشی گلک هفت فرالوی جهی او خارنات دنه مرووی چند یا ساخلمه او جهه مروو فلید رنش تخاره نخواستم هم بجین خارنگه هان الوی ماوی در بازبوی یاره که لجنا دیفچونا بازار سر آست فارزگه ها دهو که آجی بجن آید خانیا دهو که دیفچون دل یلک جهان که گه و دیار جبو نیزی که دو سال و دو هزار و هفته کلوین گوشت اکسپاید الجهه که تنه دست نشان که نه دیف زانیاری ما که او جهه چه بد او جارا دوی او جور اثر پیچان کت او الجهنگی تری جهه بوینه که گوشت خراب بوی دای خارنگه ها یا جو بیشن هاتی نچه کرن ای البیره چو گنه ها خلک یکی هیه چو گنه ها والات یکی هیه ابی خارنه بخوده و اره امده چه وزان این دمه سردان خارنگه ها که تین او گوشت بوده داند او خارنه بوده دان تبر مروری چند یا ساخلمه اره مایه بی گوشتی سر و چویه یا جی مایه اره چه کشین ساخلمیه بو مروویلی پیداد بنه و او همی بابت هم ساخلنگ نامه و وکو تاک والاتی اپی و گیره داری اوش برهنده جی هم بزادت که این اوان رنگه بابت هم گهینی نسازین پیوردی دار جراسته جی الماوی در باز بو جی گلک جها والاتیان خارن خاریه بوی سده ماوی اکی کو پیتک چون نخوش بوی نبه او بابت این گشتی جی دیسان اتناوا جهین دیتریج در اوین والاتی دردانت کنو کلو پلات کرن چن او کلو پت ساخله من یعنی هم جاوید خوش گل جاد بینین خارنگی هکی را در باز بی قربالغ زیده این خلکی الویده هایی ببینی برین جوانار بر جامعه حد هنده جار احتماله حتی افلیدت هنده جار احتماله هنده کشین دیتری ساخله می پیدا دونه و ایک شوان بابتان که هم سر راستین بابت دیتری جی راستی جی بویه جیه گازنده که بابت افتحات نوچون و بیجن وکینا بیجن پاراستنا یعنی گیان والاتیان و گریدان خواستم ات ریدان هات نوچونه دا کل به موکی دریجه ریکا با عدر ایتید کارت دا تیتا کرن و اب بابت جی بوی جی هنده که خلق بسیالت کنه و اری کنگی و دی دو ماهی که تا پروژه راست پروژه که ستراتیجیت نابرا حوله رو و پارزگه ها دهو که دا تیگ بگیرده تا و بله ماوی پروژه چوایا کنگی دی دو ماهی که کنگی دی کتت خزمت آوالاتی و اودیسا ان تاکی دلوی که که نویل دی چه ستاندارد دی چه شی و اپ پروژه تینه جهینان و کبنت خزمت ها خلکی دا ام دیوان با بطا ها بودن که اینه تول این سرکین برنامه پرسو برپس زیده باری هنده که گازن دیر خلکی این روژانه چنه ام سراوس جنو و همی حوالاتن کو سازین پیوند دار به نصر خد خدمت خلک پارزگی ها دهو که بکن تای و تیجی گهدار و بینره نمشن بجن برنامه پرس و برپرس لرادیو دهو
0: که دست خوشیل تدگنگ ها که بشار باروش که تا بحث بازاری کرد و بحث چاودری و بازرگانی کرد بابت اکا تا بیرامن اگر هوا هندک دیفچون دور و چنده جی کرد با اگر امزان این ورزه نزیگ بونه قطاب خانه هم و بازاری پراج جلو برگ و کلو پلین قطاب خانه گل هندک و جلو برگ نفسالاین قطاب خانه بهای وانی و بر یلی گلک جران لگلک جهاده بینی هندک جلو برگی های کود بیدن شلای درینه شلای قماشی و کوالیتی های هنده باش نبیدن لهر به بهای وان جلو برگین باشت هیتا فروتن برنگه که گشتی اگر هوا دیفچونه کر با بووه چنده جی جیم پیواندی دار دیفچونه بازاری کر با ابتایبتی جی فروتنه کلو پلین قطاب خانه بو هندکو نبیده بارگرانی سرسر یان سر ملد ولاتیان اوش داتشته که باش بیدن تا بحث جاودری بازرگانی که رب بابت ها تا بیرامن هکر هوا دیفچون هوی بابتی جینده کر با
1: اکید دست خوش بسیاره که جه خود براسی یعنی گلک جاره وقت بکی نادرگی هم قطاب خانه و گلک خیزانه بده حکاری هنده بارگیرانی پتر در ملتوانا پیدا بود بکی کرینا جلو بگی قطاب خانه و پیتوی هم قطابی هم روجانه کود نوابه قطاب خانه دا بشید دوام خوری و بده و امدیوان بابتان شکانه یا خود یه هیمینه لجنا دیبشون و بازاری که چند فرسل به چنده کده چند دیبچون کریه پشیوکی گشتی هم بشین خدمت اولادیان که دم بسید یلک جاراجی برالایی که تیر نوا بازاری به یعنی دکان بود دکان فرقی ها هی زور سپاس پیده باشی باش
0: سقای پیش بینی کری بو

0: اوري ورجا دوشان بيقهدرن هجو خوش تبي بو پاريزگاه ها دهوك بلنترين پلايا هاتيا پیشبيني گرن 37 پلايين سيليزينا نظمترين پلاجي 22 پلايين سيليزينا لزاد يباي 6 كيلومتر دم جميرا كده رجا شهجي 21 جا صادية هر وصاب رجين ده هاتيين اوروكا تا دي مهيا حفتيين پلن گرمه چند پلایه که دیجیگ ده نخارو اتا روژا پنشن بیده گهی تا 34 پلایه سیلیزی ها و ده بلندرین پلا بیدن و روژن دیو دا جی و حفتی ها بهید جی هندک پیش بینی دی ده نکرن هیویه ما برنامه افرو سپیده باش ببیتا جه دلخوشی ها و این هجا و خوشتویم گلک سپاسی هاوت گین که گوه دارن افرو این برنامه سپیده باش بون جوانترین رزو صلابین سارا حاجی، سالار جلیل و نهیل خلیل، جا رادیو یاد هک قبیل بکنو، سپیده و باش بید بمینم خیر.
1: دهوک رادیو، 88.5، 88.9

0: بو ریکلام کرنل رادیو ده هوگ پیوندی به شماره بکن 0705-225-47-74.
1: لفی دمی و اف شده دناف هزرت سینگ خدا ید گفزم جی چک چکا دم جمیری ازید ترسم بو مزگینیا افرو صبح ید گمگیری و دگری خدا ید خندقم ازید ترسم جوی اسمان شین و صاحی سپید رابم یه بوی تور او رو جامب داوت خود گریب او هیوی بجاوت خو نبینم نبینم نبینم

هایلو شاهی هبونا من نوکدلی منیبته و پلاتین که نازرنگم نشیم بهم نوکشه و هکر هاتم دیب مغبار پاشیمین مب تبلیده و گل الندا صبازی که قصدتت کم درگی

زنگلن جیانه پروگرامه که رو جانه تد آمده گرن و پیش کش گرنش لخلیل کمال زنگلن جیانه برنگه که اکسر ده تبجهینانش لای در هنر هوگر خلیل سوشیال میدیا نهل خلیل سلام دوام به هر جهت که بن افدم و همیدم تا بخیر خوشی بن هم گله گله کیف خوشین کجا را کردید خدمت آدا آماده بودین داکو خلک کنین اش بی پروگرامی پیشکشی و این عزیز و خوشتوی بکنین هیوی ما کدام که خوش و ایت مفاد گلک در واسکه

بله ام دو چینا بابت ابریکاجی هر وقتی ما دهی گوت یا هوا دهی یکم روش بو پیشکش کنا پروگرامه که یعنی استایل کی دی هر پروگرام و کو بجنی زنگلن جان اما استایل کی دی بعد اینو که مد گوت اتا اخفتنا تا چیا بو وی بابتی هوا بو چون خود دا و آموزگار یا خود که و صدهات یا هر صدهات یک نمونه کال سره بو ود گوت بس به جاره ما گوتی ما گوهری ناکیری بو وی خوده بسیار ما ده جیواز بتن ده چین اگر هر بابت اگه هم تلخین کومک ها اگر هم پشتن بس ام ده چکین ام ده بجین ایک شه اگر ها چیه تو وکی گوهدار اوینو که بجداریت گلمه داد که ده بجدار بید گلمه دا او ده بجی ایک شه اگر ها دیتن آمن اوه یعنی کواکی تو دبینش برکو ایک شه اگر ها ابخو وکو بجین هر زی یعنی ده بجین مردم یه برانبر گهین ده مردم برانبر بوم هم سانه هایی اخیرن یعنی هم زانی کنه وقتی من اگر زانی هم ده مردم یه برانبر جی زانی هر واسه هم دست نشان که نه اگران جی وکی من دهی جی گوتی ریکا مفای و یا زیانه جی البرمه سانه هایی تر تخیرن یعنی هم زیتر ببینین یا یعنی دیارت کتن آلیا که دیوه من گوتی اگر اگران اگر زیان بیتن دیار که نه و زیانه ده زی ریاد چار سریه جی البرمه اخیتن هر واسه دیار کنا اگه اگران پیدا کنا بزین هزرا و شاعتیه جی یا آرمان جی و هر واسه انجام جی شبنه دوکو مگوتی بکلتی یعنی زانین و اگران کلیلا دست حالات داریه یا چاره سریا یا بناره تا بزین یا هر بابت که کده هم بحث دکن شبنه ده اوکه جی اگه اگران ما پسیاره کاری آماده کریه دا برف پسیاره خوبه بچین تا گلک جارا گهله بویه الدیوانا الجاده یعنی خلق وقتی بحث کنده بجن والله سترانا وگاوه نه خوشه نه ابطامه سترانا بره خوشتر با سترانا بره خوشتر با اول آخفتنا جاده یعنی هنده کس به آخفتنید بجن بو چی یعنی سترانا بره خوشتر با جبر چه چه بی گلک دی بجن سترانا بره یک دو سه من نفیتن از اگر آب بشه بس پتر دی بشه بونمونه دی بشه گلک هست دیدا بونه گلک چیه رو که جیان آمه و دیگران خوش بون گلک هنی هده دامکا خوش یا کلدواری لطاد هنی نوکه گلک گازندال وستراند کرد گل رزید من با بشه که هنرمندان یعنی سره که خوشید بردامن و دنگه که خوش لحه و استراند خوشت بشنجی بس زوربه اوانا خلک ما گله و گازنده هد بیشن سترانا بره خوشتر با یعنی تام سترانا بگاوه دانی نه بیشن نوکجی وکو هم بیشن گلک سترانا بیشت در کفتی هر یک ستایل که بشیواز اکید بیشتن بله پاتو دبینی نوکجی پتریا خلک ما زور جالان بله خودت سترانا کفن و گهداری ها سترانا کفن کردین یا سترانا دیرین یا کردین باشه الویره ام ده بهنکل سوی بابتی راستید ام ده چین اگر ها اگر حتی سترانت نکت خوشی بند بشه که وانا بخل که مهی نخوش بتن بو چی ها نخوشه اگر چی هنی دیتن آتا تو اکی گوه دارک تو اکی ایک جه حجی کردن سترانا کردی و حسترانه دیگه ایک جه اگر ها بو چه زورینی بو چی سترانا نکه یا بطام نینه یا خوش نینه تو بجدار بد گلمده اوی تو حساد بینی اوی تو بینی که بله سترانا کون یا خوش نینه یعنی سترانا نی یا خوش نینه سترانا کون خوشتر بوده سترانا بله خوشتر بوده تو بجدار بد گلمده او تو اگر بوچت زورینه به جاهشنو که بجداریت گلمده بکن سرها دو هلن سوال 751-401-9743 سوال 751-401-9742 لیسان جیبرای تیک تو که جیوکی هجار امده پیوندی ها وابد گیرین پسیار آمد بیشتن ایک جا اگر ها چیه سترانا بره خوشتره یان خوشتر بون شیت نکه.

0: ناوه خوده هم ده دست برگت نا پیواندی ها که این امزانی نو حوالیم بجده بین گلمه دا اوی حساد بینن کو چون که مگوتی بابت بوان کسان اوید بینن ستران ها بره خوشتر بوش یا نوکه بابت بز بوانه او بلا نرین خوب دن کانه چون که بشکی هی مدوید و منوید بگو به هندک گنج تایم باور بکن تو بکشی نشید گوه خوب دت ستران ها یا بره اوز یا هی بس اوین کو عمل در باز کرین و اوین کود گرد هر دو بجین آوازا جیاین و گهداری لکرین وقتی براودی تخنت نابینه داد بجین ستانت بره خوشتر مون مسئله چیه باشه اگر اکش اگر ها کابومدی ها که مسئله چیه بود چی یا بره خوشتر بود اکم پیواندید گلمه دا که بلند مزیرید گلمه که بلند دمیتا باش بتن فرمون
1: ایوار باش که خلید تو چوانی باشی؟
0: ایوار باشته تو بخیر بسر چوان
1: ممنون سپاس ساق به ایوار همین گوه دارت رادیو دو باش بیتی شما
0: گلک سپاس تو بخیر به
1: ممنون سپاس که خلیدش من آبابا دیدا؟
0: بله کرم
1: که دمیتا گلک نبم
0: کرم که
1: دیتونام گلک اگره تایم بس از زنده که اگر را بجون
0: بله
1: اگره سرکی که ان بجین هنری کردی خوشتر یه بری خوشتر باف اگر تو صح که سترانت بری که خلیل هر تشتکی هنرمندی بخوب بود حتی پیف اشلاین وان کسا و تا نویسین اوین شارازا یکا تمام نویسین ها پیوان داره بود دو میوزیک هر تشتی و خوب و درستت کرد یعنی دام اکا دید دای جیوازش هنری نو که بو نمونه نمونه مقابل نمونه گلک سترانت نو که ایتنگا خلید پیف عربی یا کریا کردی میوزیک نیاویه مثلا بیان یا اینا گل سترانا خو گنجادی بروی چنده چطام تیدانینه هر تشتی که مروی وگیری دای بیتاب نتای امروی هست تاکیدید دادا جان امروی بو نمونه از ایکادی بوده بیجم که خیلی هنرمندید بری گلت شارازاوان شارازاوان چه دا بود سحکی دسترانه که بیجید گلت جرختی تو بیجید سترانه شوان و خجی مثلا شوان و خجی دو کسی دویندار بون پشتی هاتنا شرعی آنتش تک نفت والات مدا جیگ و بون وان هنرمند ها چی کرد چرو که بان اینا کرا ستران و او ستران
0: اها
1: که توخ چه گرد پیوین کردین درست یه درستان اینو که یدنو که من احترامی با رز به هنرمند اینو که که خلی دیده پیوانی نیا گرنگه
0: بله
1: بوی نیا گرنگه که پیوانی یا چا بی چانه بیت یا وی بتنه اوه که خلق بیشت فلان کس هنرمنده و نزیده در یا ما بری مگله که هنرمنده تنگ که خلیل نو که هنرمند این من بره دستش هنری برداین اگر تو بسیار جیب که بیجید تبول دستش هنری بره تو بیشتر ده اوامن کر او اوانو که گلمه نا گنجید یعنی از زاو نشین گلی کتب گنجید باش. حتی ایکش با هنرمند هنرمندی بنا ودنگ زیاده ساد یا خیلی سورای افتی من دلیقا اکایی دید گوتی تو بنا زفری هنری کردی و گوتی اف هنری نو که و جیلی نو که گل هنری من نا گنجید
0: زو باشه تا گلک خال گوتن بلند لو ما من نبید از گلک دریش که بس ایک بسیار تکم هر اوان حوالت بجراجی بند گلمدان از هست که نوه استران بشه که بره بشتن که هشت دنگی وید کرد هشت دنگی وید کرد بجا که تو هشت کش کرد دیرش
1: چی عبید میکرد زیاد از حد ورد آنزا خوی زیاد از حد چی بید حوالا گب
0: چنکه
1: بود شمیجه سال نوتاش هنره کردی دیر کرد
0: بله بله
1: هنرمنده که مشهور افتستانی عرض و احترام
0: سش چبا گلک سفاز به تکاک بلند تو گلک علب خیراتی سش چبا امده چی نه حوالا که دیوارگین هف پیشه مکه که دلمان خان که دیگل مکه که دلمان دمیتا باش بتن فرمان
2: سلاف و رئیس بود برای خلیل
0: سلاف و سج جواب گلک سپاس بخیر بی
2: سابی از دست خوشی رو بد کمش بول بجات نبی بابت جوان و گرنگ راستی گرنگ
0: گلک سپاس بتن بله
2: که خلیل در باره بسیار هوا اگر هم لیب نیرن گلک سادم هنکو وقت کنسترانه برای خوشتر مجی نهو زندی تر بون بسر دمی راستی جی
0: اه سادم اک چیه؟
2: ایک جوان خالا بله یک جوان جیم می پیو وزانم رحمان دکا وندا گلک پیو ستران پر بون چیرو کے اوینه گرا استقینی بون اب جان امرو وگے دای بون دسان دما استران نی وسن بگراتین نی وسن اكو نبت نی چان پیو گون سان جاگے چ دیف کو بیل ام بجن راستاناتی و آواز زندی بری نو کا ام بینن موسیقی شیب شوا کی راستقینا و هست دا تن جنین آواز و زحمت بو نظر کنت هادا کنت دا برو واجی وگا راستی شم خابن رز احترام به هنرمند این هنرمند
0: بله بله
2: بس بگاوی گلوی چه استران بیژن نه هنرمند
0: جوازی چه نا بین استران بیژی هنرمندی دا دلمان
2: راستی جوازی گله که یعنی بیژن بونمونه هنرمندی مثل ما مستعب القرز آخولی
0: بله
2: استرانی وی دم یاب خو نرمان در واسطه رئیس محترم جرا استرانی وی حتانی سال 2010 جی راستی جی یعنی مروجی دینه بو فکر هر او نرمان دیا هر او دنگا یا لی آواز دوان گلک گهاتنا گوارتن یعنی او تاما بری نمان استرانی دا
0: دمی تا باش بتن خیر ما
3: ایوار باش ما مصلا باشی
0: ایوار باش تب خیر بی
3: برای ما مصلا بله ما مصلا سبارت توریت ایبرو که راستی ما مصلا ما ایک شون خالا احساس تو گفتن اون نرمدی نکته آن نیه بحماس به احساس تو بیشتر بحث نه بیشتر استرانی ابد یعنی
0: آها
3: هر یک دل برد است که از پایک شون هم از حج گلگ اون نرمدی کرد دل برد کم اون من از ده محمد عارفی بیشم دما محمد عارفی استرانی تو گفتن شم بیشم مایک دو باز تاج دیوی یا دیر با اون دنگه که دل برد یعنی خیالی بی دنگی نکه ما مثلا ماشاءالله حبیتش تی مدرن مایکو آمریت موزیکی و استودیوی باش و پیشکفتی یعنی از بیشم اگر او استودیوی نکت بری داها بام باور که یعنی خوشی او خوشی با دابطه او استرانه یعنی تمام دم دار بری دا او اچیزا او آمیده و که منوکه گوتی بردز دا نبون بس همه دنگ یک هبی یعنی از هر وقت بگذار اگر ساکی استران محمد عارفی ما مثلا مایک گلک دیر دویر یا بس والا دنگ یک بردد
0: جبلی وی
3: مایک دوات دویف یعنی
0: جبلی وی جی که محمد یعنی ما گلک جالا گل بوشی استران ات کاسه تا دایهات یا گوتن بشتن ما امه المال و فلان کسی تقینش چی نو ام دوی کاسته تومار کن یعنی هر نست یعنی دیاد کرد که نست تو دیو ای که مسجل اکا دانا اوی دنگید بشتن کاسه خره
3: از دان نوت که آماجه بگم این چونه میستن مالا حواله که برادر که تا از دان نوت که آماجه بی خالی جنین رحمتی و نرمت عبدالواحد گلک بر همه دخول میستن مالا حواله برادر باگی بشه بر همه دخول درست کرد و ما مثلا تشتی اگر اگه دیجی که یعنی زیدابون هنرمندان یعنی که هنرمند گله که ما چه بشک دنگی بیش دنگی تایی باشه دنگی چوب خواب پایی و آوازان و آواز سر دکیناتون همه که رسترن و کلیپ کرد و پاره گله صرف کردن برای در پاره خواه صرف کرد تشتگیر داد صرف که خلک یک خوشیه جه بیده ما همستا گله که گره تایی بونه من این استرانت بره نام بره دبینی از باشترین هنرمند وی سر من دست نابی کسی بیشم باشترین هنرمند سر وی دمید وی سر دمید استرانه که بیش بار که دو هیواجک مفعول دکسپایر بید کس گویا
0: خنده دید باشه محمد باشه محمد بگو به تکنولوژی یعنی موزیک یلک آسان کاری چه کرینه بو چی یعنی دیتناته پتر یعنی اف هسته تدانینه مادم تو بجی هسته دانینه پانه هم بینی تکنولوژی و موزیک آمیلت موزیک زیده تلیهاتی نه صافی تلن و خوش تلن نه تو بو
3: نه شارزایی گوتنه دار مدر هنرمند گلکی زیده بو اما ده پی وکینی ما مثلا که و ده همه بیشیتن، نزایتن و گلید ما مختقدیش فنال بابتی ده اولی نشک من ایش ترانید بری هنرمند نوکه جدیدت کدن پیفات گواری ده مخابی تو دستی بده برای اینا چه بیتن
0: باش
3: و ده همه پیف جو گوارتن و اکی بیش استران فاز حاند و حتی گواند و خرابت لی کرد
0: بله
3: یعنی گلک اگر اتینم اما گلید من گود دین اتمایش بلا بو حوالا
0: باش ساعت آتا خوش بد که محمد گلک سپاس بو بش داریتش جا جوان گلمدا مهش تا پیوندی تنش پیجه گیزی برگاره ای حوالا کت گلمه دمیتا باش بتن فرمان
4: دمت عباس تکرار خلیل هر ساق و سلامت بی انشالله
0: تو بخیر به سر چوا تو چی وسط ادگه ای استرانه بعد خوشته باشی آنو که
4: خود از گلت ادگه همشی راستی از دکو خود نمه هنرمند نمر عبدالوحد زاخوری
0: اگر چیه؟ یعنی تو بگوی نشه گوه خوب در چی استرانه دی؟

0: خودش اگه او از ترانه تو آنه ده چید مثلا ده کلیب جی که اتول دست خودی وکیل آنی بیش متبز بو اکتیف ها واتش تایه بس ایک روز جی تو نشه گل اگل تو گوی خوب دهیم خودی وکیل ها پانزده روشه بیست روشه بس یه نکه هنرمند میوید بره خودی تو شوی گوی گوی خوب ده کاسیت تو همیا و تو مثلا ایس آج جی دانا بینی دنگ دنگ اگر بیشن پیوتوان آخر او بونی سردمانه بون بحثوی سردمی تا تکرن بگو بده هنده که این همه ده سه چار حوال اکا کن کن بنابی چوله خود ده جیهاز دادم زسترنا بیشن او ده این نخواره افتش ده گل اکی زیده جی بوی و همه اصل نندن چنای بدش ده باش او بگو به هر اصحای که دواتا یه جوان اگه ده زفر نفلگلوری و هنی سه اگه ده زوای دان ننی و که سترانه فلگلوری بیشنه و دوار اگه ده زفر این نوه الحمدلله بگاری چه بود دشتی زفر این نوه گره کیفان پنده تت راستی از هست کم همه سترانه بره هنی بر رامک خود بانه دانان هر را بینا مثلا گود با فلان روشه ده هنرمند مثلا سترانه تعدل وحد نمران مثلا تحسین تاری ده باید دایی نشوی ده جیلی وگاوه زاین که و کیش هنرمندن
1: باش دیتنات ها یعنی هنرمند وقت سترانه بیشتن بخوب بیجیتن یان خلکی بیجیتن بخوب مثلا وقتی بیجن پتر رون که بخوب بیجیتن او سری حالی او تشتی دولو بده توی چل بون یان خلکی بیجیت کیش ده پتر کاته که نکد
0: حکم مثلا او تشتی مثلا سردمانه سری حالی اگه بگوی بسن دی بیجن را جمع بحثتران تا نگوتن انی وی گوی تشتی گوی خوب دوانه دست اگه بگوی بسن سر جلی وی گوی بیجیت جلی ما وی گوی اما اصلا گوی خون داده بسترانت بره بشه گوی خوب دهی جی و زیدهتر جیزانی که که خلیل اول زوریتن بو اکا بیجن او کسیت برپل جی بگو بس اگه اما ده موی که دنه برده بی دسترانه بیجدن اگه چطه که گل اکی کرده تفاستی اما هر اصلا که لایفا دا اغلبه ده که بزقای و بسترانه بید اونه هنرمنده اصلا
1: بله
0: اما دا دو بو اغنه
1: باش باش سعادت خوش بتن حوالی ما زور باشه او دیماهی که بس بومه دیار که تو خوش کیست نام بشه بعد تو گله گهداری لیت که تو حج دنگی بید که ناوی جیب ما بشه
0: بار بکی از حتا وی گو بشه گله جراج بخاطه همو از گله حج هنرمند عبدالوحدید که استرانتی گله گله خوشنو از گله
1: ساعت یامیش و
0: استرانتی
1: از گل حاجتیم راستی سعادت تا خوش بود دستت خوش بنام زوز خوش بود مباشدوری تا جوان گلمدار گل گل اکس باز بود تب خیر بین اشتا ما پیوندی تن سروی بابتی که که ولید ید گلمکاک ولید دمیتا باش بتون فرما
2: بله که خلیل ایوارتا و همی بیسر و بینار آقاش و خوش بیتن
1: ایوار باش تب خیر بین
2: ایجای خیراندار بیکه که خلیل سوالت بسیاراتا بوچی استرانن بره و استران بره استران ویجید بره تا ما استرانه و حق استرانه دای و خوشتر بون که خلیل کسین استران بیجید بره هم دی بیجین اون برچه هولو ماندی بون دا هولو ماندی بون خود دا جبه خمد کلتور خوب سر بخن هنر کردستان و کلتور کردستان بو جیهان بدن دیار کردن و هر واسا او نهامتی و نخوشیاب سری کرده هاتی ریکا گودناستران دیار کرد و که که خلیل او بو هنده نبو پی مشهور بن آب نابودنگ بن آن دهات گهیت گلکاش کیسه خوش وقتی بیش وقتی ما گله بوش بری که خو پایدش دوی زارو که خوی نداره در همه که صرف کری و یه بلاف کری
1: بله
2: خدمت با کلتور و هنر کردی بس یه نوکه اما حچی را بوده سویت مایی که بو مشهور بونه و بو دهات اکی بلا دهات هبید بلا دهات اکی جاوید هم نابیشن بلا دهات نبیدن بس نه همی تشتیب کنه ناودنگی و دهات جوازی اوه که که خلیل یه بره هر نخوشه که بسری کرده هاتی واسا جوان به شوازه که هنری اکادمی یگه هاندی یه نوکه اما که که خلیل اما نوکه از ده سو بیش من مویی که چار سرانو بیشم پنج نفر چپلا بمیلیدن پا اصلا بیش من بشولی مریدن
1: یعنی ولید یعنی هکه از پسیار اکیب کم هندک بیشن نه مانه تو گلوی دمی جایش برهنده علی مثلا اوه اکو تمنه ما یه مازونه مثلا ما گلوان ستان جیانه یان مسئله که دید بی با اگر او نه اگره تو نبینی او اگر بدن
2: نه که خلی نه اگره اوان تاما کرداتیه تدا بسترانت بری اصلا که تاما کرداتیه تدا نبینه بخوده اما راستی که خلی تاما کردینیه تو بسترانه دا با اوان من دا بنمونه تحسين طهايا حسن علي خنجره
1: بله
2: كاكي خليل ابا محمد بيرومي هاي دمي ابا ابا استرونات بيجن ابا مروزانيت يش دل بيجن يش يش نوخي خوتي نداره ايبت نوكن نه اما چند دقيقه نو كليب اكاو خلاص بس باش جوازي ابا كاكي خليل
1: پتر تو گهداريا كي استرونه بدت كي كاكي وليد
2: سلام بشه بله بارا پتر از دنیا شکری ره کنید کم شکری باستی بوم نتایبت بله. و هر واسا وک حجی کرن از حش سه هنرمندات کمید بره نیسا برواری شکری ره کنی و محمد پیرو یعنی وقتی وسترانات بیشه ککی خلیل مروف ها حس کد گهداری هاب کتن خاصتا عیسا برواری بله. حق استرانت داد یعنی
1: باش
2: مروف تید گهیدن که چد بیجن و چد گهی نیتن
1: ساعت ها تا خوش بیتن که کوالیت هم زوز و سپاسیتت که این بوبش جاریتا جوان گل مرا گل گل اکسپاس بودن تو خیلی بسر جوان هشتا ما پیواندی تین سوی بابتی ماشالله دست دو همیان خوش به نوال عزیز کم اکا پیواندی ها مهاتی نکرن و هندک جیل هیویا منه خود حس کرتن هم دبزا بکن پیواندی تو همیان ورگیرین شیخ مجید یه دیگل مرکه که مجید دمت باش بتن فرمو
3: دمت اجی باش که خلی رضا صلاح بود ته جبات همین
1: تو بخیر بسر چابا تو چه آی؟
3: خیرندار بی ساق بی گرگ باشم
1: فرمو
3: کار خلیل اگر بسیار حوصا بود اگر چند استرانا برای خوش در راستی اما اصلا از دینامن گلوی بسیاری ناگونجه چه
1: که
3: چه بود استرانا نوکر چه بود باشتر از بینم بس اگر بابت او نبود مدود از ره کادی دا بابتی بیم
1: نه بابت اوه
3: بجا اگر از بیشم بود چی خلق استرانا برای خوشتر از بیند اگر بود از سر سر برایی باخوام بود چی خلق استرانا برای اش خوشتر بینتش سرانانو که
1: بله
3: اگر دفع من خور راستی اگر اول هر هر کس اگه بیشن وقتا که زیرین حیات خدای هی و گل خوشی نخوشیت وی وقتی دا برین و وقتی زیرینت جان هر کس اگه دا جحلینیاویه دیسه که تبونمونه او تشتید بیروریت خوش وی دم خدا بویاندین و که نوعاً ما دمارگیریه که تعصبه گویی تشتی چه دبید یعنی بونمونه ایک شو تشتی استران چون که اگر نکس ها که بارا پتره او تخواد گلوی رایی که استرانا بره خوشتره او تخواد و عمره و راسته ما احترام چل سالی او سرده چه بود اگر تو بسیار تاک تاکت چه حیل نکه بی گلوی بوچونه نبید تمامی بس چون که او دمه با او دمه زیرین بی او خوشی بوی دمه خود براندن گلوی و جور استرانا او دبینن او جور
1: استرانه خوشترش استرانه نوکه زود باشه از بسیار اگر به درد کم که مجید یعنی زود به اوان استرانه بره هم بشیم دهان ساله و هر زندین و هر خلق گوه خود داته و هر خوشی لید بتم دمه که دام خلقی بگوید بشتن استرانه و بگوید اگر برین که تا گوه خدا بید زید مریتن یعنی بروجان به مهان چیل بید گهداری بکه و خلاص چو اما یادی نه پتر لید زبطا نبه باشه اگر چیه پا؟
3: اگر بویدیدی چیه ایک بولا پتر اول لید زبطا نبه و اگر من آماجه پیدای هر او تخا بونجی و مزان اول خوشید گلوی جور استرانه بوراندی او ایک شو اگر بون استرانه نوکه لهمن زیکات مرد اگر زیده بونا جور استرانه و استران به جای از بینم چون که برای دا استران بیش یا گیم بی استران خو یا گیم بی خلقی زیب زی
1: افسرانه نت ها دم براندن بله کاک مجید هم هکه بحث بونمونه هم گلک دی نا چی نده بحث عبدالواحد زاخولی کن یعنی چند ساله که عبد

0: بيجي عم تحسرون هاي كوبري كي كسرون بيجي روسي شو بيكون شكري
1: باشه سعي كرتي بي ان شاء الله كاك مجيد زوزو سپاس بو مجدود يتاو جوان ديال مدى گلا گلا سپاس بو تا بله گهدارن عزیز لحج جه کلی بند هین یه گهداریا رادیو دهو کت که ما بسیار که آمده کلی ایک جوان آخفتون اگل اک جاران تو ده گل بیل جوات آل هند اک جهان ده بیجن ستران ها بلش یا نوکه خوشتر با باشه مجی گوتی ماده ما ثابتن ستران ها بلش یا نوکه خوشتر بتن کرم کن اگر را بیجن دیتون آتا اگر چیه چه والتا کلی حتی که تو بیجی ستران ها بلی خوشتر با دا گل اک ستران بیجیت مه بگا بیجی گهداریا مد کرد گرزیت مه با بلکه ما فاجی های بگیرن یعنی دیفویره که بندک بر همیتنی چه بگم تمام دلیجی دینا پیواندیان که عبدالله ایدگل مکاک عبدالله دمیتا باش بتن فرما که عبدالله
2: بار باش کار خلیل
1: باشته سر جوام خیر بی
2: الو دینته بکای خلیل
1: بله دنگی تایتیت اما
2: خیرندار به سر وی خلیل بسی هنری بکیم بله بله گلم ممنون سر کردی اگه هم بسی هنری خواهی کردی بکیم هم بجین کف نونی جدید و او کفن همی بود چی پامپ تری بکای خلیل الویر هنرمندی من گلکیم بی توی وقتی دا استران همه هنرمندی یا فلکلوری یا توی وقتی دا گلکیم بی مثلا ویر دا بجد استران اک حتی گوت با تومار کرد با آن اف نشه بی ویگاوی تجیل و موزیک و هند بسانه هی دست ند کردن گلک یعنی باره که زحمت زحمت بی نقلا که رحمتت خودلی اواد چه بجنه
1: بله
2: هنرمند ای بیست ناوی ناینم
1: بله
2: گوت میوان کر بی گو بو چه تو فلان کسی ناین او جن دست رانا بی اوی گوت برا شبی تکسی ها دلاتی مازی چه اینم من ازم از اینکه اینم که ناینم بجا هنرمند میوی گاوی کار خرید دی یه زحف بی یه زیده زیده حدید در کردی استرانا که اونه گلب قدر بی گلب خوش بی یعنی بیرامتید گلب جارا مثلا دیوان هم کشکا داسترانا که بیجن داشن بر پنجر و بر درگه ها یعنی حتی بس گوی خود با وی دنگی یعنی هن مجال نبی یعنی وصف البروان ها خوش بی زیده زیده یه جب وی گفت که یا زحف بی وگیست استران زحفت بد ایوی کس بوی خانه دید یعنی بارا پتر هر یکی اون زفرفه جیلی که اون
1: بله باش تو خوش هش کیش ترام بجید که یعنی تو کیش ترام بجی گه دادی که اید بره
2: گاک حسن شریفی و اکر دنیان مطاری به ما بوچه نجاف
1: باش زوز دو سپاس بو بجاریت هجید گل مداکه که عبدالله بخیر به سرسران سر شوام ام هشت پیواندی آرگین سوی بابتی بزانین حوالت ماجید باروی بابتی داده چه بجن ایلم دیگل ما ایلم دور و پسیاره که ما گوت یه اگجا اگرا چنه گسترانت بره خوشتر بون شیت نوکه اوه آخفته نکم اش جادش اش دیوانا و گهله بوی ما گود کادا بکی نبابه دا اگر را بزانی تو چه بیجی بو بگی؟
3: الو ایوار باش
1: ایوار باش تب خیلی
3: گل اکسپاس دست خوش براسی بابا تو بسیار کاجه خدایم
1: زور سپاس بودم
3: اگرم چی نسر اگر را ایک شو اگر را دفنم خود براستی اگر تو سه که اصنا بیشم هنرمند اینو که بیشم سترام بشتین که بهراب تریاوا اصنا بینم هنرمند دی بینی که اگر ریجه که گلکی ما هایی که تو بیشه که بون به مباشر سترانه که بیشه عریده بوده بیشتم یعنی سترانه مباشر اینه همی اول ستودیو ها که تو مار کری و وکی بیشن چندین برنامه کار اینو این دستکاری تدا کریم
1: یعنی فلتر کردی نه و دنگی وان تیخه بتی نه و حتی شیا نه بتسترونه
3: دنگی وی راستقینا نه ببسر کنال که تلویزیونی بجه مباشر بجه نه
1: بله
3: اگر بجه جی نشه سترانه تمام کردن آن ده دنگی وی کردید آن ده نشاز کردن
1: بله بله
3: راستی یعنی مادم تو نشه بلایف سترانه که بجه اصلا بشمه که تو هنرمندی حد
1: بجم ایلم بلی دو ساله که بو بلایف اکی دا هنرمند اکی استرانت گوتن پشتی فلتر سرچوی همیا پیکره کنی ها بلویدی نشان گهداری بکنه پاشی کتا برده به خلکیشی گلک آخفته نازی هر چند منه به نوان بجن بس وکو جنابه تا بحثه که گوهن در جا فلتر یه حیل سروان دنگا
3: او تن نمونه گو مهزار و ایک نمون نندین همی جا

0: بله. يعني بروستي بديت تفكري انها سترونج بيجن افشلو هكيبا شلاي كدي كسا هونرمان نبتني دنجا هونرمان كسا دياجي اري تو كسا ديو جنجي ماينو كتشوت بيني ابن كو انو بجن حامي بل رجاك شو ابن خود كان هونرمان دسترون بيش كسا دي نينا بجا كسا دي الجل دنجي بيك بغري دوينا لازم او كسا سترون بيش كسا دي حبيتا
1: زوراست
0: زوراست
1: كسا دي بتر كسا دي يعني هكا یه بی کساتی بید اگر دنگاوی چند خوش بید دنگاوی چند خوش بید البسته وی چند خوش بید دو نشه گهداری بکنی
0: نه خیر اگر بی کساتی بیدن یعنی سترون اگر مروف نشیدن حتی دو ماهی بدن چونکه هند هک جارا پیفت وی ات کساتی هاوی دادی آرد بن اول شلاکی دیون شلاکی دی دیبینی هنرمند نوکه یه به حوزانوانه یعنی او خوی بویا حوزانوان خو ات بره دا اگر تصح کروائه دابینی اف کسی دی سترانه بیشید دی چیتا دف چندین ما مستا حتی بس رایی دابایی سترانه بیشیدن یه نو که اگر خو نمونه که کردین هکه شفال خو عاجز بیتن دی چی سترانه که بیشیدن ایه حسانی نه
1: والا راسته بعد اینو که ایلم گلک جارم لجنت یه هنری لبان دزگهن را گهاندن هبونه بنامونم دی رادیو دهوک بیشین یعنی استرانات تا رادیو دهوک ملج نک هبو دا گهداری کن که آیم دنگوی چند آز دایم موزیک چند آز دایم پیف چند آز دانه شنیگاه دا بریاره دن که اوه بهتا پخش کرن یا نه بس نوکه و کتا گوتی نیمه افل تره نیمه
0: بله نوکه یا همه خود بریاره سر خود دن بله. و به هزان بانجی پیف خود یه توی پخونه
1: بله
0: یعنی اوه جی کوالیتی هست درانه دی انتخاره اوشله که دی اوه گلک ها گرنگه براستی اگر گلک متابعه سترون بشید نوکه که یاده چی کن پتر گرنگی دنوی نکل نسترانه اش دنگی خوب خوب یعنی او هندک مصرف و او پاره کلوی نکر نوی سترانه دادن اگر دنگی خودا کاری نبا آنجا همجرم شور سر کر با دسترانه که گلک جانه دن لیده بینی تنی وکر بیشن مرم اوی وی نکل نوی کلیپ یا جان بیدن
1: خود داری خسته نه
0: خود داری خسته نه خود نشانده نه خود عرض کرنه مرمت بازرگانی نه هر چشتی تیم جا دمیت و گرنگی پیکر اتش تاکی دک و او خو پیکر خو یه به مفا بیدن آن یه به مرم بیدن چجوانی نادادن
1: زور هسته تمام ابا خالت تا بنیان ماهی نه هشته هست بسیار اگه بکن
0: دو ماهی خالته
1: بیجن
0: او جی ام همی حشت کنم همی حشتش تاکی وشار دید کن یه نهینی سترانو نو که یا دق و دقه یعنی ای خیانت لیب کت همه دیمشت تا خیانت المکر نی نفتش تا یعنی مروف حشت کتن حشتش تی وشار دید کتن حش نهینیت کتن که کس نزانید بوچی از گو خود دمه به سترانه گلک غاما جیب چم
1: زود
0: اصلا نوکه داری نه اما ای ستایل و هنده جام روشتر رو تکشی گوی خود در سترانه ایک سر دی بیشتر رو که ما خیانت رو تکریه تو گوی خود در سترانه
1: زود است. ایلم اگه سترانه که یا بره به تکنولوژی یا نوکه بهت تومار کردن ده خوش یا خوش دزدت یا نه اوی پسیار دو تایی تن بز دایی که بکم دی پاشی چما آدی
0: براستی اصنام بینم اگر سترانی خوب خو یا خوش بیدن تا ما خوش دست نادتن
1: اگر به تکنولوژی بهتر تومار کرد نا ویدی بیدن جز نادتن باشه پا هکه او سترانی بیجی بدی نوکه اوی بری اوی بیجی سترانی تون خوش بون ادوی سر دمی دا جیا بانو او حوص سترانی گو بانده چه آبت
0: براستی اگر چنکی رسانی ها دنگی واب خوب ادوی سر دمی دا سترانی گو بان براستی دا هنرمند دیدمت بنست هنرمند استیر همی ده برا یعنی همی زمان چی بید گهداری کربا و ور کربا باش
1: ساعت آتا خوش بتن ایل من گلک سپاس یادش کن بو او خال تا اینان او اگر تا اینان زو سپاس بوتا خیلی بسر شوا ام هشتا ده پیوندی ها ورگین سروی بابتی ادگل مدام تی ای ای کوچ ادش از سو سانوی بینم بلال مبو بولیتن چناب ندای نمه همجی ها سانوی بشیم تو خیلی بسر شوا
2: صاحب ما مستار رزو سلاح بوتا و بودارت دن
1: گلک سپاس بخیر بی فرما
2: صاحب ما مستار برس ما مستار برس او بابت دوه کریم از بخو بچن اگر اکاد بینم اوی چندیم
1: بله
2: یا ایکی هکار درونی بیرهاتنیت که بین یه سردم گنجاتیه دین بیرامه لامانه از سرانه تنه بومه ات خوش درن و ام با سسترانت بریب که این سترونت باش و سرکفتی او تنه اغلبه وانا البیرامنه سترونت کهون گلک شوانا هما اوید نخوش ید لواز هما ما ایش بیر کرین اگر او جی هبون یا نخوش جی هبون بس ما اویش بیر کرین ید خوش اوید ماین البیرامه و سترونت بیر هاتنت هتمه اید گنجاتیه اوه استرانت هنه خوشه که دتا من سردم ایمه گنجاتی الان مانه بو من استرانت هنه خوش دارم اگر هک تو بیو بو اگه جیلی نوکه اوه چنده بیجی الدفوی استرانت وی یه ویدمی خوش دارن چینکه بویجی احتمال استرانت هنه گردای زاروگینیاوی نه گردای گنجانیاوی نه بوی او خوش دارن بله بو من یه کون خوش دارنم نقطه دویش اگر هوزانوانی بخو سردم برای هوزانوان دا چه که دا بماهی که درش منتب هوزانه که و و اف هوزانوی چه ادگر هسته که و بدله که پرامان دا به هوزانه درخیتن و ماهی که درش دا منتبه و هوزانوان گلستران بیشه احتمال دا بماهی حیوه که دو حیوه دوی تب ساله ما بابسترانه که و و پایی به جوان داده دا کاری نیدن لو مانه طاموه خوشیوه بومه خوشتر و چند دمه که پتر پی و بریو چند و هوزانوانی و اتاد نچه کرن وش لای سترانبی جوه اتاد نگوتن لو مانه پتر یا ماید گلمه جوان سترانت نوکم
1: بله ساعت آدم خوش بتن هم زوز و سپاسیر تشید که این بو بش جاریه تشید یا جوان گلمه دا ما وقت نمایه هم ده همه بس بوچون ادوان دو حوال دیشی مای جوال گیرین که ما اسکندر گلی گلمه که هلبزوان اسکندر گلی دمت باش فرمو
3: ایوار باش بای خلیفه
1: ایوار باش
3: و همین گهدار و بینر فرادیات های باش بد
1: گلک سپاس
3: پیر بود بابا تا که گلک که بتلی منه تا آزران دیو جانه بشه دمی منه ما
1: گلم که بشه چنین ها فرم
3: بچتا که سروی نویسی بی بای خلیل سوی دارم که پیام هم بگهد بشه دکاورن سحکن بنده من یا فیرگری گوفنده ایدی دسته منا گرد نا بشه کابه دب چنده اوی بنده بندت بودن آواز الجادات فروتن من اینا گرگا گوونده ایدی دسته منا گرد نا بشه کابه دب چنده و چیچگال هیلینه من او فیرگر فرینه نهیلا جنگ بین برینه ایدی دسته منا گرد نا بشه کابه دب چنده من فیرگر کچکو دیوانا هر دم لوجود آزانا من او گر پیو و زانا من گر آواز استرانا ایدی دسته منا گرد نا بشه کابه دب چنده که خلیل
1: بله
3: هنرمند یت ما یت کلاسیک یت مایی و یت چویی رحمت یت خودی لیبن هنرمند یت ما یت افرو که همی و نان خواب دهونه وان خوار لی خوش اگیشی نبود کابه دب چنده هوا افرو که چید بد که خلیل مخابنی و ام بیشین هزانوان جی ایدی او زوغ نمایه پی و گاجان به ویسد بر بو اما تایتل اگی داناوی دید بودنه و خلاص یاش همیه گرنگ در که خلی از نمونه گینم هنرمندی می افرو که مخابنی و یه بی جور خازوگی اگی خازوگی اگی هنرمند اگی چد جه اگی تایبت یه هندگ زنگینا ستران اگی بیشت لی نشید بی ستران خلاص کد اف کسی او مهوان کدی سرفرز اگی بیشتی ایلا دی خلاص که او راد بد صد دولار اگید نیورا قدد که تو قد اگید دیتی بشتا قد اکسترانی کود قد آدی دوید خلاص که دوید از فیر قدیدی نادم ده اوه یاری بگیر نپستید هنرمندی اوه یاد دوید سیدای خلیل از بری چند روز اگر دوات اگر بیم باور بگیر سیدا اگر نشارم با از آوی هنرمندی بشلا قاش شوی قاعد داری خمش برکو یاری پستید خلکید گرن بحثی هندک اندامات که راستی شی یعنی وانایا یا بخی گری تویا با سنور اگ بود بیدنیاندنی بلی از وی گونه نای خمستوی وانا از وی گونه تی خمستوی وزارت روشنبیری دمی هر کس اگر را بیستران بیش بد مخاب نیوه صدای خلیل دی نمونه گل دو ماهی گینم منوی دمی تا بگیرم کابرا اگر چت استودیو اگا پیش کردید بیش در زیستران اگی بیشم دا کلیپ کم بشتی کو بهداریا دنگی وید که بشتی بار که دنگی تا گیر ناید کو تو نشی استرانا بشه ات بشتی همه وید از کلی بگی چکم دزگیرامن یا سرما فارس کلی وید از کلی بگی چکم ها ایوه کاری ساده أبا كاري صادا كاش خليل أسمك يا بيم وي سر كرسي جيتا أنا شيم بري باب ديا با هر جيل جي خبر ديا با هنرمند دي قيمت خو خبر مخاب نيوا او افريكا هاتي سريما ام بيف كلاسيك خلقي كاتين ام دي فنري خلقي كاتين برا پتر دعوت مجستران

0: عربی فارسی و ترکی نه لوا و یهات سر ما و گلکس پاس بوده در فرد دادم نینه خواستی که دم اگی درش هوا گلکس پاس
1: ما ببوره هرکه اولا ما پسیاجی هبون زوز و سپاس بود بجاریت هرکه که هلبزوان از کندر گلی تو خیر به سلام سر شما دیما یک پیوندی دیوار گین تاجر بندی دیگل من
2: ممنون دادم امیش دایی که ماموستا اسکندری بس چون خواری بار
1: نه نه چنی نه چنی نه فرما چنی
2: لابرش ماموستا ایجی گلک سپاس
1: گلک سپاس بتا
2: ایبار باش ماموستا گلک
1: ممنون ایبار باش
2: پس ابرات ستران ماموستا ستران بری سنگاخو هب و نافی خوشی هب و راستی هنرمل ستران دیگر یا پیوا دیگر یا حتی جهش بوی را دیجی هنرمل منو به دان عمر دیگر یا ماموستا بی سربور های نینه اول
1: بله
2: دو بیشتن اف پیوه درستن نه درستن که ها چه ها گولی بویه بومن بیشتن دست بخونو فاشی بر بگیرم
1: بله
2: و بیرامین جیتتن گلا جرا جهونرمند و بار بکه ستران گود یعنی دو حیوه سه حیوه حکه او بر همشی بلا بکی باید اوی هنرمندی خوبت شارت کده خلق رای یا عالمی ده چه بیشتن رای یا خلقی ده چه بیشتن
1: ماشالله
2: دیگه تا ناف خلقی ده حکه دلی خلقی باید و دا یه بردام بتای کادیش بشه که بس تو بین هکر نه ادرجی بیا داخل یکی دی رخنال گیرتن یعنی ابدی شوف الی نتر مو مستا
1: بله بله اه تمام دیمایی که یک شه اگر ابو ما بشه اگر اصلا کی چه حولات یستنا برای خوش داشیانی
2: خود اما همین بین استران بش
1: جانند
2: بس ام نبوی نهونر مد بس امید بوی نسترام بشمو بست اما راستی
1: باشه باشه ساعت تا خوش بتاشه
2: بگم که ام چینه نوف رازی چینه بر پازی خواه چینه سی که همون دلی خود گلا جرا اگه برای بچه هم اما ای بخسرانات بشتن
1: بله
2: بس جرا تا خوشگاهی لم گوتی پیت بیا هنر مند برام بر مایی که بی موسیقه و بی در هنر و بیت او دنگی اوی دنگی بو خلک دیار کتن و تام پاما کاسترانا پلوری آن یا گرگیاری در ایمان
1: بله ساعت آتا خوش بتم زوز و سپاس تد کن که تاجر بندی و بشداری تا جوان کلمه دار گلک گلک
2: سپاس
1: بله اف پروگرام هم پیش کش که براستی ایکش آخفتن خلکی و کمک گوتیم جبات ها گلک جالا به حسلت تید کردن جاد گلک جالا به حسلت کردن ستران ها بره گلک تش نیا نوکه خوش دار بود گره زید من من دست پی که جیگو بستران بجید من که بشک زور یه بستران بجید بیست ویگا بجید یعنی براستیم گل ایش و جان و بابت همه رنگ جباکی خواه گل در بازد بتن بله اف بابته براستی مکره اف پروگرام مکره بن چینک مکره در گگ بونده که اگر نوکه بشک استران بجا گهداری هم بکن یعنی هرچه نبیتن ببیتن ریک اک مفاجیات بگید در چه واشیتن گهدار خو یا استران اوی که گهداری ها بستاند کتن لسر با که بجن راضی کتن یعنی پروگرام اک بو کومکا تیبینی هال سرحات ندان او استران بجی حضی کتن یعنی پا پراستی خول سر آبا کرد چیت مفاید که باش جیور گید با اگرام اوی کرد دیماهی کاد حتی خلق یکا دیل دیوانا یک شاد بینه و رئیس و سلام خلیل کمال پشمایی که لکنترول بجه اینانه هوگل خلیل سوشیال میدیا نهل خلیل و خو قبیل بکن بمیشد.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام الله سر بن قدرت خوشی بی قدرت رادیو دو هوی که هر جایی نبین خوشحال جهار کادی ال دیدار هاشو بنو و برنامه رینامه رینامه جی آماده کرنو پیشش کرنا صباح عابد دیگل هر دو هف کارد من الجورا کنترولی کاک هوگر خلیل اول سوشال میدیا جی نهیل خلیل قدرت خوشتی بی صلابت خود سر بن هر جهه که هیلی بن خوشحالین جاره کدی ال دیدار هوا شو بینه و برنامه کنی و بابت کنی ادیگل میوانه کدی خوشت بی و کیا خویا پرسک ات وان تو هفته یاد هات کردن کو بحثی رخستنا کاری کر اوجی ات بابت شو و روش دا اجبرندی دین ما اسلام رب العالمین اف کرمه یا کری ادیگل ما مسلمانان کو دینه که گشتگیره همی تخو چینت جیانی سکتریت جیانی بحث لهات یکرن و بما بجوانی دارشتیه طیبتی جی رب العالمینی و پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم گلگ بحثی شو روژا کری جبه هندی امده افکه بحثی گرنگیا هبونا شو روژا کین ات اسلاما پیروستان

0: دا کوپتر ام هایدار بین سر هبونا اوی شوی و اوی روژی اتناف جیانا مروف مسلمان دا و جیانا مروف هندان ما بفرزانی افکز رو باریس ماموستا ملا عبدالرحمن شرفانی ابریز و افریکل دفمه ماموستا تو گلب خیراتی
1: بارک الله فی جزاک الله و خیر
0: صدای خوشتفی خدای مازن ات قرآن پیروز دا الگلق جا بحث شوی